0: После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изкочи лъскава кутия и пълна ампула.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

но пък предизвикваше такова вълнение. Сега, струва ми се, е време за закуска, прибави то веднага. Бъдете добър и помислете за мен. И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкия принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкия принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Пострамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвросий, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещия Амвроси, звъздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Френският художник Пьер Огюст Ренуар е един от основоположниците на импресионизма, наред с Клод Моне, Пол Сезан и Алфред Сисле. Ренуар е роден през 1841 година в Лимож, Централна Франция. Преди да започне да учи изобразително изкуство, той работи на още няколко места, където рисува украси на ветрила и религиозни сцени върху плат, предназначени за християнските мисионери. Една от най-известните му картини от 1881 и се казва «Две сестри на терасата». За неин фон служи Мезон Фурнес, ресторант, разположен на остров река Сена, западно от френската столица. По-голямата сестра, изобразена на платното, е Жана Дърло, която по-късно става актриса. Идентичността на по-малкото момиче обаче остава неизвестна. Твърди се, че тя няма никаква връзка с Жана. Името «Две сестри» е дадено от Ренуар, докато допълнението на терасата е добавено от първия собственик на картината.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Моделът в известното произведение на Ренуар «Парижанката» е Хенриет Хенрио, актриса в театър Одеон. Когато картината е показана на първото изложение на импресионистите през 1874 година, тя е посрещната доста хладно от критиците. Един от тях дори сравнил подаващата се обувка на актрисата с малка черна мишка. Днес обаче това е сред най-известните произведения на Ренуар. След като картината стана част от колекцията на Националния музей на Уелс през 1952, Парижанката се превърна в един от най-емблематичните и популярни експонати на музея.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Битовите сцени са често срещани в по-късните творби на Ренуар, а жените, свирещи на пиано, са една от любимите му теми. Картината с това име е нарисувана по поръчка на френското правителство и е била предназначена за музея на Люксембург. Ренуар полага изключително старание в разработването и усъвършенстването на композицията в серия от 5 подобни платна. Момичета на пиано се смята за най-успешната от поредицата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 1878 година богатият и влиятелен издател Жорж Шарпентие и неговата съпруга Маргюрит проявили голям интерес към изкуството на небезизвестния Ренуар. Картината «Мадам Жорж Шарпентие и нейните деца» е нарисувана по поръчка на издателя и е показана за първи път през 1879. Това се оказва голям пробив за художника, тъй като му осигурява желаното внимание и одобрение на критиците. В картината Маргюри Шарпентие е до 3 годишния си син Пол, който е облечен по същия начин като сестра си Жоржет, седнала до домашното им куче.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Картината «Танц в Боживал» е една от трите, нарисувани от Ренуар през 1883 година по поръчка на Пол Дюран Руел, един от най-големите почитатели на неговото творчество. Платното е основна атракция на Музея за изящното изкуство в Бостън и изобразява двама от най-близките приятели на художника – Сузан Валадон и Пол Август, заключени в страстна прегръдка по време на валс. Произведението на изкуството се счита за революционно в класическия период на Ренуар.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В края на своята кариера Ренуар се концентрира върху монументалните голи и битови сцени. В картината «Къпещи се жени», на която е изобразена сцена на няколко разсъблечени представителки на нежния пол, художникът придава скулптурно качество на фигурите, докато пейзажът зад тях блести с импресионистична светлина. Моделите на живописта включват бъдещата му съпруга, блондинката Алин Шариго и художничката Сузан Валадон на преден план. Ренуар прекарва 3 години в усъвършенстване на картината.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Една от известните картини не само на Ренуар, но и на целия импресионизъм е Обяд на лодката. Тя е известна с богатството си на форми и майсторското предаване на светлината. Рисувана е през 1880-81. Произведението е наситено с богати цветове, характерни за импресионизма. Платното представлява романтичен портрет на приятелите на художника, които се наслаждават на следобедна разходка с лодка по река Сена. Сред тях са бъдещата му съпруга и друг известен импресионист – художникът Гюстав Кайбот.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В картината «Бал в Молен дю Лагалет» Пьер Огюст Ренуар разкрива истинския си гений, успявайки да обедини в едно платно майсторството на колективния портрет, натюрморта и пейзажа. Картината е уникална, тъй като до тогава не е имало художник, който да е създал образ, улавящ аспект от ежедневния живот от такъв мащаб. Произведението на изкуството пресъздава типичен неделен следобед в парка Мулен дю Лагалет в парижкия квартал Монмартър през 19 век. Картината е един от най-известните шедьоври на импресионизма и е определена като най-красивата живопис на 19 век. Тя е и една от най-скъпите в света.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Добро утро и здравей, България! Само вторник е още, иначе преполовихме средата на юни, вече е 16-ти. Гледате Здравей България по нова и се надяваме да останем заедно до 9.30. Отново сме се постарали всичко важно, интересно, любопитно, това, което е обекти на спорове, на различни интерпретации, да присъства в предаването с интересни гости. Димчо Йорданов е дежурен продуцент. Ето накратко какво сме подготвили днес до 9.30. За работата на кабинета и на парламента, за спряната помощ към Украина, за възможностите за предоговаряне на споразумението с Боташ. Ще говорим с съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев. Отново се поставя остро въпроса, трябва ли и работещите в държавната администрация да плащат сами своите осигуровки. Кога да очакваме реален спад в цената на горивата след постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран? Палеж на автомобили на българското посолство в Северна Македония. Поредна провокация срещу българските институции. Каква е причината? Кой е арестувания? Как 15-годишно дете бе заловено да вози пияния си баща и каква е равносметката на полицията след акциите срещу гонките по пътищата? Жители на Свищов излизат на протест заради строеж на свлачищна зона в нейния периметър, защото твърдят, че проекта може да застраши домовете им. Великобритания забранява социалните мрежи за деца под 16 години. Ще успее ли мярката да предпази подрастващите? Добро утро и на мина.
1: Добро утро. Днес транспортният бранш ще се срещне с премиера Румен Радев в търсене на решение на проблемите, за които говорят от известно време, а именно по-високите цени на горивата, по-високите гражданска отговорност за страховки, също така увеличените разходи за заплати и така нататък. Днес е предвидена тази среща, заради която пък се отложи националния протест, който бяха планирали.
0: Много ми е интересно дали ако се отбележи, то има спад в цената на горивата, но отпреди съобщенията за постигнатото споразумение, ако има още по-голямо намаление, дали ще видим намаление на цените на билетите? Вчера с колеги коментирахме, че, например, пътуващи до Пловдив, многократно имаше увеличение, някои на два пъти увеличиха цените си с този аргумент.
1: Да, от началото на седмицата,
0: горива,
1: включително имаше...
0: Да видим сега пък дали има стъпка назад.
1: Да, в началото на тази седмица имаше и ново увеличение, 10-15%
0: пак
1: точно на междуградските автобуси в Пловдивско. Да, с този аргумент. На този фон поглеждаме и към новините от Съединените щати и Иран. Това споразумение, за което говорихме, вече е подписано. Официалното му представяне и подписване ще бъде в петък в Швейцария, но пък...
0: Текста не е пуснат все още.
1: Не, няма на подробности. Именно това е причината за леко увеличение на цената на сорта Brent с няколко цента. Така че, ето, дори това, липсата на подробна информация за това какво съдържа споразумението, води пък и до леко покачване на цените.
0: Добре, следим всичко важно по тази тема. Друго да анонсираме ли? Знам, че емисията е готова. Може и след малко да я видим в цялост.
1: Да, ами очаквам и разглеждането в бюджетната комисия на по-високия дълг. Теглянето на нови до 3,8 милиарда евро. Ще влезе за разглеждане тази промяна в бюджетната комисия.
0: Възможност отново да се тегли дълг, за да се...
1: За да се погасят плащанията, да, основното от плана за възстановяване, казват управляващите.
0: Добре, след малко е първата за деня емисия, мина е готова. Ние преди това да видим две-три ситуации. Едната е озаглавена сутрешна физ зарядка. Как може да изглежда тя във варианта, в който колегите сте подбрали? Може и така да изглежда. Има винаги една лудост в тези птици.
1: Сутринта трябва да започва с настроение, да, за да ни върви така и целият ден.
0: Май ще сменям фризьора. Това е следващото видео, което можем да видим. Е, че какво му е идеално е направено прическата.
1: Много добре се е получил, сресан е добре.
0: Напротив, трябва да остане само с този. И да видим още едно видео. Не е това, което изглежда, ми е отбелязано тук. Да видим първо какво изглежда и после ще видим какво не е. Да, много страшно изглеждаше някак си в този комбиниран вариант на изражение.
1: Слава Богу, че не е това.
0: Слава Богу, че са кучи и котка в случая и че са заедно. Ами добре, това е старта. Да видим и какви градуси ни очаква днес. Имаме едно на ум и от колегите, които правят прогнозата, че са възможни на много места различни изненади, но като цяло все пак се чакаме лятото. Време му е.
1: Така е. Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днес рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват гръмотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а след обед на места в централните части ще се развият гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В сряда и четвъртък над южна и източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Добро утро! Вие сте с първите новини на Нова на 16 юни. Аз съм Мина Илиева. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. На извънредно заседание депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, с който се позволява теглянето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаването на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика на ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. От света цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро.
1: Много се радвам да съобщя, че вече е подписано. Сделката е финализирана, а проливът вече е частично отворен. Както знаете, в момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен.
0: Руски стратегически бомбардировач се разби в Иркутска област по време на планиран тренировачен полет. По данни на Руското министерство на отбраната, инцидентът е станал при кацане. Членовете на екипажа са успели да се катапултират и няма опасност за живота и здравето им. Властите съобщават още, че самолетът е изпълнявал полета без боеприпаси и при катастрофата няма нанесени щети на земята. Комисията на главното командване на руските въздушно-космически сили разследва причините за инцидента. И на финала. В Полша нова влакова линия набира популярност, въпреки че няма Wi-Fi, климатик и стига до крайната си дестинация значително по-бавно. Влакът Неспешни залага на спокойното пътуване и живописните маршрути през страната. В ретро атмосфера от 80-те години пътниците могат да се насладят на традиционни полски ястия в вагон-ресторанта, сред които наденица с лук, яхния от кисело зеле и супа журек. Идеята е да се предложи алтернатива на забързаното ежедневие и високоскоростните влакове. От старта си през април композицията свързва големи градове и туристически дестинации, а билетите често биват напълно разпродадени. Следващата емисия е в 7. Останете с Здравей, България!
2: Мина, благодаря ти. Внимание сега към тази акция срещу калашниците. Много добре известни на властите. Бих казал абсолютна безнаказаност. Когато усетиш, че каквото и да вършиш, не ти се случват сериозни последици, продължаваш с престъпната си дейност. Това се вижда назад във времето и заради смешните, бих казал, присъди, за които става ясно, че са постигнати през споразумение с прокуратурата и одобрявани от съда, но затова след малко. Иначе виждате, когато е акция, когато трябва да демонстрира властта и полицията, че е много сурова и много страшна, виждаме такъв тип задържания, което е добре. Въпросът е какво става после и какво е ставало преди това. За 56 човека беше съобщено, че са общо задържаните. Обвинения за сега са повдигнати само на 8 души. Назад в годините има и стари производства, което всъщност е най-тревожното. Някой, който се е сблъскал уж с закона и уж с властите, си позволява да върши нови безобразия. Иначе не е бил достатъчно стреснат, изплашен или респектиран, за да продължава да го прави, или е смятал, че ще му се размине. Да видим какво обясняваха вчера властите, как работят отдавна по тази група. През март, например, е имало операция, по която е имало арестувани и след това е имало повдигнати обвинения. В конкретната акция сега в неделя имаше открити списъци с имена на момичета, 48 000 евро в кеш, претърсени бяха към 50 жилища, които са ползвани за проституция, намерени са и оръжие. Това са хора, които е ясно, че се занимават с такъв тип дейност. Властите са неясно и накрая се стига до тази арогантност, гравитиращи около тях келеши с безобразна скорост да се врежат в автобус на Челопешко шосе и да загинат 4 души и много други да бъдат ранени. Всичко това е програмирано и е позволявано да се случва с наистина отсъствието или, айде ако не отсъствието, то с смешно занижение, занижените наказания, тоталната липса на респект и на мисъл, че някой може да търси отговорност за своите действия и ти да пожелаеш да се съобразяваш с общите правила, които важат за нормалните граждани и с закона. Да чуем още.
3: Те знаете ли защо сте арестуван? Дадоха ли ви някакво обяснение?
4: Не.
5: Те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде и т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми.
4: Трафик на хора, има престъпления свързани с нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, има и престъпление систематично даване на помещение за развратни действия.
6: Освен списъци с имена на момичета, успяхме да открием различни суми пари в общо 48 000 евро. Претърсени са около 50 жилищни помещения, някои от тях, които са преотдавани за сексуални действия под найем.
7: Ние знаем хората, спрямо които имат уважение. Две от лицата са с обвинения по досъдебни производства на СДВР.
2: Това го казват две от лицата с досъдебни. Това го казват като че да е свършена някаква работа, т.е. институциите са били на мястото си. Не са на мястото си, щом тези хора се чувстват абсолютно безнаказани. Ето и другата публикация пред мен, която е наистина скандализираща. Лидера на калашниците два пъти се е споразумявал с прокуратурата. Това ли е свършена работа? Под минимума са наказанията. И двата пъти. Чета ви подробности. За първото споразумение съобщи БЪРД. То е сключено през декември 2025 година. Съвсем прясно. Той се признава за виновен по текстове за трафик на хора от наказателния кодекс, като казва, че от септември 2024 до 2 май 2025 набрал и приел, набирал и проститутки. В случая инициалите са АС, като публикува обяви в интернет с цел жената да бъде използвана за проституция. Това се е случвало в ползване от него и пострадалата недвижими имоти в София. Деянието е извършено чрез използване на състояние на зависимост и осъществено чрез даване на облаги, четем още в споразумението. И този Александров получава, Петър Александров, получава 8 месеца и 15 дни ефективен затвор, което е под предвидения в закона минимум за такова престъпление, което е от 3 до 10 години. Значи къде са от 3 до 10 години и къде са 8 месеца и 15 дни. Предвидена е глоба от 10 до 20 000 лева. Приспада му се времето, в което е бил в ареста в рамките на това разследване. А той е бил задържан около половин година преди споразумението. И случая приключва, е така. След одобряване от Софийски районен съд, споразумението има последици на влязла в сила присъда. Електронното издание на сега открива в регистрите още едно споразумение между лидера на калашниците Александров и прокуратурата, одобрено от Софийска районен съд. Това е станало на 25 юни 2024 година. Този път той се е признал за виновен за шофиране след употреба на наркотици в малките часове на 7 август 2023. Тогава е осъден на 7 месеца условно, с 3 години изпитателен срок, като е трябвало да плати 21 000 лева равностойността на автомобила. Осъден е също и на 1 година без книжка. А по принцип за това престъпление НК предвижда от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Глоба в случая изобщо не е наложена. Въпросните 7 месеца са превърнати в ефективно наказание от съдията по второто споразумение, тъй като деянията, за които е осъден, са в рамките на изпитателния срок по първото споразумение. Да ви кажа едно голямо нищо с такъв тип смешни присъди под минимума. И това не е просто мое мнение, доказват го фактите. Щом след всичко това си позволяваш ново престъпване на закона, щом нито една институция не изследва имотното ти състояние, откъде са ти парите и доходите, с какво се изхранваш, какво си декларирал, значи ефективността на тези институции е нулева. Да видим този път, все пак имаме ново управление съвсем отскоро, дали извън тази показната част, после ще последва, то това не зависи толкова и от изпълнителната власт, но после ще последва в съда нещо много по-сериозно, много по-отговорно към всички нас, които се опитваме да се движим нормално в това общество. Говоря дори буквално да се движиш с градския транспорт, без идеята, че някой изрод ще влети с автомобила си вътре, за да те смаже. Толкова за сега по този случай. За да съществуват такива групи, случайности няма. Позволявало им се, ако не са били поощрявани, то поне не са били санкционирани достатъчно строго, за да бъдат стреснати. Сега към едно друго наистина възмутително безобразие. Палеж на 2 автомобила, ползвани от българското посолство в Скопие, допълнително влошава двустранните ни отношения с ето това примитивно, агресивно, целенасочено подпалване на двете коли. С това ще запомним вчерашния ден. Нашия консул е излизал, загасал с пожарогасител. Имаше от абсолютно всички политически сили на всички нива в държавата вчера реакция на възмущение и извод, че думите на омраза преминават в действия на омраза и че политическият елит в Скопие е този, който е отговорен да стигнем до тук. А вчера външният ни министър се е чул веднага с Муцунски, беше името на северно-македонския външен министър. От наша страна е изразена категорична позиция да се поиска адекватно наказание, защото при преден палеж, при преден подобен случай, беше поощрен, даже беше включен така като брошка в политическата кампания подпалвача. Ето какво каза правителството на Северна Македония, че категорично осъждат вандалския недопустим акт на подпалване на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие. Подобни действия представляват атака срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и международното право. Аз ще потърся позицията на нашето външно министерство и на... Да. Министерството на външните работи осъди остро палежа, нарече демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството в Скопие, случилото се. От външно министерство посочиха, че българския консул е гасил пожара. Без ненавременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи, заявиха от ведомството. Президентът на страната ни, Иляна Йотова, Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а е недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства. Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска риторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум. Те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност, се казва в позицията. Аз пак припомням при предишния скандал, певец ли беше един идиот, който подпали в Битоля културна институция, го превърнаха в знаме, в символ на гордост тогава, местните. Но такива случаи показват, че Северна Македония се намира точно там, където трябва да се намира. Да чуем още по темата, по-късно ще говорим защо това се случва, доколко имат интерес властите в Северна Македония да поощряват и да насаждат тази омраза, която води до такива действия. Какви са интересите на Белград и на Сърбия в случая да държат в изолация от всичко и Северна Македония години наред? А сега коментар, мисля, че можем от Любчо Георгиевски да чуем.
8: Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие е повече от криминален акт. То е една антибългарска омраза, политическа безотговорност и системно демонизиране на България и българите в страната. Практика се създава атмосфера, в която се създава насилие. Наказан имаше един, кой го стори палежа, това беше една 6 месеци условна пресъда. То е поредно доказателство за необходимост. Тук Европа трябва вече да направи натиск върху един режим.
2: Още за режима в Северна Македония, малко по-късно в предаването. Сега два коментара от Румен Радев. Единия по отношение на парите в хазната, другия ще видите за какво е. Първо да чуем какво коментира вчера Радев на тема бюджет, кога да го очакваме и какво ще пише в него.
9: Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
2: Радев отговори на критики от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който изрази съмнение от преддоговаряне на договора с турската компания Боташ. А да чуем.
9: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за Черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
2: И една друга надпревара, която вчера видяхме между Борисов и Радев, кой да се снима и кой кого да изпревари при откриването на производствени мощности на Алкомет АД в Шумен, инвестиция на стойност 70 милиона евро, насочена към разширяване и модернизация на производствените мощности на компанията. Румен Радев беше там. Когато заедно с господин Индже натиснахме бутона на първия бетоновоз, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен менеджмент и пълноценно взаимодействие между бизнес, местна и централна власт, отбеляза Румен Радев. В същия момент пък пиарите на Борисов пуснаха снимки как предния ден той е отишъл изпреварващо там на същото

0: снимка под такъв текст нямаме. Кратка пауза правим сега и продължаваме след малко.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днес рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и ще прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-низките части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30. градуса. Малко по-високи ще бъдат стойностите до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова ще бъде времето, останете с нас. Хубав ден на всички!

вторник. Димчо Йорданов е дежурен продуцент. Днес до 9:30 какви теми и гости предстоят в предаването, припомняме накратко. За работата на кабинета и парламента, за спряната помощ към Украина, за възможностите да се предоговаряме с Боташ, ще говорим с съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев. Трябва ли работещите в държавната администрация да плащат сами осигуровките си, както правят всички останали? Въпросът отново на дневен ред. Кога да очакваме спад в цената на горивата на колонките след постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран? Палеж на автомобили на българското посолство в Северна Македония, случайен вандализъм или поредна провокация срещу българските институции? Каква е причината? Кой е арестувания? Как 15-годишно дете бе заловено да вози пияния си баща и каква е равносметката на полицията след акциите срещу гонките по пътищата? Жители на Свищов излизат на протест заради строеж в свлачищна зона, защо твърдят, че проекта може да застраши техните домове. Великобритания забранява социалните мрежи за деца под 16 години. Ще успее ли мярката да предпази подрастващите от какво? На фона на казаното от Румен Радев, пари в хазната няма. На фона на цялата дискусия за бюджета правят впечатление високи възнаграждения в отделни сектори. Стана дума за депутатските заплати в последните дни, но една много прегледна публикация на Христо Николов в 24 часа и сравнения доказват, че българските депутати са с най-висока заплата в Европа, а българите с най-ниската. Само българските депутати взимат минималната заплата, умножена по 7. 7 пъти. 6,8 пъти е тук в таблицата. Виждате, че в Европа е от 2 до 4 пъти средно. Ето някои примери. Румънските депутати взимат 2,7 пъти минималната заплата, която там е по-висока, 795 евро. Испания, вижте, там възнаграждението е 2,5 пъти. Не умножават по 6,8, а 2,5. Във Франция умножават 4 пъти, в Германия умножават 5 пъти, в Чехия. Никой не е на такава дистанция от собственото си население, каквато си позволяват с наши пари българските депутати. По света възнагражденията се индексират веднъж годишно, а при нас се вдигат на 3 месеца. Това е другото българско ядене депутатско. Това е единствената промяна за сега. Замразяват се нивата от март. Оставили са си въртичка депутатите при разглеждане на редовния бюджет. Отново да се вдигат доходите. Тук цитирам, в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера. При приемането на редовния бюджет ще видим какво ще се случи. Румънските депутати останаха с старите си заплати 2200. На тая таблица не е отбелязано, че там предстои може би още едно рязане. Въобще има някаква логика възнаграждението на депутатите да съответства на качеството на техния труд, а качеството на техния труд е качеството на нашия живот. Ако не успяваш да управляваш една държава по начин, по който да използваш нейните ресурси, за да има блага за населението, да се постигне един добър, среден или минимален стандарт, трябва да е обвързано. Не можеш да умножаваш по 7 пъти. Не можеш ли умножаваме толкова много, за да достигнат високи заплати нашите управления? През годините винаги е била голяма разликата, но напоследък това вади очите. След като бяха изкарани и други скандални възнаграждения, видях вчера, че в борда на столичния градски транспорт, в борда, и се поставя въпроса какво точно правят в борда, след като специалисти в системата получават 3 пъти по-малки заплати. 4500 евро. Дали е нормално възнаграждение за член на директорски борд в столичния градски транспорт? Шеф на дирекция в министерство с
Здравното министерство бяха скандални примерите. А толкова за сега по този случай. Ще отида да потърся друга публикация, за да не ви дразня с депутатските заплати. В ДПС какво се случва? Много интересни събития вчера, за които, да ви кажа честно, нямам отговор дали означава, че Пеевски наказва и понижава свои съмишленици. На практика е така, защото от централното ръководство излизат Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Атанасов, махнати са. Но дали това е просто за да се потуши напрежението в определени местни структури? Имаше две напуснали структури в Кирково, например. Ще отворя публикацията да ви кажа и още къде имаше напуснали Пеевски, заради несъгласия с ръководството. Няма коментар от страна на Йордан Цонев или Станислав Атанасов. Да, Станислав Анастасов, извинявам се. Анастасов, знаете, че беше ползван като острие на партията. Той беше на ръба от изпадане от 52-то Народно събрание. Влезе само единствено благодарение на това, че първия в листата в Хасково се отказа и му освободи място. От Централното оперативно бюро още две знакови лица излизат. Прочули се сред по-младите по време на антиправителствените протести, като Мръшляка и Бияче. Байрам, Байрам и Хамид, Хамид. За кратко, Байрам беше повишен до председател на бюджетната комисия в парламента. Хамид пък винаги е бил сред водещите юристи на партията в парламента. Прякорите си двамата, Мръшляка и Бияче, получиха след като атакуваха вербално и физически двама млади сътрудници на тогава общата парламентарна група на ППДБ и те ги записаха. Хамид също се оказа сред изпадналите от бъдещия парламент, като остана депутат само и единствено по милостта на двама отказали се преди него, припомня Клуб Z в публикация. Така че ако не се бяха отказвали, нямаше как да влязат. А от Варна мисля, че вкараха 0 броя депутати и затова нямаше кой да се откаже да влезе Йордан Цонев и той не влезе за пръв път от толкова години. Сега това дали е ход, в който Пеевски действително се отрича от тези свои най-верни хора, които с телата си защитаваха всеки път яростно с зъби и ногти винаги Пеевски. Или това е временно, ситуационно им казано, дайте малко тук ще сте в страни, за да се поуспокои ситуацията. Това няма как да го знам, но е факт, че имаше напуснали цели структури в последните седмици. За две структури аз знам. Дали има други, времето ще покаже. Ето, отварям още една публикация, за да видя дали колеги са стигнали до някаква неофициална информация, но не, просто разказват предисторията. Какво постигнаха на изборите тези депутати. Сега в някои публикации се твърдеше, че понеже няма как да се конфронтира с Ерол Мюмюн, затова е махнат Байрам Байрам, което се приемало като знак. Във Варна знаете какви други скандали станаха. Пеевски се разграничаваше и от един чиновник на ДПС, дългогодишен, по чието време е изникнал и незаконния град в Варна. Така че там също имаше декларации и опит да се разграничава. Иначе той си остава. Да, толкова по този случай. Сега внимание към едни кадри, които и вчера показахме. Те бяха станали много споделени в социалните мрежи. Княгиня Калина успява да продължи напред, колкото и трудно да е това понякога, никога не тръгва назад, ето само напред. Това е от похода за християнските ценности и за традиционното българско семейство. Не сме я канили, това казаха организаторите вчера, не сме канили на шествие за семейството княгиня Калина и тя не го е водила. Това заявиха в своя позиция, изпратена до медиите, организаторите от Сдружение Месец на семейството, Фондация Нашия дом е България, Сдружение Род, Фондация Консервативно общество и Православно младежко сдружение Свети Йоан Рилски. Те подчертават, че Калина е била помолена няколко
пъти да застане зад Вардейския представителен дух в оркестър и заявяват категорично, че не отговарят за действията на княгинята. Виждаме, че тя пък е отпред. Те искат да е отзад, тя си казва няма път. Дошла е по собствена инициатива на събитието и самосиндикално се казва в тази позиция и е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър. Няма те да й казват къде да стои тя в пространството. Ще си ходи където си иска жената. Дори това да не се вписва в нечии ценности, тя има права. Така че много се извинявам. Ще си води каквото си иска и по колкото пъти на ден си иска. Толкова по този случай. Достатъчно внимание му беше отделено, струва ми се, от всички. Сега към внимание към японските футболни фенове, които за пореден път бяха похвалени за чистотата си, след като хиляди пристигнаха в Далас въоръжени с турби за буклук за първия матч на страната от световното първенство срещу Нидерландия. Футболната среща завърши 2-2 с равенство, но поведението на японските фенове стана хит в социалните мрежи. След като изминаха 6000 мили до Далас, японците пристигнаха в Тексас въоръжени с... Тук пак го пише също. С стотици чували за буклук, много привърженици останаха дълго след последния съдийски сигнал, за да почистват. Чаши за кафе, пакети с сладкиши, опаковки от картофи. Японските фенове са си изградили наистина репутация на най-класните и възпитани фенове в футбола. Наистина изглежда невероятно. Вълна от позитивни коментари събраха тези кадри. Без значение какъв е резултата на терена, японските фенове печелят от него всеки турнир огромно уважение. Имат толкова много класа, безумно ниво и дисциплина и възпитание са част от коментарите. Да видим сега един полицай в Бостън, който стана също популярен в социалните мрежи, след като показа футболни умения пред шотландски фенове. На фона на емоциите от световното, което се провежда в САЩ, Канада и Мексико, дори пазителите на реда се поддават на спортния празник. Този служител е бил на смяна по улиците, когато е решил да покаже, че може да задържа топката. На кадрите се вижда, че феновете му се радват и го окуражават. Ще видим сега и създаването на най-голямата футболна топка в света. Пристанищните власти в Масачузетс счупиха световния рекорд на Гинес и създадоха топка с диаметър 14,5 метра. Инсталирана е в източен Бостън и вече е одобрена от книгата на рекордите на Гинес, като е победила досегашната най-голяма топка, която е била в Катар с диаметър малко над 12 метра. Тук имаме още 2,5 метра добавени. Масивната футболна топка ще бъде изложена за обществеността до 18 юни. Служители от пристанищната служба в Масачузетс заявиха, че материалите, използвани за топката, ще бъдат рециклирани. Сега да видим и един фен, който събира бира от всяка от страните на Мондиала. Още само ги гледал. 48 бири е събрал, по една за всяка участничка от световното. Името му е Гъс Хъли, Гъс С обаче. Той е анализатор в музикалната индустрия в анализатор в музикалната индустрия в Лондон. Подкрепя малко известен в световен мащаб отбор Челтнъм Таун, английска четвърта лига. Гъс е станал известен с необичайното си начинание. Кога ще ги пие? Аз това търся в публикацията. Ще ги пие, когато отпада всяка една. Така че накрая ще остане само с една. Това му е моментното хобби. Видео ще видим сега, което показва смел рибар, който извлича огромна бяла акула на плажа в Нантакет, след което скача на гърба и за да извади забита в нея кука и да я пусне обратно в океана. Опитният рибар Елият Судал е ловил риба от брега на южното крайбрежие на острова в Масачузетс, когато е закачил близо двуметровата акула. След това е извлича на плажа пред смайните погледи на присъстващите. Вижда се как Елият се бори за да извади куката преди да издърпа акулата обратно в морето за опашката. Казва, че е решил да пусне видеото от улова и последвалото връщане на хищника в морето, защото смята, че е направил всичко, което е нужно в тази
ситуация. Върнах я обратно в морето за около 15 секунди. Невероятно създание. Изпитвам огромен респект към акулите и нямаше как да не постъпя така, обяснява той. Кошмарът на брокера ще видим сега. Това разказва, че е изпитал един агент на недвижими имоти в Арканзас, който е отишъл на оглед на къща, която се опитва да продаде. Кристофър Уайт е разказал, че е пристигнал да покаже имота на потенциални купувачи, когато забелязва, че гъмжи от змии. Когато за пръв път е стигнал до къщата, не видял змиите, даже влязал вътре и се разходил. Едва на излизане е погледнал към верандата и видял огромното количество змии да се вият над входната врата и даже по електрическото табло. Заснел е видео с влечугите, което е пуснал в социалните мрежи. Трябваше да кажа на купувача си, че категорично няма да показвам тази къща, написал Уайт в Инстаграм. Змиите са били идентифицирани като неотровни, черни, плъхови змии, които били ценени от фермерите, защото държат под контрол всякакви вредители, като мишки и плъхове. Въпреки първоначалния ужас от находката, оказало се, че популярността на видеото, което брокер е пуснал, е довело до, все пак, до запитвания и до нов интерес за покупка на къщата. Но все пак след уверението, че влечугите ще бъдат премахнати. Една публикация с много по-обичано и красиво, бих казал, животно. Делфин, който е намерил своето ново любимо място пристана на Ченгене Скеле. Този малък делфин си е намерил любимо място в Ченгене Скеле. Не се притеснява нито от хората, които му се радват, нито от лодките. Това показа във Фейсбук профила си кмета на Бургас Димитър Николов. Вече няколко дни е все там. Рибарите го приемат като талисман и обсъждат как да го кръстят. Прекрасно е нашето море, пише още кмета на Бургас. Сега една ситуация, заглавена агресия на пътя. Шофьори вилнеят на червено, дете притичва пред колите. Публикацията от Glass News. Водач е заснел участници в движението в бурна кавга на кръстовище в София. Opel и Dacia изчакват на червен светофар на булевард Геме Димитров, когато избухва скандал между мъж в едната кола и пътуващи в другата. Водача от бялата баничарка, както е написано тук, даже тръгва да излиза от мястото си, когато се чуват и ругатни. След като се прибира в автомобила си, мъжът подава газ и започва да буксува. Дачията дори рязко се насочва към сивия Opel. Водачът зад волана на комбито видимо се плаши, като тръгва напред, за да избяга на червено. Това от своя страна кара дете буквално да притича пред машините, за да избегне удар. От записа се чува и нова доза размяна на реплики. Разправията е пусната и в групата Забелязано в София. Кадрите предизвикват и коментари. Много хора твърдят, че подобна агресия и липса на толерантност няма място по пътищата в страната. Видя ли се всичко? Високи скорости в населено място. Анелия Кирилова ни е изпратила сигнал в рубриката «Моята новина». На 9 юни, прибирайки се от гости, спирам с колата си пред нас, свалям детето и му казвам бързо да се прибира, докато аз сваля багажа от колата. Взимам багажа и още не затворила вратата, чувам шум от мотори на автомобили. Три коли видимо се гонеха през населеното място, като ограничението, то се вижда много ясно на този знак, е 40 км в час. Минаха с не по-малко от 100. 120 даже, пише Анелия. На същата улица, малко по-нагоре от нас, преди 6 месеца убиха жена. Отново каращи с висока скорост. Пътят ни се е превърнал в писта. Никой не предприема никакви мерки. Нито община Лом, нито полицията в Лом. Дори след подадена от мен жалба. Добре, беше важно да че в края на сигнала разбираме местоположението. Град Лом. И още една ситуация, с която приключваме. Опасна ситуация на пътя. Георги Георгиев между Бяла и Варна. Заради такива безразсъдни хора загиват невинни. Навлиза в кръстовище с превишена скорост, навлиза в насрещното движение в завой без видимост. Само късмета помогна в тази ситуация да няма жертви на пътя. Пуснете и сигнал. Регистрационния номер на колата е варненски В6118 ВМ.
Това е текста на Георги, който ни показва какво се случва в насрещното. Благодарим ви за сигналите, за снимките и за видеята. Правим кратка пауза, мина след малко представя новините в 7.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Предполагаемият извършител на палежа на български дипломатически коли беше задържан от полицията в Скопие. За подозренията на 44 години съобщава Македонското вътрешно министерство. Палежът стана причина за поредното напрежение между България и Северна Македония. Той беше заснет от камерите на дипломатическата ни мисия в Скопие. От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа. За бързо правосъдие призова външният ни министър Велислава Петрова, която е разговаряла с северномакедонския си колега. Президентът Иляна Йотова също осъди палежа, като го нарече недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. На извънредно заседание депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, с който се позволява теглянето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаването на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика на ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро.
1: Много се радвам да съобщя, че вече е подписано. Сделката е финализирана, а проливът вече е частично отворен. Както знаете, в момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен.
0: Самолет Боинг B-52 на военновъздушните сили на Съединените щати се е разбил малко след излитането си от военновъздушната база Едуардс в Калифорния. Всички 8 души от екипажа са загинали, потвърдиха от командването на базата. Самолетът с голям обсег е способен да носи както конвенционални, така и ядрени оръжия. Военновъздушната база Едуардс се намира на около 100 км северно от Лос-Анджелис в пустинята Мохаве.
1: Днес във военновъздушната база Едуард се случи ужасна трагедия и загубихме 8 големи американци. При тази катастрофа никой не е оцелял. Става дума за самолет B-52, който беше в начален етап на излитане в рамките на програмата за модернизация на радарите. Това е тестов изпитателен полет. Веднага след излитането самолетът се разби и се възпламени. Към момента нямаме никакви данни каква е причината за инцидента.
0: И на края на емисията в Полша нова влакова линия набира популярност, въпреки че няма Wi-Fi, климатик и стига до крайната си дестинация значително по-бавно. Влакът неспешни залага на спокойното пътуване и живописните маршрути през страната. В ретро атмосфера от 80-те години пътниците могат да се насладят на традиционни полски ястия в вагон-ресторанта, сред които наденица с лук, яхния от кисело зеле и супа журек. Идеята е да се предложи алтернатива на забързаното ежедневие и високоскоростните влакове. От старта си през април композицията свързва големи градове и туристически дестинации, а билетите често биват напълно разпродадени. А сега Деница Стоянова ще ни каже какво време ни очаква. Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днес рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а след обед на места в централните части ще се развият грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В сряда и четвъртък над южна и източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Хубав ден ви пожелаваме. Останете с нас до 9:30. За тези, които се събуждат чак сега, в 7:07. Да, за нашия екип това е много късен час. А за тези, които сега се присъединяват към нашата аудитория, накратко припомняме темите. За спряната помощ към Украина, за възможностите за предоговаряне на споразумението с Боташ, за работата на кабинета и парламента. Ще говорим с председателя на Демократична България Ивайло Мирчев. Трябва ли работещите в държавната администрация сами да си плащат осигуровките, както правим всички останали? Темата отново е на дневен ред. Кога да очакваме спад в цените на горивата след постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран? Палещ на автомобили на българското посолство в Северна Македония. Случайен вандализъм или поредна провокация срещу българските институции? Каква е причината за акта? Как 15-годишно дете бе заловено да вози пияния си баща и каква е равносметката на полицията след акциите срещу гонките по пътищата? Жители на Свищов, ще ги видите след малко, излизат на протест заради строеж в свлачищна зона. Твърдят, че проекта може да застраши домовете им. Великобритания забранява социалните мрежи за деца. Проектът е отдавна, но вече тия, които са под 16 години, няма да имат достъп до социалните мрежи. Да, споменах ви, че жители на Свищов имат опасения как жилищата им са застрашени. Става въпрос за изграждане на подстанция на енергийния системен оператор, но местните се притесняват, че ще се активира някакво свлачище в района, което едва ли не да погълне жилищата им, които са в непосредствена близост. Протестът им е насрочен за по-късно от днес, но срещата, която ще видим сега на Мартин Георгиев, ще покаже страховете им. Марти, добро утро. Наистина ли, как изглежда терен и наистина ли има опасност някакви къщи да пропаднат и да се свлекат?
1: Добро утро, ето така изглежда терена. Сега ще го видите зад мен от кадъра, който ще ви покажем. Жителите, които са тук, са в жилищни блокове, колкото едно малко село, така чу хората да казват, толкова жители живеят тук. Ваню Иванов е човека, който ни потърси. Здравейте, какви се притеснявате на хората и защо се притеснявате, че откъде е? Вадите изводи, че има свлачище тук и може да създаде някаква опасност за хората.
2: Здравейте! Нашите притеснения са, защото свлачището, както казвате, е на лице. Целият терен е с червената линика. Старо свлачище от единия край на квартала до другия край на квартала.
1: Какъв е този документ? Откъде е?
2: Това е от геозащита Плевен, към където се водим ние.
1: Така, и от кога започна строежа на този трафопост и какво ще е по-станция?
2: Само да довърша за точно над нас отгоре, ние сме тук, точно над нас отгоре, 79-та година е регистрирано свлачище. От другата страна на квартала също има свлачище, там са направили подпорна стена, тук няма.
1: Така, и кога започна строежа?
2: Строежа започна тази година. Започнаха да режат гората края на септември-октомври миналата година. Това е терен с льосова наносна почва. Най-слабият терен, който може да се строи върху него. И понеже е склон между 15 и 17 градуса, цялата вода в момента влиза в нашия блок и под неговите основи, където подкопава, има опасност да се наклони.
1: Поискахте ли от общината като възложител, доколкото разбирам, общината е възложител на този обект, поискахте ли информация? Да видя документи за има ли разрешителни, какви са?
2: Поискахме информация, беше ни обяснено тук, когато идва БНТ 1, че ще ни даде всеки момент документите, които държеше в него. Нищо не даде. Викнали на среща да се чуем.
1: Сега, когато ви дойде нова, даде ли ви документи, тъй като днес ви е насрочен протест?
2: Не ни дал нищо, не е искал да ни чуи до сега. В прав текст го заяви пред всички нас или част от нас, които бяхме в общината, че не иска да ни слуша. С други думи, няма диалог. Той казва, ние
1: кой
2: не
1: той?
2: Можем. Това е кмета и общината. Хората, които сме гласували за тях, масово не искат да ни чуват. Не мога да си обясня, ние сме ги избрали за да си гледат техните или на някои другите интереси, а не нашите интереси, а ние сме застрашени видимо от водата. Тук, пак да кажа, влиза вода под основите. В момента, вместо да направят отводнителни канали, те са направили наводнителни канали. Ако оператора може да види...
1: Видяхме вече, показахме. Не го мислете оператора, давайте по същество.
2: Как точно водата влиза под боковите? По същество.
1: Виждаме майки с деца, млади хора тук живеят. От какво се притеснявате вие?
3: Притеснявам се от свлачището, където е. Най-вече.
1: Има ли някакви такива наченки на свлачищни процеси, нещо, което, освен наводнените мази?
3: Там горето е почнало да се цепи. Може оператора за такова най-отгоре да го покаже. И това е ето. Ето там е нацепено.
1: Добре. За какво настоявате? За прашеност, казахте, така ли?
4: Да, да. Много силна за прашеност, да. Всеки ден, докато работят камионите, просто тук нито може да си отворим прозорците да дишаме, нито може да си прострем прането. Просто не се диша. Другото, което е голям шум. Няма почивен ден, няма празничен ден. Постоянно между 2 и 4 по принцип сме чели, че трябва да има някаква почивка поне и на нас, за да дадат и на себе си. Нали? Няма такова нещо. Просто направо, какво да ви кажем? Вижте на колко метра от блока е това нещо. Ние сме тук, тия тераси. Те са направо вкъщи.
5: Бетон помпата е на 5 метра от тераса.
1: Бетон помпата? За кой имате предвид бетон помпа?
5: Бетон помпа, когато се изръщи тия бетона за тая, не знам, подпорна са, нали каква е, то буквално на 5 метра от тераса. От блока е бетон помпата. А като нека да вибрират, понеже нали неустойчиво... строителният обект неустойчиво взеха да вибрират, то целият блок се тресе.
1: Колко време да се строи вече? Казахте миналата година да е започнал.
5: Реално, може би 2 месеца. Реално.
1: Добре, за какво настоявате вие? За някаква яснота ли? За документи ли? За разрешителни ли чухме? Кажете конкретно, вашето
2: настояние. Съдението писмено.
1: Това са преценета, но настоявате за какво? Какво искате от общината?
2: Не знаем има ли тук проучване. Не знаем тази почва къде отдолу има глина и къде ще се отцепи. Не знаем водата къде ще се отвежда. Не знаем нищо за терена. Нищо ни не е предоставено. Това са нашите опасения. След като ни е предоставено, значи нещо се крие. Крие ли се нещо, това застрашава нашия живот и здраве. Нашите сгради, които вече се цепат. Между другото, блока започна да се цепи. Това са нашите притеснения за нашия живот и здраве, защото нищо ни не се казва.
1: Добре. Сега ви казвам какво отговориха от общината на всички, след като ги попитахме. Няма техен представител, но от общината заявиха следното. Има съгласувателна процедура с геозащита, има тяхно становище. Има оценка за въздействие на околната среда, която е положителна. Има разрешително от Министерство на енергетиката и економиката. И това място е избрано не от общината, а от енергиен системен оператор за изграждане на тази постанция за бъдещ индустриален парк, така че всичко било изрядно по документи. Финал.
2: А да ги даде?
1: Искате да ги даде и да дойде тук. Добре.
2: И да не отвежда водата към блока, а да се направи така, че да не идва водата тук и добре. Там.
1: Добре. Разбираме, липсва диалог, може би, между хората и възложителен обект.
0: И след като и в момента има проблем по време на дъжд и вода се стича до основите на блока, явно няма как просто с думи да бъдат убедени и да бъдат махнати притесненията на тези хора, така че ще следим и протеста им, който е по-късно. Може би, ако не им се наводняваха имотите, нямаха да имат и това настроение срещу строителството, което виждаме в момента от страна на системния оператор. Толкова за сега по този случай. Правим кратка пауза и след малко продължаваме с онази абсурдна история. 15-годишен зад волана, а баща му пиян се вози вътре като пътник.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Месец месеца на малките чудеса с голяма любов. Вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Сицилия.
9: Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Палермо.
9: Етна.
6: Таурмина.
9: Изола Бела.
6: Агридженто.
9: Ното.
6: И Сиракуза.
9: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днес рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и ще прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-низките части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30. Градуса. Малко по-високи ще бъдат стойностите до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: 15-годишно момче зад волана на пасажирските седалки с собствените му родители. Шокиращият случай е засечен по време на полицейска акция в София. По данни на СДВР, автомобилът е бил предоставен на непълнолетното момче от майка му и баща му, а бащата е бил във видимо нетрезво състояние. Как се стига до това дете да поеме управлението на колата? Какви санкции грозят родителите? И едно сравнение, той излиза ли, че е по-безопасно вместо да караш пиян, да даваш управлението на колата на детето си? Сравнението и в наказанията ще направим сега с Татяна Йорданова. Тя ще разкаже. За случая, добро утро.
1: Добро утро, да, за тази куриозна, но и достатъчно опасна ситуация. Сега ще разговаряме с комисар Станислава Тодорова, която е заместник началник на Трето районно управление. Добро утро, кажете ни всъщност как екипа ви попадна на този автомобил и на тази ситуация?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Мога да кажа, че ръководство на Министерство на вътрешните работи от 13 май тази година и столична дирекция са разпоредили провеждане на специализирана полицейска операция по пътен травматизъм и безопасността на движенията по пътищата. И в изпълнение на разпореденото на 12 юни около 23 часа екип на Трето районно съвместно с екип на специализирани полицейски сили предприемат спирането на лек автомобил Porsche Cayenne. При проверката се установява, че автомобила се управлява от 15 годишен младеж. В автомобила са установени и неговите родители, като по данни на колегите, бащата видимо е употребил алкохол. Същия е санкциониран по член 102 алинея 1.1 от Закона за движение по пътищата. Бащата е санкциониран. Майката също е установена. Прави се проверка на автомобила, на водача и на съпътстващите му родители с него.
1: Какви обяснения са дали? И нека преди това и да ви попитам, имаше ли пък нещо подозрително в поведението на този автомобил,

0: което ви предизвика също така да го спрете?
1: Подозрително в неговото поведение не е имало. Движеше се с съобразена скорост, но тъй като в тази операция е включено и проверка на луксозни автомобили с цел извеждане в известност на техните водачи и придобитите средства за закупуването им, които в последствие ги подаваме към Национална агенция по приходите. Това беше причината да забележим този автомобил, да го спрем и да го проверим. Автомобилът е на лизингова фирма, която проверяваме. При проверката регистрационният талон на автомобила, който предоставят на служителите на Трето районно управление, е обявен за невалиден. Там е посочен като ползвател гражданин, който ние сме призовали, снели сме сведения от него. Установили сме и ползвателя по реалния талон на автомобила. Той също е призован, снето му е сведение. Вчера призовахме в районното управление и родителите на момчето, заедно с момчето. Те отказаха да дават сведения по случая.
0: Какво обаче казаха на място, когато разговаряха с вашите колеги?
1: Че момчето е поискало да кара колата и просто са му дали за един кратък участък, където са сметнали, че няма кой знае какво движение.
0: Сега наказанието и санкцията е административна глоба.
1: Точно така. Санкцията е в размер на 150 евро, която ние отчитаме като неефективна.
0: Неефективна. Кажете ни, какво щеше да се случи, ако самият баща в видимо нетрезво състояние беше застанал зад волана?
1: Тогава санкциите са по-сериозни. Според зависи какъв е резултата от пробата на дрегера. Ако в издишания въздух резултата е под 1,2 промила, тогава глобата е административна. Ако е над 1,2, тогава се образува досъдебно производство. Ако автомобила е личен, автомобила се изземва и санкциите са по-сериозни.
0: Да кажем така, в кавички, по-изгодно е дошло за ползвателите на този автомобил, именно по този начин да подходят и да дадат на сина си да шофира.
1: Може би да.
0: Добре, кажете ни сега за акцията, свързана с гонките. Вече имате ли успехи? Колко такива сте установили?
1: На територията на София има вече такива установени. Противодействаме по начин, по който да бъдем максимално ефективни. За целта са изкарани максимален брой служители на терен, оптимално е изкарана техниката, която помага в нашата работа за безопасността на пътя.
0: Имате ли вече наблюдения как се организират тези хора?
1: Имаме наблюдения, наблюдаваме ги по различен начин, с видеонаблюдение в социални мрежи, получаваме сигнали от граждани и с установъчни пунктове с присъствието на наши служители. Организират се в социалните мрежи, избират места, така, които са с широка площ, на търговски обекти, необитаеми паркинги, броя на управляващите мотори, които дрифтят, така да наречеме, е различен. Може да са 10, 20, 30, избират прави участъци, където да могат да ускоряват скоростта и съответно, както ние придобиваме информация за тях, така и те придобиват за нас.
0: Какво означава това, че от началото на тази акция и те са по-предпазливи?
1: Мога да кажа, че заобикалят и там, където получат информация, че сме застанали, че сме изкарали техника, просто избират друг маршрут, което до някаква степен затруднява нашата работа, но в никакъв случай не ни спира, защото имаме така доста успехи, откакто сме стартирали.
0: Добре, ми ще чакаме конкретните резултати и най-вече ще се надяваме това да не е краткотраен, напротив, тази акция да има дълготраен ефект.
2: Да, благодарим. Поредна абсурдна история. Татяна Йорданова. Сега внимание към палежа вчера пред дипломатическата ни мисия на два автомобила в Скопие. Задържан е извършителя. Казваше се, че е неизвестен. Той, колко да е неизвестен, беше заснет как изглежда и какво точно прави. Да пуснем кадрите. През това време Петър Колев ви представям, журналист, издател, един от активистите за правата на българите да бъдат българи в Северна Македония. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
2: Ето ги автомобилите. Мисля, че ще видим малко по-късно и момента на палежа. Какво разбрахте извън официалната информация? Ние видяхме едни инициали. ИД или нещо подобно.
3: Става въпрос на човек, който да. Е на около 44 години, който е задържан, проведен е разговор с него, вече има изтечена и първа версия. Има няколко интересни неща за самия извършител. Първото е, че е почитател на руския президент Владимир Путин, защото на гърдите си има негова татуировка, която е така доста като размер така привлича внимание от една страна и от друга страна първата версия,
4: голям
3: която...
4: Голям татуиран
3: да,
4: Путин
3: да,
4: отпред.
3: Да. И първата версия, която е пусната вече, и това са информации, които ги публикуват и медиите в Северна Македония, че причината за той да тръгне да прави това нещо е, че гледал някакъв репортаж, който беше излъчван преди няколко месеца, в който бяха показани автомобили неправилно паркирани. Едни от тези автомобили бяха посочени, че са и тези на българското посолство. Той се ядосал от това нещо и отишъл попадил автомобилите. Разбира се, това са пълни глупости. И тук може би е важно сериозно да подходим и да кажем това, което лежи в основата. А в основата е следното. В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. И тези престъпления са насочени срещу всичко българско. Започвайки от гражданите, които себе си самоопределят като българи, българското общество познавам редица случаи, пребиването на Пендиков, условните присъди, които и ефективни присъди за хора, които изразяват различно мнение в социалните медии.
4: За статус във Фейсбук.
3: Абсолютно, да. И
4: присъда.
3: От една страна, но второто, което се наблюдава, е една тенденция, която я нямаше преди години, а това е абсолютна агресия към българското дипломатическо представителство. И според мен това е защото българските дипломати в Скопие активно работят в това да защитават правата на българските граждани там и да отстояват българската позиция. И смятам, че службите за сигурност, включително и политическия елит, са ги таргетирали с ясна цел, за да им покажат или да изпратят някакво послание.
4: Тоест, това е реакция, ако не програмирана, то неглижирана до степен да изглежда, че е извън контрола на властите, но поощрявана като отговор на активност на нашите дипломати. Така ли смятате?
3: Абсолютно съм убеден, че повод за това е активността на българската дипломация и второ, не вярвам в случайни събития, когато се палят дипломатически автомобили. Значи, все още можем да разсъждаваме трезво. Няма човек на този свят, който би тръгнал да подпалва паркирани дипломатически автомобили, като знае, че наказанието за това нещо е затвор. И защо говоря, че тези престъпления са стимулирани и са толерирани и подкрепяни? Спомняте си палежа на Българският културен център в Битоля. Лицето, което го запали, Ламбе Алабаковски, освен че беше издигнат до култ на национален герой, получи 6 месеца условна присъда с 3 годишен изпитателен срок.
4: Тоест, това е знака.
3: Знаете ли, когато правото има две цели. Едната цел е да накаже този, който е извършил престъпление. Но другата цел е да извърши превенция, за да не се повтарят тези неща. Когато видите, че за написан Facebook статус на човек, който се самоопределя като българин, примерно председателя на същия този клуб, Любчо Георгиевски, му се дава една годишна присъда, условна, а за този, който е извършил тежко умишлено престъпление, тук става въпрос за умишлен палеж, получи 6 месеца условна присъда, която никога няма да стане ефективна и отгоре на всичко бъде превърнат в култ на герой, разбирате, че това подстрекава и други да блеснат и да станат герои. Тоест, когато говорим за Северна Македония, защото вашето предаване е изключително гледано и в Северна Македония, но и доста дипломатически представители го следят, искам да споделя два прости факта. Северна Македония, освен че има проблем с спазването на правата на човек, което е установено от всички доклади на европейските институции, Северна Македония има проблем и с върховенството на закона, правораздавателните и правоохранителните органи, който е въпрос, който очаквам в следващият период от време, имайки предвид, че в юни месец предстои гласуването на доклада в Европейския парламент за напредъка на Северна Македония да бъде отворен като въпрос. Когато едно общество не може да се справи с това да се противопостави на умишлени палежи, няма желание институциите да работят по такъв начин, че да наказват извършителите на такива престъпления, в чиято основа седи омраза като мотив за тяхното извършване и това етническа омраза, тогава си задавам въпроса как това общество би се носило с по-сериозни предизвикателства.
4: Каква е целта на цялата тази политика на омраза, на насаждане, на напрежение между двете държави? Цялото това вманиачаване и фиксация в България като някакъв враг. Питайте ме на английски, че не ви разбирам езика. Каква е крайната цел? И този управленски елит в момента толкова ли силно е мотивиран да държи страната в изолация и в едно такова положение на изоставане, което превърна Северна Македония в едно мърлево място, за съжаление, от другия пример, който имахме преди. Помним тук сравнението как изглеждаха градовете в Северна Македония и на какво прилича сега тази държава в сравнение с...
3: Ако слушате Вучич, ще познаете Мицковски. Ако наблюдавате Сърбия, ще видите резултата в Македония. Всъщност, крайната цел е, че огромна част от политически и икономически елит в Северна Македония все още не се е разделил с югославското минало и все още вярват, че могат да възкръснат поне геополитически и икономически идеята за малка Югославия. И всъщност тази идея, която е в основата и е титовия модел на управление и титовия начин на правене на политика, води Северна Македония и Сърбия, защото те двете страни върват в пакет. Ако Македония заради своите вътрешни, етнически и други проблеми със сигурността стана членка на НАТО, но трябва да бъдем честни, тя беше вкарана в НАТО, а не по нейно желание влезна в НАТО, ще разбереме, че тя има същите позиции, каквито има Сърбия и от зад целият този процес. Всеки един, който наблюдава политиката на Белград, ще види, че той е отворен към руско влияние, отворен е към китайско финансиране. Това е един тип на троянски кон на Балканите, който е в двора на Европейския съюз.
4: Нещо друго за финал, което направи впечатление. Едни средни пръсти, размахвани в видеа, срещу български политици от хора, които имат доста последователи в социалните мрежи. Цялото това настроение е широко споделено. Общо мнение ли е на всички северномакедонски граждани или е концентрирано в определена върхушка, която диктува на кого, кога и как да се показва среден пръст във всяко едно отношение?
3: Може би тук ще споделя нещо, което не съвпада с доста гледни точки, особено в българското общество по този въпрос, но нека бъдем реални. Общество, което избира такива политици и гледа такива журналисти, то не е жертва, то е съучастник. 30 години това общество няма желанието или силите да се справи с вътрешните си проблеми. Тези журналисти, които ги гледаме, те са изключително последвани, изключително популярни в Македония. Щом има такива хора, които да гледат това нещо, явно това им харесва.
4: И за мен... това ли са последвани и влиятелни заради отношението към България?
3: Не само към България. И отношението им към Европейския съюз, и отношението им към НАТО, и към всичко онова, за което ние си говориме. И това е от една страна. От друга страна обаче е важно да споделиме, че има една част от това общество, което е несъгласно с този въпрос, и голяма част от тях са български граждани и вече живеят в Европейския съюз. Това е трагичната реалност в Северна Македония.
4: Благодаря ви за коментара. Следим този случай. Дали ще докаже вашето твърдение, че това са позволени, поощрявани, ненаказани, умишлено престъпления. И примера с подпълвача предишния и с условната му присъда в контраст с присъди за хора, които са български граждани, прави впечатление този контраст. Петър Колев ни беше на гости. Сега внимание към една тема, която
2: отново стана актуална и остра. Вчера Конфедерацията на индустриалците настоява в отворено писмо до премиера Румен Радев да се направят онези промени, след които държавните служители да заплащат сами своите осигуровки, така както правят всички останали български граждани. В писмото се припомня, че редица бюджетни служители са освободени от вноски като механизъм за увеличаване на разполагаем им доход преди десетилетия, когато заплатите в обществения сектор изоставаха много от частния. Днес заетите в обществения сектор са със значително по-високо възнаграждение от заетите в частния. И тази привилегия е загубила основания за съществуване, аргументират се от КРИБ. Припомнят се и тези длъжности, публични длъжности с над 10 000 евро възнаграждения. Скандални примери имаше. Работодателите определят това като обида към 2 милиона българи, трудещи се в частния сектор. Боян Митракиев ни гостува. Здравейте.
5: Добро утро.
2: А пък по Viber ще включим и представител на КТ Подкрепа. Кремена Атанасова. Кремена, здравейте!
6: Здравейте!
2: Надявам се да се чуваме и да се виждаме. Нямате възможност да сте в студиото, затова правим срещата по този начин през Viber. Кажете ни в началото, господин Митракиев, смятате ли, че за всички заети в бюджетния сектор трябва да важи тази промяна, да заплащат сами осигуровките си, или имате предвид само онази категория, която е конкретно държавни служители? Защото има разлика.
5: Не.
2: Между бюджетни и държавни.
5: Ние смятаме, че абсолютно всички трябва да си плащат осигуровките. В крайна сметка, заради това бяха протестите. Хората показаха, че вече имат нетърпимост към някакви неравенства, които се създават, към някаква висока класа хора, които работят за държавата. Нали, аз често им казвам, това са като древноримските жреци, нали, понтифи, аугури. Едните четят птиците, за да видят какво е казал Господ, нали, не ги хващат кризи, винаги са на държавна заплата, привилегии имат, живеят в държавни жилища, не плащат найми. Хората се произнесоха ясно и мисля, че време е тия несправедливости да се...
2: За
5: да
2: каква сума реално става въпрос? Средно?
5: Ами, то абсурд е, че ние не знаем всъщност. Работодателите, нали, които са гражданите, те наистина не могат да разберат колко хора са на такава работа, какви са доходите, но по наши изчисления положителният ефект за фиска вероятно ще бъде около 300 милиона евро, въпреки че точно докато изчаквах участието, видях, че друга медия го е сметнала на 600 милиона евро. Имаме събитие с фискалния съвет днес, така че там ще го запитаме. Но както вие казахте, това са вече шокиращи числа. Онзи ден гледам, значи едната заплата е колкото на американския президент Доналд Тръмп. Другата заплата, която се обяви, е почти колкото изпълнителен директор
2: говорите
5: на SpaceX. Няма значение да не влизаме в детайли.
2: Има значение.
5: Министъра на здравеопазването, предполагам и вие тази пресконференция, нали, това са... Реално Доналд Тръмп взима същата заплата. Как обществото да реагира при такива числа?
2: Шефове на дирекции бяха изкарани възнаграждения там 4-5 хиляди, ако са и в борт, 8 хиляди евро. А за тях важи ли това?
5: Ами важи, разбира се, да. Важи.
2: Госпожо Атанасова, чувате този аргумент? Видяхме наистина скандални примери за възнаграждения на някои високи позиции и в същия момент на тия хора осигуровките им ги плащат всички останали, вместо да си ги платят те. И ги плащат всички останали, които си плащат и собствените, разбира се. Докъде смятате, че има основание настояването на работодателите този път да се подходи справедливо?
6: Всъщност това, което видяхме от краткото резюме на господина, е, че той тотално не познава темата за държавната администрация и очевидно не прави разлика между държавна администрация и бюджетен сектор. Така че това е важно уточнение, което трябва да направим.
2: Да, може ли малко да усилим звука в студиото, за да чува господин Митракиев? Чувате ли, въпреки че е тихо? Да, продължете.
6: Има данни за числеността на държавната администрация, в това число и на държавните служители. А именно в администрацията работят 98 000 души, не 600 000, не 1 милион, а 98 000 души, от които само една част са държавни служители и те не внасят своите осигуровки от свое име. Но това е така една подробност, детайл, на който следва обаче да се обърне съществено внимание. Второ, много важно, което трябва да кажем, за мен е ясно защо примерите за държавните служители и за работещите в държавната администрация винаги започват и свършват с ръководители на определени институции, които получават по 10, 12 или 14 хиляди евро. Но никой не говори за редовия служител, този на гише, този на терен, социалния работник, който по време на наводненията работеше денонощно, контролера от здравната каса, който е подложен на огромен натиск от частни болници.
4: Тоест какво, да се плащат осигуровките тези, които са на ръководни длъжности с заплати от някакъв праг нагоре, а тези на терен с по-ниските възнаграждения да запазят правото да не плащат осигуровки? Това ли искате да кажете?
6: Искам да кажа, че масата от служители в администрацията не получават заплати, каквито получават Тръмп, нещо, което каза господина. Mm-hmm. Що касае за осигуровките, от КТ Подкрепа имаме ясна позиция и тя е от дълги години. А именно, да, осигуровките трябва да се плащат от държавните служители не за друго, а защото в противен случай те са ощетени, тъй като осигуровките не са част от тяхната заплата и получават по-ниски обезщетения за всички осигурителни рискове, майчество, болнични, безработица и пенсия. Като е важно да кажем, че и към момента средствата за осигуровки на държавните служители са част от разходите за персонал. Още нещо, което много е важно да кажем, е, че тяхните заплати в миналото са били намалени с размера на осигуровката за голяма част от служителите, когато държавата е започнала да плаща техните осигуровки. Така че сме твърдо за, стига обаче тези осигуровки да станат първо част от заплатата им и тя да се актуализира толкова, че нетният им доход да не пада.
4: Тоест... Да, стана ясно какво казвате. Стоите на линия, всъщност влизайте вече в дискусия. Тоест, отворени са микрофоните и на госпожа.
5: Не случайно използвах примера с Древен Рим, Рим гори и ние ще дигнем заплатите на чиновниците с примерно още там 20%, да станат вече с 40% по-високи от вашите. Сега това...
6: А вие колко предлагате да вземат чиновниците?
5: Горе-долу колкото хората в частния сектор, колкото е справедливо. Само, че този баланс е бил надхвърлен доста отдавна и е време да се изравни. Нали, всички видяхме зимата хората за какво говореха. Нали, няма как да продължи тая несправедливост. Ами аз вчера питах изкуствен интелект на Илон Мъс да не правим реклама. Какво ще се случи към 2050-та? Ами оказа се, че една трета от всички хора в България ще бъдат чиновници в работоспособно население. Това устойчиво е.
6: Жалко е, че на първо място не разчитате на естествения си интелект. Това само като бележка. На второ място заплатите в обществения сектор са с малко по-високи от тези в частния, защото има около 35% сива икономика по официални данни и защото бизнеса от началото на годината е внесъл десетки хиляди роби от трети държави, като Бангладеш, Непал, Таджикистан, Узбекистан и прочие, които работят на минималната работна заплата по 14-16 часа. Така че в държавната администрация няма една стотинка на черно, няма сив сектор и това, че заплатата в момента за първи път изпреварва заплатата в частния сектор, говори само за това колко ниски заплати се опитвате да давате в частния сектор и как искате българските граждани да работят за жълти стотинки. Вие сте против минималната работна заплата, която е 600 евро. И докато вашите тлъсти заплати, навярно, по-високи от тази на Тръмп. Получавате така и си ги харчите с удоволствие. Искате да обясните на целокупния български народ, че 600 евро са му много. Ето за това бяха протестите. Протестите бяха, защото една шепа хора се облагодетелстват на гърба на всички български работници, без да правим разлика дали работят в частния или в бюджетния сектор. За това бяха протестите, а не защото някой се огледа гледал в канчето на социалния работник, който, забележете, получава 700 евро заплата. Аз съм тук с колеги от здравната каса, впрочем, тъй като сме командировка. Искате ли да ви кажа колко получава един контролер в здравната каса, който трябва да се грижи за 9 милиарда лева ресурс?
5: Вижте сега,
6: получава, нали, 900 евро заплата.
5: Първо, моята заплата в организацията е по-ниска от най-ниската заплата на шеф на дирекция от този списък. А второ,
6: кажете, нали, колко е вашата заплата?
5: По-ниска е от най-ниската заплата на шеф на дирекция от този списък. Второ, нали, е ваша работа на синдикатите да отстраните тези несправедливости. Нали? Вие си гугукате с тези хора на високите заплати, за да дадете по-добри заплати на хората. Значи, в обществения сектор няма тристранка. Там е двустранка. Нали, ние с вас в частния сектор плащаме заплатите, плащаме данъците и там колегите от синдикатите, вече съдържавния сектор, разпределят баницата. Значи не може всеки път, вече години наред, вие да казвате, ама едните са много ниско платени, а несправедливости огромни, ами нали е вашата работа това да го отстраните. Ние там сме наистина двустранка. Ние с вас и плащаме данъците, както вие казахте, плащаме си осигуровките, даваме ги на добра воля и там вече държавата и синдикатите започват да разпределят и всичките. Виждаме как го разпределят. Едните са с заплатата на Доналд Тръмп, другите са с колкото вие цитирахте 900 евро. Ама нали това е вашата работа? Как ще обвинявате нас, които сме нетните данъкоплатци, че някой не си е свършил работата в справедливото разпределение там, където нетният данъкоплатец има контрол?
4: Тоест, вие поставяте въпроса къде са синдикатите, че са допуснати такъв тип възнаграждения на ръководните позиции в държавната администрация?
5: Тези дисбаланси всъщност са тяхна отговорност и вие трябва, нали, медиите време, като дойдете тук, както е колежката, да ги питате. Нали, иначе, пак казвам, това е двустранка. Вие имате ли някакъв контрол върху заплатите в НЗОК?
6: Не, това отново не е вярно. Това отново е абсолютна лъжа. В всички нива на тристранния диалог участват и работодателските организации, които се месят
5: да
6: в определянето. Колко да участват?
5: Да, господин Николаев, е много изключителни инструменти много има върху контрола върху заплатите там на колегите. Нали, ето, питайте
6: като
5: го,
6: например,
5: той
6: като контрол има. Работодателските организации спират процесите по възможност за договаряне в държавната администрация вече цяло десетилетие. Това през Националния съвет за тристранно сътрудничество. Да, термин като двустранно сътрудничество в българското законодателство няма. Вижте, държавните служители искат обществото да се успокои и те да станат работници като всички останали. Държавните служители в момента, ще ви ограмоча и на още една тема, държавните служители нямат право да получават клас прослужено време. Държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор. Държавните служители нямат право да имат стопанска инициатива и да имат фирми. Държавните служители нямат право на ваучери за храна. Държавните служители нямат право дори на колективен трудов договор, защото работодателите се месят и в тези процеси. Така че имайте предвид, че държавните служители искат да бъдат като всички останали работници и служители в държавата.
5: Ами тогава защо при тук е участния сектор към обществения? Като е толкова лошо там, като са такива сиромаси хората са заплати като на Доналд Тръмп, защо
6: на
5: частния сектор
6: е при тук? Това е на база една жена каза или имате някакви данни за това? Защото аз мога да ви цитирам редица примери, както и статистика, да, за това, че хора от бюджетния сектор отиват в частния. Като най-така яркия пример са медицинските сестри, чието недостиг е около 20 000.
4: Да, а госпожо Атанасова, вие сте председател на синдиката на административните служители, нали така? Вие с хора работите ли с граждани?
6: Работя и с граждани. А извън това, че съм председател на синдиката на административните служители, аз съм в неплатен отпуск от Агенция социално подпомагане заради тази изборна длъжност и съм работила доскоро като социален работник в дирекция социално подпомагане, да, Люлин.
4: А разбирате ли се с гражданите?
6: Разбирам се с гражданите, да, защото смятам, че когато се подхожда с емпатия и професионализъм, няма как да не се разбираш с гражданите, да, и с всички останали.
4: Да.
5: И с селяни. В крайна сметка стигаме до въпроса за инфлацията и за устойчивост на бюджета. Може ли 4 човека да издържат един на бюджетен сектор, да издържат 4 пенсионера, един неработещ и едно дете? Нали, тя математиката в крайна сметка не излиза. И затова се взимат всичките тия заеми, нали, и там. Нали, аз малко се правя на разсеян за тия лични нападки, но мога да припомня, че именно вие препоръчвате да се вземат тия заеми и да се дадат на чиновниците. И така се стимулира икономиката чрез потребление. Ами за година и половина така стимулирахме, че сме номер едно по инфлация и по...
4: Добре, спора в Европа продължава.
6: Конфедерация по труда От Конфедерация по труда подкрепа няма такава препоръка.
5: Да, да.
6: Така че да, наистина не отговаря на истината по отношение на заемите.
5: Господин Николаев, иначе, добре.
6: Иначе бюджета следва да се пълни от свръхпечалбите и от справедлива данъчна система, а не отново от затягане на коланите и отрязане.
5: Тя данъчната тежест е почти половината от каквото изработва икономиката. Колко е по-справедливо? 90% да стане. Направо конфискация, като при Сталин.
2: Разговор с продължение. Благодаря ви много за споделените мисли. Темата отново актуална. Синдикати, работодатели, нормално е да има сблъсък и да чуем различни гледни точки. Господин Митракиев, представител на работодателите. Госпожа Атанасова, председател на Синдиката на административните служители в КТ Подкрепа. Благодаря ви много за участието.
5: Мерси.
2: Следват новините.
7: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. На извънредно заседание депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, с които се позволява теглянето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Предполагаемият извършител на палежа на български дипломатически коли беше задържан от полицията в Скопие. За подозреният е на 44 години, съобщава Македонското вътрешно министерство. Палежът стана причина за поредното напрежение между България и Северна Македония. Той беше заснет от камерите на дипломатическата ни мисия в Скопие. От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа. За бързо правосъдие призова външният ни министър Велислава Петрова, която е разговаряла с северномакедонския си колега. Президентът Илияна Йотова също осъди палежа, като го нарече недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. А на този фон Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външните работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Докладът ще бъде гласуван утре. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро.
8: Много се радвам да съобщя, че вече е подписано. Сделката е финализирана, а проливът вече е частично отворен. Както знаете, в момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен.
7: Срещата на върха на страните от G7 продължава с същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украйна. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп. Четири равенства белязаха изминалата нощ на Мондиала. Сензацията падна върху дебютанта Кабо Верде, който успя да измъкне точка от настоящия европейски шампион Испания. В герой за малката страна се превърна 40-годишният вратар Возиня със своите 7 спасявания. В другите срещи Лукако предизвика грешка за гола на Белгия за 1-1 срещу Египет само 23 секунди след появата на терена. Саудитска Арабия и Уругвай също си вкараха по един гол, а в мача между Иран и Нова Зеландия всеки от отборите направи по 2 попадения. А сега към прогнозата за времето с Деница Стоянова.
9: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днес рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а след обед на места в централните части ще се развият грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Ивайло Мирчев ни е на гости. Доколко... Да, минаха малко дни. Видяхме, че лидера на ГЕРБ каза 100 дни толеранс. Вие толеранс продължавате ли да давате или по някои въпроси съвсем не?
1: Ние сме много толерантни хора, обаче по теми като здравеопазването не можем да бъдем толерантни. Вчера се видя, когато младите лекари, студентката по медицина Василена Кяра бяха във вашето студио, до какво въобще те са стигнали, какви са техните проблеми. Към това ние толерантност не можем да имаме. Надявам се много и управляващите също да не са толерантни към условията, на които са подложени те. И на всичко, което се случва в здравеопазването.
0: Те бяха възмутени, че не им се дава достъп. В крайна сметка са получили по законов път до информация за възнагражденията на шефове на дирекции в Здравното министерство. Не ми е пред мен на списъка, но 4500 евро е една от сумите. С участието в борд стигаше и 8000 евро, ако не бъркам. Но това не са ли възнаграждения и отпреди това?
1: Ами отпреди това
0: през цялото това време, в което в един момент и вие бяхте в властта.
1: Може би е време. Всички такива ръководни длъжности и в държавната администрация, навсякъде, където се получават пари от данъкоплатците, като заплащане, да е абсолютно ясно кой какво получава нето. Защото в края на миналата година ние имахме от Демократична България една инициатива, която беше да видим във всички държавни дружества, не само в регулатори, в комисии, кой какво получава от ръководството. И какво се оказа? Голяма част въобще не отказаха да ни предоставят така информация. Оказа се, че НАП си е разпределили 50 милиона под формата само на бонуси на ръководството. Това беше доста мащабно проучване, което между другото отне много време и много пъти самите институции не искаха да отговарят на въпроси на народни представители. Тоест, нали разбирате за каква арогантност става дума. НАП си разделили 50 милиона. Шефа на Сметната палата 120 и няколко хиляди в рамките на една година получава. В КЕВР си бяха разпределили по 50 хиляди на човек, ако не се лъжа. Всичкото това, сега си го представете, някои отказаха да отговорят. Например, ЦИК отказаха да отговорят, защото се оказа пък, че те си гласували по-особени възнаграждения. Може би някой там взима повече от президента. Какво трябва да се направи? Всички тези хора, които получават пари от бюджета като възнаграждение, просто да е ясно за българските граждани какви са тези суми.
0: Много
1: да
0: скандали възникнаха с бордове, с СНДК имаше друга разправия, с директори на болници. В крайна сметка, новото правителство с тази заявка, никой няма да взима повече от президента, смятате ли, че ще доведе до някаква справедливост при разпределението на тези суми?
1: Това ще ви отговори някой политически коментатор. Аз ще ви кажа какво трябва да се случи. Например, в здравеопазването ние поискахме оставката на Мавров, подуправителя на Националната здравноосигурителна каса, и я получихме. Сега обаче там има и други грехове, които трябва да се случат, за да може не просто да си говорим за директори на болници, които болницата с десетки милиони на загуба, пък директора получава 5, 10, 15, 20 хиляди евро, което е абсолютно несериозно, докато младите медици с санитари чистят туалетните на болниците, работят на 2-3 места.
0: Чухме ги вчера,
1: и то бъдеще,
0: да.
1: Ами ние ги чухме, обаче тези хора след 2 години заминават за Германия. Тоест ние като страна, освен че плащаме средното образование, плащаме висшето образование, тези хора им правим всичко възможно, след като сме платили за всичко това, да им кажем, вижте сега, вашето бъдеще като млади хора е в Германия, в Великобритания, защото там ще ви уважават, няма ви карат да чистите туалетните, докато получавате 500 евро за тази работа. В същото време, ако аз разбирам държавата да беше в трагично финансово състояние, в същото време директорите на същите тези болници, чието туалет не се чистят, получават по 5, по 10, по 20 хиляди евро. Това е несправедливо и това трябва да се промени. Затова ние имаме цялостен подход там. Големия проблем обаче е в друго. Има ли наистина начало на смяна на модела? Борисов хубаво дава 100 дни толеранс, но здравеопазването ние не можем да
0: ги дадем. Вижте сега, аз видях какво сте казали за Мавров, за заместник шефа на здравната каса, който подаде оставка. Да, вие му искахте оставката. Имаше даже един намек във ваши изказвания, че ето нищо не се е променило, че при новите е както при старите. Не ви ли опровергава обаче факта, че той в крайна сметка беше принуден да подаде оставка? Това е един аспект на въпроса. Тоест, оставя ли ви Радев и новото управление без аргументи тогава, когато теми, по които вие вдигате шум, в крайна сметка завършват по начин, по който и с охраната на Пеевски приключи. Не по вашия начин, но охрана няма. Та така и с шефа на здравната каса. Оставате ли без аргументи тогава, когато нещата се развият?
1: Ами ето ви следващия аргумент. Дори два аргумента ще ви дам. Единия е медицински надзор. Шефа на медицински надзор Иванка Динева, поставена от новия министър. Срещу нея скочиха пациентски организации, включително забележки при проверки на инспектората на Министерството на здравеопазването. В Народното събрание Комисията по здравеопазване беше дадена и ние гласувахме срещу това назначение на ГЕРБ. И всъщност те ГЕРБ си го назначиха Мавров. Изкараха Възраждане, Има такъв народ от залата, за да могат да го гласуват да им падне кворума. Те си го назначиха. Сега новото управление слага госпожа Динева като шеф на медицински
0: какво
1: надзор.
0: Какво строите с тези припомнения?
1: Това са трите стълба. Това са трите. Разглеждайте го по този начин. Има едни 5,5 милиарда евро. От тези 5,5 милиарда евро, около едни 20-30% изтичат. Те изтичат по една конкретна схема. В тази схема има. Тя има три основни стълба. Национална здравноосигурителна каса, медицинския надзор и парламента, където са политиките. В НЗОК е Мавров. Там вече в някаква степен работата е свършена, но наполовина. Сега трябва да избран нов подуправител, който да не просто се смени лицето на модела. В парламента обаче здравната комисия отново в ръцете на ГЕРБ. По същия начин медицинския надзор беше върната, беше върната госпожа Динева от новото управление. Тоест, с аргумента, забележете, тя е виновна, да, но тя трябва да се
0: вие
1: поправи.
0: Вие с чиста съвест ли твърдите, че безобразие, даже вие казвате корупционни практики в българското здравеопазване, че Мавров е символ на, това е цитат, корупционни практики, че новото правителство унаследява или ги поддържа, или работи с тях. С чиста съвест ли го
1: до
0: твърдите?
1: До момента не сме видели достатъчно аргументи в обратната посока. Назначаването на Динева в медицински надзор е точно това. Тогава, когато видим действията в обратната посока, тогава ние ще излезем и ще кажем, да, това е правилно. Не само това, ние опитваме да ги предизвикаме тези процеси. С искането за освобождаването на Мавров опитахме да направим точно това и той подаде оставка. И да, най-вероятно е получил съответния сигнал от управляващите, че повече по този начин няма да се получават нещата. Само че в България това, което ние сме виждали във времето, моделите не се сменят, сменят се лицата на моделите. В здравеопазването, което е основна касичка за корупционни схеми, в момента това, което ние виждаме, вместо грижа за младите лекари, за пациентите, виждаме смяна на лицата, обаче схемите отдолу същите.
0: За момент искам да се върна по темата за възнагражденията. От гледна точка и на сравнения, които видяхме вчера в една публикация 24 часа и Христо Николов бяха пуснали една графика. Мисля, че може да покажем сравненията. Колко пъти българските депутати в техните заплати, какво е умножението с минималната? Колко е дистанцията между депутатските възнаграждения у нас и възнагражденията на хората, които представлявате? И се появява това нещо на екрана, че никъде другаде не е толкова пъти минималната заплата, колкото тук депутатската, почти 7 пъти. Много е драстичен пример и с Румъния, там даже предстои намаление. 2,7 пъти. С Испания, например, 2,5 пъти. Говорейки за всички безобразни примери, които ни възмутиха, поглеждаме и към тази таблица. Пак казвам, това не е от сега. Напротив, сега има някакво замразяване. Но не трябва ли да си намалите заплатите? Краткия въпрос.
1: Практиката от доста години при депутатските заплати, те са три средни и това е заложено в закона. Това сега се променя. И е най-нормалното нещо, депутатските заплати също да бъдат замразени тогава, когато ние сме в икономическа криза и тогава, когато трябва да се чиновниците, да, всички държавни служители получават с замразени техните заплати, това трябва да стане с депутатските. Тук няма спор.
0: Сега, това обаче, за новия бюджет ли обаче, или замразяване само сега за тази година? Верно ли, че оставя на вратичка?
1: Ние ще се съобразим, да се направи... съобразим с волята на мнозинството в това отношение. Mm-hmm. Във времето имало много предложения за депутатските заплати, които част от тях може да ги наречем откровен популизъм, включително да бъдат минимална заплата, да бъдат средна заплата. Почти винаги те са идвали от средите на БСП. Много често тогава, когато има един огромен проблем, се отмества в някаква по-популистка теза. Същото, между другото, е с субсидиите на партиите. Огромен проблем. Много хора казват, ето сега хакиме на партиите, по-малка субсидия. Може би някой не разбира, че една нормална партия трябва да има някакъв персонал от хора, които да могат да движат нещата в тази партия. Тогава, когато го няма, винаги се появяват едни хора с куфърчета, които предлагат на партиите подобно финансиране. И тук, докато в здравеопазването...
0: Така казано, звучи ли парите, ще ги вземем от корупция или ще ги вземем от бюджета?
1: Не ви казвам това. Напротив, не ви казвам това. Казвам ви друго. В здравеопазването в момента скрат 20% от 5,5, може би дори 30, от 5,5 милиарда евро. Само, че обществото И това се прави целенасочено. Не обществото е виновно, а тези, които модерират този разговор, се насочва, вижте сега в субсидиите на партиите има едни 2-3 милиона и дайте да разговаряме за тях. И целият разговор се отмества там. Това е малко като външния министър. Как бил облечен външния министър? Това беше основна теза. Вместо това, какъв е бил разговора с турския външен министър, който е истинския разговор в случая.
0: Ще стигнем до това, там, понеже стои на екран тези стълбчета, червеното, българското 6,8 пъти и долу 620 минимална заплата. И човек си казва, ако нашите, занимаващи се с политика, депутати, управленци успяват да управляват така, че това да е дохода в страната, трябва ли да се умножат по 7 пъти минималния доход или трябва да го умножат 2,5 пъти, както е в Испания?
1: И в момента са замразени депутатските заплати. Ние наистина ще се съобразим с мнозинството по отношение на волята за,
0: тоест, ако
1: за
0: те поискат
1: депутатските
0: да ги
1: възнаграждения,
0: намалят,
1: когато...
0: ще гласувате дори за намаляване.
1: Никакъв проблем в това отношение.
0: Добре, казвате, че някои по-ефектни теми изместват други. Беше вълнуваща цялата тази полемика, дали се вижда Рамо и каква част заради облеклото на външния министър. А какво подхвърляте, че пък много по-важно от облеклото се е случило? Препратка към темата Боташ ли правите и доколко, тук стъпвам на изказване на Трайчо Трайков по памет и по смисъл го цитирам, че има начин този договор, основна критика към Радев и през кампанията и сега, все пак да бъде полезен или да бъде редактиран по начин, който при сегашните обстоятелства да носи ползи, а да не е само политическа дъвка и опит за уязвяване между опоненти.
1: Ами дълго време от хора около Радев се обясняваше, че това е изключително полезен договор за България.
0: Ако се ползва, както може да се ползва.
1: Ако този договор беше полезен, той щеше да се ползва. Ако той беше смислен за страната, той щеше да се използва, щеше да бъде изгоден. И въпросът е, ако той е изгоден, както се твърди, защо трябва да се предоговаря с турската страна? Аз ще ви отговоря, защото не е изгоден. Това е договор за 13 години, България се задължава да плаща милиарди за нещо, което просто не ни е необходимо, защото ние този газ може да си го получаваме по гръцката връзка. И това е ясно още преди да бъде разключен договор с Боташ, включително в разговори тогава с служебното правителство. Ние сме ги предупреждали, че това е безумие, което се прави. Години по-късно вече продължава същия разговор и ни се казва как той е изгоден, но той е толкова изгоден, че сега ще го предоговорим с турската страна.
0: Ако има начин да стане изгоден...
1: И трудно, защото в тези взаимоотношения, за да стане самия той изгоден, ние трябва да дадем нещо друго. Например, да дадем концесия на магистрала Черно море, собствеността на Лукойл под една или друга форма, да се разберем с други икономически интереси на турската страна. Това е в приоритет на това правителство.
0: Ако казвате,
1: този
0: не е хубаво
1: договор...
0: така, не е хубав, не носи ползи, ама пък ако трябва да го предоговаряме, трябва да дадем нещо, което пак е лошо. Какво предлагате? Да дадем ли нещо или нищо?
1: Аз предлагам да не даваме нищо. Да ви
0: и
1: кажа.
0: Да се стоим с този договор.
1: Не, да бъде предоговорен без да даваме каквото и да било и тези, които са отговорни, те да поемат някаква отговорност.
0: Вие сам казахте,
1: и да ви
0: че
1: кажа,
0: да
1: като говорихме за смяна на модела, тези, които го сключиха този договор, в момента са наградени като са в бордове на публични предприятия. Господин Росен Христов, ако не се лъжа,
0: да.
1: Спрах...
0: Аз критиката е знам, но не разбирам какво предлагате. Сам казвате, за да се предоговори нещо, трябва да се даде от нашата страна отстъпка по някаква друга линия. След това казвате, не трябва.
1: Ако съм министър на енергетиката, ще ви кажа какво предлагам. Mm-hmm. Само, че това, което аз предлагам, е този договор да... В случая има различни опции, но той може да не се изпълнява този договор. Да се фалира дружеството и там вече са налични доста решения.
0: Обяснете му по-просто това. Каква ще ни е ползата да фалираме нашето дружество по
1: договор? Всъщност е в реален фалит, тъй като ние плащаме наистина по над половин милион евро на ден. Т.е. не ги плащаме, те не се начисляват. Дружеството в момента е в фактически фалит. Тоест, ако нещо генерално не се случи, няма никакъв аргумент България тези пари да ги плаща на Турция. Защото договор е сключен не с българската държава, с Булгаргаз.
0: Да го оставим да фалира, ако той е почнал да фалира.
1: Защото трябва да ги плащаме тези пари. Тези, които са го сключили този договор, обаче да отговарят. Защото ние, докато се концентрираме и върху здравеопазването, върху заплатите на чиновници, държавната администрация, в случая наистина има един по половин милион на ден евро, които просто е така отиват на вятъра без
0: да, без само да се изясня. Смисъл. По-добре е да се фалира според вас дружеството, което е
1: дружеството
0: страната,
1: е във фактически фалит и в момента. Той е в такъв от една година.
0: Булгаргаз ли?
1: Да.
0: И като се фалира?
1: Като се фалира е по-добро решение, отколкото България да плати милиарди.
0: Да, не разбирам, затова питам. Да. да си го представя. Значи фалира и после какво?
1: И после си използваме гръцката връзка без никакъв проблем. Това, което обаче е на път да се случи, да се предоговори при по-изгодни, самия Боташ при по-изгодни за България условия, но пък за сметка на това ние да направим стъпки в други отношения. Правителството трябва да каже в кои ресори...
0: Това е по-лошия вариант, дори без да знаем за какви отстъпки ли става въпрос.
1: Те
0: зависи...
1: трябва да бъдат публични за хората, нека да ги видим първо.
0: Добре, кажете ми, Канди Фигюров ще бъдат ли кандидат президентска двойка и въобще цялото това заявление на Георги Кандев, начина по който напусна. Радев каза, че е изненада за него, че са имали среща, че са били изтъкнати само лични причини. Програмирано ли беше? Какво
1: знаете? Аз нямам такова впечатление да нещо да е било програмирано. Нито знам дали Гюров и Кандев ще бъдат кандидат президентска двойка. Това е тяхно решение и основно на Гюров, който трябва да реши дали иска да участва в президентските избори или не. Това, което обаче аз знам, е, че и двамата се справиха много добре. Единият като премиер, другия като главен секретар, както и вътрешния министър Дечев, показаха, че България може да има работещи така, премиер, смислен и работещо МВР.
0: Те вариант ли са за кандидат президентска двойка, която вие бихте подкрепили или не са такъв вариант?
1: Ами, ние имаме ясен процес с форума за демократично действие. В този процес си вървим през определени стъпки, имаме доста срещи, за да ги уточним тези неща. Тогава, когато ако Гюров реши да бъде кандидат за президент, ние ще имаме тези отговори.
0: За сега сте пас по темата.
1: Да, но ако позволите, тъй като имаше един разговор точно преди нашия за осигуровките и беше изключително интересен, защото ние минахме на другата тема,
0: да.
1: Без да звучи като така изтъква.
0: Разговорът беше дали държавните служители си поемат сами плащането на осигуровките, както
1: единствените,
0: правя аз, примерно.
1: Единствените, които са предлагали това да се случва, сме ние от Демократична България и го правим упорито от доста време. Виждам, че това вече е припознато. Припознато е от скрип, припознато е от доста хора в обществото и може би то наистина вече трябва да се случи. Не за да наказваме държавните служители, не за да наказваме хората, които получават заплатите си от бюджета, а за да може да има един честен подход, без това да ощетява техните.
0: Може ли без да им се възстанови сумата, която в момента, която ще трябва да плащат като осигуровка, като допълнителен доход, госпожата от синдикатите посочи такъв вариант, защото иначе нетно реално ще получиш по-малко пари в края на месеца, ако си служител.
1: Може би увеличението на заплатите им във времето няма да е със същото темпо, както ако осигуровките не си ги плащат те. И това ще бъде за един определен период от няколко години. Тоест, ако не се увеличава с 5%, ще се увеличава с 4%. Разликата ще бъде подобна. Но трябва да кажем, че в Европа, тъй като е добре да даваме подобни сравнения, всички страни в Европейския съюз, хората от бюджетната сфера си получават, си плащат сами осигуровките, с изключение на Германия.
0: Добре, върнахте се към тази част от разговора, защото искате
1: защото
0: да посочите,
1: е важна,
0: че...
1: и е наша много, много стара и устойчива политика на Демократична България, не само от тя, но това е едно от решенията и по отношение на бюджетния дефицит и проблемите с бюджета, които

0: И втория е енергетиката, където всъщност всички подмени са на хора, които са в стария стил.
1: Стил е едно, а подчинение на Пеевски, държава подчинение на Пеевски е друго. Нали? Нямате, имате предвид първото, а не второто.
0: И точно това е пример за колективния Пеевски. Дали тази държава ще бъде подчинена на лицето, физическото лице Делян Пеевски, или ще имаме колективния Пеевски, просто ще смени лицето, на което е подчинена държавата. Аз не мисля, че ние искаме да го виждаме. Ако си спомняте, и в предизборната кампания, един от основните ни аргументи беше: ние не искаме просто да махнем Пеевски и Борисов, осветлявайки ги през протестите, през всички разследвания, които са правени във времето, а да няма нов модел Пеевски. Това е била целта ни винаги. Сега разграждането на този модел, ако някой си представя, че ще се случи просто с смяната на едно лице, искам да го разочаровам, няма да стане.
1: Ще загубите ли каузата си, ако няма такъв модел? Не сте ли принудени да го виждате постоянно и навсякъде и занапред, за да имате кауза? И пак се връщам към такъв тип въпроси, стана дума и по-рано. Когато настоявате, не махнете охраната на Пеевски, на Борисов, и когато новото мнозинство не гласува вашите текстове, вие си позволявахте да тълкувате това като подкрепа. В крайна сметка те махнаха охраната, но по техен начин, по друг път, който смятат за по-релевантен.
0: Махането на охраната ние винаги сме казвали, че е символно. И аз ви дам обаче примери с здравеопазването. И го дадох в началото. Дадох ви примери с енергетиката. Докато махането на охраната като обща стойност е 10 милиона, в енергетиката и в здравеопазването, общо взето, говорим за същата сума, може би в евро. Защото вземете АЕЦ Козлодуй, там има един Чичко Тревичко и не само АЕЦ Козлодуй, по отношение на ТЕЦовете, без чието съгласие, ето ви част от колективния Пеевски, без чието съгласие нищо не се случва в енергетиката.
1: Смятате, че това е ненарушено?
0: Абсолютно ненарушено е в момента и то продължава да функционира.
1: Още един детайл, понеже вие преди време бяхте казали как давате сигнал в прокуратурата за разминаване в несъответствие с 100 милиона на доходите на Пеевски. Аз си позволих такъв въпрос в един разговор тук с Гюнер Тахир в края на предния месец да задам. И получихме писмо от адвоката на Пеевски. Те са много възмутени въобще от въпроса ми, с аргумента, че това въобще не отговаря на истината. И аз се запитах как ми е останало в главата това с 100 милиона и се сети. Уж имаше сигнал. Вие стоите ли за този сигнал и това твърдение?
0: Естествено.
1: И можете ли да го докажете, защото ето човека казва, това абсолютно не отговаря на истината. Моля да имате предвид, че се касае за абсолютно невярно твърдение.
0: Защо не са завели дело срещу нас, като е невярно твърдение?
1: Не, това е реакция на мой въпрос, в който съществува констатация, че има несъответствие.
0: Знаете ли кой е по-големия проблем? Това сравнение е направено по един много лесен начин. Отваряме търговски регистър, виждаме фирмите, в които Пеевски има някакъв дял, и виждаме какъв дивиденд те са изплатили. След това отваряме сайта на КПКОМПИ и виждаме Пеевски какво е декларирал като приходи от дивиденти. Той няма откъде да има други дивиденти, освен от фирмите, в които участва. След това сравняваме двете суми, получава се 100 милиона разлика. Това може да го направи между другото всеки журналист. Ние затова искахме комисия в Народното събрание и тя не беше отказана.
1: Държите на тази сметка, направена между изплатен дивиденд
0: Това е едно да попитате второкласник, държи ли наистина, че 9 по 9 е 81? И колко е сигурен, че 9 по 9 може да е 81?
1: Да, не ви имам за второкласник, но реших се случай да ви попитам.
0: Аз да го обясня по този начин. Да. От едната страна ние имаме доходите, дивидендите изплатени от фирмите, и от друга страна това, което е декларирал Пеевски. Разликата е 100 милиона. Това, което ние искаме, и прокуратурата го блокира, искахме да в Народното събрание да се види. Тогава го блокира Прогресивна България. Сега разбираме, че в Министерството на вътрешните работи има проверка на доходите на Пеевски. Тази проверка се прави за 3 минути.
1: Какво мислите за Ваня Стефанова? Тая, която в момента е главен прокурор.
0: Нищо различно от това, което беше до момента.
1: Ще подкрепите ли въобще по тема Висш съдебен съвет, по тема Пепи Еврото, по тема Нотариуса, някакво движение има ли? Всички казваха, докато не се разплетат тези мрежи за влияние за паралелно правосъдие, нещата ще си бъдат същите.
0: Това сме го декларирали и в предизборната си кампания. Декларираме го в момента. Ще имаме много ясно и точно отношение по избора на нов Висш съдебен съвет, приемането на ЗСВ и след това и главен прокурор. И ясно е едно нещо, трябва да го кажем. Много е важен избора на членове на Висшия съдебен съвет. Защо? Защото ако се случи това, което и тук пак стигаме до колективния Пеевски, се направи в предния Висш съдебен съвет, да се избират едни анонимни или не толкова анонимни хора, с спорна репутация, с зависимост.

0: след което тези хора да бъдат зависими от колективния или не толкова колективния Пески, ние нищо не правим. И никаква промяна няма да има. Затова имаме определени изисквания за прозрачност при избора, за изслушвания, за това да видим тези хора, например, може на някой да му струва дръбдало, но за колко си купил апартамента. Защото ако някой си е купил в престижен квартал апартамента за 700 евро и след това той ни казва на данъчна оценка.
1: Някой конкретно ли
0: и след това той ни казва, вижте какво, аз съм справедливостта в тази държава и съм готов в Висшия съдебен съвет да свърша тази работа, значи нещо не е наред.
1: Конкретен пример ли ви излезе, за да се сетите за това?
0: Главата ми има няколко такива конкретни примера, но това е най-малкото.
1: Добре, останаха и други теми, но за следващ път част от тях пък ги заменихме с други доста по-актуални. Благодаря ви много. Ивайло Мирчев ни беше на гости. След малко още теми.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
3: Ученици, повтаряйте след мен. Vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: САЩ и Иран с край на войната. Подписване в петък, финализиране окончателно, съобщаване даже на документи с детайли. Това се очаква. Мартин Табаков, международният анализатор Мартин Табаков е при нас. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Свършва ли войната и кой победи?
1: Мисля, че вече се вижда края, ако не обязателно на конфликта, то поне на войната или поне военното измерение на този конфликт. Защото според мен основната мотивация да не се възобнови във военното измерение този конфликт е това, че нито Съединените американски щати, нито Иран имат желание отново да се върнат на пътя, на пътя на войната. Но разбира се, казвайки това, има много странични фактори, които биха допринесли за евентуално възобновяване на този конфликт. И не случайно един от тези фактори е това, което се случва, например, в Ливан. Където знаем, Израел и Хизбула са в активно военно противопоставяне и нещо повече. Всъщност, едни от основните изводи, които можем да направим на база на това, което знаем, че за сега поне са се разбрали Иран и Съединените американски щати, е, че трябва да бъде преустановен този конфликт не само между въпросите две държави, но и този между Ливан и Израел, а това е много по... между Хизбула и Израел, по-точно казано, а това е много по-трудно да се направи.
0: Не виждаме да приключват там. Напротив, не. Има реакция срещу споразумението. Израел казва, не сме бананова.
1: Да, не сме бананова.
0: Не очакваме, да. Не участваме в това.
1: Израел казва нещо различно. Един път много са критично настроени там към това споразумение, което ще сключат Съединените американски щати и Иран. И втори път Тел Авив казва, че те не са страна по това споразумение. И затова казвам, че това е един от факторите, който може да върне регион обратно към хаоса, защото пък това, което чувам от Техеран и това, което самите американци допуснаха да бъде направено, е да се обедини тези две отделни теми. Един път САЩ, Иран и втори път Израел и Ливан да бъдат обединени. И това е успех за иранската дипломация. Далеч не единственият успех, нека ви кажа и другия такъв. Самия факт, че тази война започна заради ядрената програма на Иран, а тази ядрена програма на Иран оставя те първа да бъде договаряна, също ни подсказва за това, че Техеран успял да постигне дипломатически успехи.
0: Никога не съм си мислял преди началото на войната, края на февруари, че когато Съединените щати кажат край, започваме, удреме, това няма да означава победа. Успя ли Тръмп да направи Америка по-слаба и да покаже, че когато Америка влиза във война, тя не може да я спечели?
1: Със сигурност тази война в някакъв смисъл обесили американския имидж на държава, на която, както и вие казахте, като си на уми, нещо може да го сътвори. Но тук, за да бъдем до край коректни, трябва да споменем, че случая с Иран не е първия. Тъй като американците имаха желание да видят и гърба на Башар Ал-Асад в Сирия, но не успяха да го видят. Макар че, разбира се, коренно различни бяха тези конфликти, тогава Съединените американски щати не се намесиха по начина, по който го направиха това с Иран. Но така или иначе, като сложим тези два примера един след друг, и този в Сирия, и този в Иран, ние виждаме как Съединените американски щати компрометират своя имидж на държава, която като решат нещо могат да го направят, и тук можем да направим паралел с
0: Мадуро. Има контрапример, нали? Пак там пък отиват и го извлачват и
1: при
0: си
1: това
0: го прибират.
1: По много хирургически начин.
0: Беше различно впечатлението.
1: Да. Но на този фон това обесилва на Съединените американски щати няма как да направи впечатление на всички държави, които мислят себе си за опоненти или конкуренти на Вашингтон. И една от тези държави, разбира се Китай, застъпва една много по-интересна позиция, нещо, което виждаме периодично вече, за съжаление, спрямо Тайван. Вижте как действат китайците. Там е заплахата от сила, а не конкретното материализиране на силата. И това ми се струва, че е много по действащо и е много по-резултатно, отколкото това, което направи Доналд Тръмп, защото действително с тази авантюра, която той и Бенямин Нетаняху направиха, те всъщност обесилиха положението на собствените си държави.
0: Какви ще са ползите всъщност, които Тръмп според вас ще се опита да продаде и да преведе на своите избиратели? Защото веднага видяхме след съобщенията за постигнато споразумение начало на спад на цените, но в никакъв случай те още даже не са се и доближили до тези нива, до които бяха преди войната. А той казваше, ще бъдат по-евтини от преди да се намесим. Ще настъпи ли такъв момент и... имате ли очакване, пък конкретно даже и българския потребител на колонките в Европа, кога ще усети ефекта Ама не този ефект, който е започнал тук преди съобщението от вчера, а реалният ефект от отпушването на румънския.
1: По реда на въпросите, първо това, което американският президент се опитва да продаде като успех, е първото е, че Иран няма да има ядрено оръжие. Проблема с тази теза е, че преди да започне войната, ние нямахме абсолютно никакви индикации, че Иран въобще е взел решение да създава ядрено оръжие. Нещо, даже напротив. В рамките на войната вече се чуха много критики спрямо вече елиминирания предишния етолах Али Хаменей, че ако той бе позволил Иран да създаде ядрено оръжие, то тогава държавата нямаше да бъде обект на този тип военна агресия от страна на Израел и Съединените американски щати. Тоест, когато американският президент ни казва, Иран няма да има ядрено оръжие. Всъщност Иран не беше взел такова решение още преди да започне войната. Тази война малко промени нещата. Знаете ли защо? Точно защото иранците си дадоха сметка, че тяхната ракетна програма, че тяхната мрежа от прокси сили в региона не е достатъчен механизъм за възпиране. И това може евентуално да провокира от тук нататък Техеран да се замисли дали не му трябва и ядрено оръжие.
0: Както на Северна Корея им върши работа.
1: А другото нещо, което ще се опита да продаде американски президент, е това, че Ормузкият проток ще бъде отворен. Само че отново повтаряме.
0: Но той не беше затворен.
1: Именно.
0: Преди войната, тоест, пак си беше отворен.
1: Една война разлика, стигаме до там, докъдето бяхме преди да започне тази война. По отношение на
0: потребителски елемент. Тоест програма максимум е минимума, който си имахме преди да почнем войната, така ли?
1: Да, казвайки това, обаче, разбира се, трябва да направим уточнение, че трябва да видим разписано това споразумение. Да видим какви компромиси, какви ограничения ще бъдат наложени на ядрената програма на Иран.
0: А тези 400 кг, за които се твърдеше, че са обогатени на 60% и то ти трябва още до 90%, за да я превърнеш в ядрени бомби, те къде са тия 400 кг? Имаше спекулации как ще отидат, как ще ги изнесат, как знаят къде са?
1: Да, знаят къде са. Все още са заровени под ударена разрушена инфраструктура и даже, уви, минирана такава, защото в рамките на войната имаше спекулации, че Съединените американски щати могат да дислоцират сили, за да измъкнат това количество 440 кг обогатено уран на 60%. Затова иранците взеха, че ги минирах. Какво ще се случи с тях? Какво ще се случи с тях е едно от нещата, които трябва да договорят Съединените американски щати и Иран в рамките на този 60-дневен период, който ще последва след като мине този 30-дневен период, в който ще започне от този петък.
0: Сега за цените и за този румънски проток, който големият успех ще бъде отпушен, какъвто си беше преди войната?
1: Първо ще е необходимо техническо време той да бъде разминиран. Тоест Иран да премахне мините, които е сложил. Колко време ще отнеме това, специалистите, които...
0: Няма ли някаква част, която и в момента е плаваема, или как се нарича, която
1: именно
0: е проходима?
1: Именно тя е силно ограничена. И де-факто, при все, че американският президент казва, че той е вече частично отворен, всъщност, уви, голямо
0: мнозинство.
1: Голямо мнозинство от танкерите все още са там. Това показват данните на сайтите, които се следят тези неща. Тоест, първо трябва да има едно техническо време от между 2 до 4 седмици, в които този проток евентуално да бъде абсолютно обезопасен, за да бъде свободен за действие. Второто, което е, тази война, според оценките на икономистите, е струвала на света почти 1 трилион долара като цена. И е коствала на глобалния икономически растеж поне проценти, 2-3 пункта цена. Това е цена, която плащаме всички. Ние плащаме, включително ние с вас, на базата на цените на бензина, който ние си сипваме. Но за да се стигне... То, всъщност, цената на петрола вече виждаме, че пада. Самия политически климат, в който вече се доразбира, че Иран и Съединените американски щати евентуално са близо до това да преустановят окончателно, когато говорим за този регион, окончателно е силна дума, но поне в обозримо бъдеще този конфликт, виждам как веднага това се отразява на пазари и цените започват да падат. Но за да стигнем до цените на петрола, който беше преди да започне войната, аз не съм икономист, но мисля, че трябва да мине минимум поне един месец, докато започне да се отвори реално да бъде пълноценен този Ормузки проток. И втория фактор, разбира се, от блокирането на иранските пристанища. Това също е много интересно, защото една от стъпките, които направиха американците, те поеха ангажимент да блокира тези ирански пристанища веднага. Докато отблокирането на румънския проток ще се случи очевидно по-постепенно.
0: На финала сме... Успяхте ли да проследите последния скандал с палежа в Северна Македония, историята с Скопие, следите ли тези...
1: Уви, отвъд моето полезрение, честно казано.
0: Добре, тогава няма да ви връщам в тази тема. Ние коментирахме малко по-рано. Ставаше въпрос пак за външната ни политика, но тя е доста по-специфична, тази специално към Северна Македония. Един последен въпрос, свързан с намеренията на Тръмп. Видях едно негово интервю пред Нью Йорк Таймс. Сега не мога да видя дали то е казано в момента или малко преди да бъде съобщено за споразумението с иранците. Ако Иран не постигне окончателно ядрено споразумение, той ще възобнови военните действия или ще направи Съединените щати пазител на Близкия изток в замяна на 20% от приходите. 20% от чии приходи? Кога ще пази? Как го разбрахте това?
1: Първо, още по-екстравагантна идея прозвуча преди няколко месеца, когато американският президент предложи, ако Иран така и така ще затварят Ормузския проток, да си делят приходите от таксуването на този Ормузски проток. Тоест, това е една от поредните екзотики, които чувам. Има една друга екзотика. Отново показателна за компромисите, които американците правят. Това е, че те са евентуално обещали нещо, което вице-президентът Джей Ди Ванс в две интервюта, включително тази нощ, не опроверга, а именно, че Съединените американски щати са обещали създаването на фонд от 300 милиарда долара за възстановяването на Иран. Сега, това не са американски пари. Това не са американски пари. Но как ще бъде финансиран този фонд? Един от източниците, които могат да бъдат допуснати е на базата на размразяването на иранските активи, което трябва да стане след съгласието на Съединените американски щати. Друг, разбира се, чрез премахването на санкциите на Иран, т.е. Иран ще може да търгува свободно, включително с Съединените американски щати. Трети източник, разбира се, е евентуално таксуване на Ормузския проток. И тук обаче имаме едно разминаване. Джей Ди Ванс каза, че американското разбиране за това как трябва да подлежи от тук нататък трафика през тази ключова артерия е, че американците, според американците, казва, той трябва да бъде свободен, да не се плаща. Но това ще бъде уточнено включително на базата на преговорите, които те първа предстоят.
0: Тоест... Значи накрая може и такса да плаща всеки преминаваш оттам за възстановяване на Иран.
1: Това
0: и
1: е
0: въпросът
1: нещо...
0: ми кой победи в войната, не знам дали... не става с абсурден отговор в края на разговора.
1: Боя се, че когато видиме, първо, когато имаме тези индикации на база на това, което за сега са се разбрали и това, което ще видим евентуално разписано в петък, отговора на този въпрос наистина става явен. Много е трудно да кажем, че Иран е победил, но това, което Иран успя да направи...
0: Ако си размразят санкциите, ако могат да търгуват с цял свят, дори с Съединените щати, ако получат достъп до 300 милиарден фонд, пълнещ се с такса от румънския
1: проток... И нещо повече, няма индикации, че ще им бъде наложено ограничение на тяхната ракетна програма или финансирането на тяхните прокси групи. Няма за сега такива индикации. Дано да не съм прав, но това, което...
0: Скандално звучи.
1: Това, което евентуално ще направи Иран като компромис е да поеме определени ограничения по ядрената си програма. Ще видим какви, дали изобщо ще се откаже за определен период от време, няколко години, да обогатява какъвто и да е уран, или ще му бъде позволено да обогатява някакъв до само за граждански цели, до 3,67%. Но ако се случи това, това би било много слабо страна на американците, защото именно Доналд Тръмп системно критикуваше сделката на Барак Обама, която позволяваше на Иран да използва ядрена програма за граждански цели.
0: Една голяма карикатура ми се очертава. Благодаря ви много, господин Табаков. Продължаваме след малко с още теми в предаването.

0: Добро утро, вие сте с новините. Аз съм Мина Илиева. На извънредно заседание депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, с който се позволява теглянето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Предполагаемият извършител на палежа на български дипломатически коли беше задържан от полицията в Скопие. За подозренията на 44 години съобщава Македонското вътрешно министерство. Палежът стана причина за поредно напрежение между България и Северна Македония. Той беше заснет от камерите на дипломатическата ни мисия в Скопие. От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа. За бързо правосъдие призова външният ни министър Велислава Петрова, която е разговаряла с северномакедонския си колега. Президентът Иляна Йотова също осъди палежа, като го нарече недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. На този фон Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външните работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Докладът ще бъде гласуван утре. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Брент поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро.
1: Много се радвам да съобщя, че вече е подписано. Сделката е финализирана, а проливът вече е частично отворен. Както знаете, в момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен.
0: Срещата на върха на страните от G7 продължава с същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп. Самолет Боинг B-52 на военновъздушните сили на Съединените щати се е разбил малко след излитането си от военновъздушната база Едуардс в Калифорния. Всички 8 души от екипажа са загинали, потвърдиха от командването на базата. Самолетът с голям обсег е способен да носи както конвенционални, така и ядрени оръжия. Военновъздушната база Едуардс се намира на около 100 км северно от Лос-Анджелис в пустинята Мохаве. И днес очакваме дъжд. Повече сега в прогнозата с Деница Стоянова.
2: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днес рано сутринта кратки превалявания ще има на места в Североизточна България, а в останалите райони облачността ще е разкъсана. През втората половина на деня над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват гръмотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, като рано сутринта превалявания се очакват по северното крайбрежие, а следобед на места в централните части ще се развият гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В сряда и четвъртък над южна и източна България атмосферата ще остане нестабилна и следобед се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Говорили сме и друг път за намерението на Великобритания да забрани достъпа до социални мрежи на лица под 16 годишна възраст. Това вече се случва. От следващата година британският премиер Кир Стармер обяви, че това ще е факт, налага се, защото социалните мрежи правили децата нещастни, пречат им да си пишат домашните, да играят на открито с връстници, улесняват се и насилниците да ги малтретират. А кои точно интернет платформи ще обхваща забраната, как ще се прилага тя, как ще се контролира? Поли Трифонова с вече детайлите по тази тема, която на час по лъжичка се избистърше и накрая ще стигнем до приложението на забраната. Добро утро!
1: Добро утро. Макар все още да няма списък пълен на всички социални мрежи, които ще бъдат забранени за деца от следващата година, британското правителство съобщи, че тя ще обхваща почти всички и особено най-популярните, като YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и X, защото децата прекарват прекалено много време в тях. Проучване е показало, че макар те да са по принцип забранени за лица под 13 години и такава забрана да трябва технологичните компании да гарантират, че се спазва, децата на възраст от 8 до 14 години прикарват средно по 3 часа дневно в такива социални мрежи, като най-популярна сред тях е YouTube. 23% от времето пред екрани фактически е с забавляващи се клипчета. Следват Snapchat, TikTok. Затова и британското правителство проведе мащабно допитване до учители, родители, което показа, че 90% от тях подкрепят тази мярка и тя е изключително наложителна. Големите учителски синдикати казаха, че отдавна е трябвало това да се случи, защото в понеделник сутрин те винаги се борят с последиците от дългото седяни пред уикенда, пред телефоните на децата, защото те са агресивни, защото трудно се концентрират и те не могат на практика да спазват и правилата, които са създали в училищата, именно да не се използват мобилни телефони. Стига се до там, включително в училището на моите деца, от следващата седмица ще им бъдат раздадени ни кълъвчета, които трябва да прибират телефоните си. Този начин тези кълъфи спират всякакъв достъп до всякакви мрежи, тъй като нормалната забрана, която съществува в английските училища, а именно да не се използват апаратите по време на междучасията, на много места не се спазва. Ще има и други забрани, а именно ще бъдат забранени функциите на някои игрови платформи, които разрешават стриминг и освен това позволяват да влизаш в контакт с непознати лица, тъй като се установило, че някои от шокиращите случаи на самоубийства и на сексуална експлоатация се случвали точно чрез такива популярни платформи. Британското правителство обсъжда и нещо друго. Въвеждане на вечерен час за по-големи ученици, за да спре късното скролване в социалните мрежи, а именно на лица от 16 до 17 и на 17 годишна възраст, тъй като се оказва, че когато те трябва да лягнат да спят в 9 часа, се започва едно масово гледане на социални мрежи. Това показват поне функциите на тяхните телефони. Разбира се, големите технологични гиганти осъдиха тази мярка и казаха, че тя няма да доведе до нищо. Показа го вече и примера на Австралия, която въведе подобна забрана през декември месец. Според технологичните компании, децата намират начин да заобикалят тази забрана. Но премиерът Кир Старма каза, че британското правителство ще направи повече от това, което е направила Австралия, а именно ще изиска от технологичните гиганти да въведат нови системи за достъп до социалните мрежи, а именно чрез лицево разпознаване трябва да си снимаш лицето и изкуствен интелект да определи твоята възраст, също така да въвеждаш и документ за самоличност или пък кредитна карта. Някои от технологичните компании казаха, че това е абсурдно, защото поставя под риск сигурността на тяхните клиенти. Австралия обаче приветства изключително бурно решението на Великобритания, защото намира мощен съюзник в борбата си срещу големите американски технологични компании. Тя отдавна се страхува, че Белия дом ще се намеси в този спор. Още повече, че и други държави, като Канада, Бразилия и Индонезия също въвеждат такива забрани, а други, като Гърция, Франция, Испания и Дания, пък се готвят да го направят от следващата година. Така че предстои да има спор между Америка и останалата част на света по този въпрос и даже се очаква и сега на срещата на G7 той да бъде поставен.
0: Поли, кажи ми лично мнение като родител. Мислиш ли, че ще е добре това за децата и ще сработи ли или ще направи по-изкушаващо, по-търсено, по-дали няма да има обратен ефект?
1: Ами аз говорих с моите близнаци, които са на 12 години по този въпрос. Те се върнаха от училище вече много подготвени по темата. Те сами нямат социални мрежи и въобще не знаят за какво става въпрос, но казаха, че някои от съучениците са плачели, разговаряли с родителите, преговаряли се да влизат през тяхните профили. Така че тази мярка, колкото и да е добра, всъщност трябва да бъде съчетана и с родителска помощ. Защото, както каза и премиера Кир Стармър, това е като с забраната за алкохол. Някой ще позволи на някой да си пине бира или нещо друго, но това не означава, че трябва да кажем, че това е нормално за всички. Ще бъде голямо изпитание наистина, просто защото вече социалните мрежи са станали част от живота на децата, но ето и аз вчера си направих труда да засека гледането в YouTube на моя син и се оказа, че е било 21 минути, макар той да няма достъп до YouTube, просто са му изпращани през други платформи клипчета на YouTube и той ги е гледал.
0: Да, ако пък засекат моето време на телефона, трябва да забранят на деца изобщо да ме виждат, сигурно. Лош пример. Колко време изкарваме пред телефоните и в социални мрежи. Благодаря ти, Поли Трифонова, включихме. Сега внимание към един много интересен, огромен строителен проект дълбоко под Алпите. Предвижда се всъщност да се построи най-дългия железопътен тунел в света. Между Франция и Италия се изгражда тунел с дължина 57 километра на стойност над 11 милиарда евро. От 2030 година се очаква ежедневно да се движат стотици влакове между Лион и Торино, но мегапроектът е доста спорен, защото съществуващата линия и до днес не се използва на пълна мощност. Репортажа на Deutsche Welle.
2: Строителният обект на стойност 11 милиарда евро се намира на 600 метра под земята. Ръководител на проекта е Емануел Юмбер.
3: От тази страна е Франция, а от онази Италия. От тук вече сме прокопали 9 км тунел в посока Италия.
2: Общата дължина на двутръбния тунел ще бъде малко над 60 км. Юмбер работи в областта на подземното строителство от 20 години. Това е най-голямото професионално предизвикателство в кариерата му досега.
3: Това е европейски проект. Целта е да сближи хората, да намали въглеродните емисии от транспорта и да изгради устойчива и ефективна инфраструктура.
2: Долината Мориен в югоизточна Франция е дом на около 44 000 души. Двете тръби на тунела ще бъдат с дължина по 57 км всяка. Планът е времето за пътуване между Лион и Торино да бъде намалено с 45 минути. Тунелът започва близо до малкия град Сен-Жан-Дю-Мориен. Филип Делом живее тук от 20 години. Той смята тунела за икономическо и екологично бедствие и се бори ожесточено срещу проекта.
4: Строителните компании пълнят джобовете си, но накрая сметката плащаме ние, данъкоплатците.
2: Европейският съюз, Франция и Италия съфинансират строителния проект на стойност 11 милиарда евро.
5: Освен това, планинските ни пътища са пълни с дупки заради зимата и студа. Просто не се ремонтират.
2: Затворени магазини и намаляващо население. Както много други селски райони във Франция, долината Мориен е тежко засегната от деиндустриализацията. Кметът на Сен-Жан-Дю-Мориен, Филип Роле, подчертава положителните ефекти от строителството върху местната общност.
5: Операторът на тунела финансира част от общинските проекти, между 10 и 40% в някои случаи. Например, площада пред катедралата. Реновирахме и училище с инвестиция от малко над 2 милиона евро.
4: Когато харчиш милиарди евро, създаваш работни места. Но това са временни работни места, от които малко местни жители се възползват. Проектът само ще ускори обезлюдяването. Малко е като магистрала, която свързва големите градове, но не и регионите, през които минава.
2: Не е за вярване. Направо ужасно. Разрушиха всичко. Не съм доволна.
4: Гледайки в бъдещето, мисля, че това може да ни даде така необходимия тласък. Просто трябва да проявим търпение по време на строителството.
2: Прокопаването на тунели понякога води до понижаване на нивото на подпочвените води. Властите вече са наблюдавали такъв ефект при няколко извора в долината. Хидрогеоложката Ерика Сенфор се опасява, че водните ресурси на района могат да намалеят. Прокопаването на тунел през планина има приблизително същия ефект като изваждането на тапата на вана. В известен смисъл източвате планината. Междувременно работата под земята продължава метър по метър. Тунелът трябва да бъде завършен до края на 2033 година. След това първите влакове ще започнат да преминават с висока скорост дълбоко под величествените Алпи.
0: Ще се видим след малко. След това интересно видео правим кратка пауза.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На финала сме, изречение от Мина.
1: Да, едно от нещата, които следим през днешния ден, е срещата на транспортния бранш с премиера Румен Радев във връзка с проблемите, които имат с поскъпването на горивата и така нататък. Във връзка с поскъпването на горивата имаме новина, че леко увеличение има на фона на очакването за официалното подписване на споразумението. Всичко това в емисията в 12.
0: Хубав ден на всички, благодарим ви, че бяхте с нас. Утре отново ви чакаме малко преди 6. Довиждане!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. На извънредно заседание депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, с които се позволява тегленето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Предполагаемият извършител на палежа на български дипломатически коли беше задържан от полицията в Скопие. За подозреният е на 44 години, съобщава Македонското вътрешно министерство. Палежът стана причина за поредно напрежение между България и Северна Македония. Той беше заснет от камерите на дипломатическата ни мисия в Скопие. От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа. За бързо правосъдие призова външният ни министър Велислава Петрова, която е разговаряла с северномакедонския си колега. Президентът Иляна Йотова също осъди палежа, като го нарече недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. На този фон Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външните работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Докладът ще бъде гласуван утре. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпва с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро. Срещата на върха на страните от G7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиян, където може да има отделна среща с Тръмп. В Полша нова влакова линия набира популярност, въпреки че няма Wi-Fi, климатик и стига до крайната си дестинация значително по-бавно. Влакът неспешни залага на спокойното пътуване и живописните маршрути през страната. В ретро атмосфера от 80-те години пътниците могат да се насладят на традиционни полски ястия в вагон-ресторанта, сред които наденица с лук, яхния от кисело зеле и супа журек. Идеята е да се предложи альтернатива на забързаното ежедневие и високоскоростните влакове. От старта си през април композицията свързва големи градове и туристически дестинации, а билетите често биват напълно разпродадени. И накрая, накратко за времето, след обяд слънцето ще отстъпва на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от Тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Денят започна с кратки превалявания на места в Североизточна България и разкъсана облачност в останалите райони. В следобедните часове над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват гръмотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще останат подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността е променлива, като рано сутринта преваля на места по северното крайбрежие, а след обед в някои райони и най-вече в централните части ще се развият гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода вече е около 22-23. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете е около 10 градуса, а в по-ниските части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над южна и източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни качи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. На извънредно заседание депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, с които се позволява тегленето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Предполагаемият извършител на палежа на български дипломатически коли беше задържан от полицията в Скопие. За подозреният е на 44 години, съобщава Македонското вътрешно министерство. Палежът стана причина за поредно напрежение между България и Северна Македония. Той беше заснет от камерите на дипломатическата ни мисия в Скопие. От Министерството на външните работи остро осъдиха палежа. За бързо правосъдие призова външният ни министър Велислава Петрова, която е разговаряла с северномакедонския си колега. Президентът Иляна Йотова също осъди палежа, като го нарече недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия. На този фон Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външните работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Докладът ще бъде гласуван утре. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпва с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварително споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро. Срещата на върха на страните от G7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близкия изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиян, където може да има отделна среща с Тръмп. В Полша нова влакова линия набира популярност, въпреки че няма Wi-Fi, климатик и стига до крайната си дестинация значително по-бавно. Влакът Неспешни залага на спокойното пътуване и живописните маршрути през страната. В ретро атмосфера от 80-те години пътниците могат да се насладят на традиционни полски ястия в вагон-ресторанта, сред които наденица с лук, яхния от кисело зеле и супа журек. Идеята е да се предложи альтернатива на забързаното ежедневие и високоскоростните влакове. От старта си през април композицията свързва големи градове и туристически дестинации, а билетите често биват напълно разпродадени. И накрая, накратко за времето, след обяд, слънцето ще отстъпва на купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
7: Тъйната брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.

0: Представиха системата за свободен достъп за обществените поръчки, която позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес.
1: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: Депутатите обсъждат теглянето на по-голям държавен дълг, а превозвачите на среща с премиера Радев за проблемите в сектора. Ще има ли национален протест? Арестуваха 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на коли на българското посолство в Скопие. Какви са били мотивите му? В очакване на траен мир в Близкия изток, кога ще се стабилизират цените на горивата?

0: На 16 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Премиерът Румен Радев представи в Министерския съвет системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Тя представлява нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Защо тази система е изключително важна за контрола на разходите, които държавата прави? Въпросът е към Виктория Бочевска. Добър ден!
1: Добър ден! Сигма всъщност е автоматична система за мониторинг на обществените поръчки. Чрез нея може да се проверява как харчат държавните институции и общините бюджетни пари. Кои фирми, например, печелят поръчките, има ли реална конкуренция или пък ограничен брой участници. Поглед системата, например, показва, че сред най-активните институции като обем на обществени поръчки в периода 2020-2026 година са АПИ, Министерството на транспорта, и Булгартрансгаз, а при общините, това са Столична община, Варна и Бургас. В следващите месеци системата ще бъде актуализирана, като ще бъде включен и изкуствен интелект, както и информация за вътрешноведомствени разплащания между държавните структури, увери още премиерът Радев. На този фон Сметната палата започва проверка на МВР и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 милиарда лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Чуйте още.
2: Колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват? Как се печелят обществените поръчки? Дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне? Има, знаете, разлика. Дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече? Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. И интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми.
3: Работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Сигма, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата.
0: Транспортният, по-късно днес транспортния бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. А в този час депутатите от бюджетната комисия в парламента обсъждат промените в удължителния закон за бюджета, с които се позволява тегленето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро. За какво ще отидат тези пари? Въпросът е към Георги Карамфилов. Здравей!
4: Добър ден! Тези до 3,8 милиарда евро дълг, които правителството иска да изтегли, са за разплащане на текущи разходи. Тоест държавата в момента няма пари, с които да разплати там, където трябва да го направи, поради което е необходимо да се тегли заем. Каква е причината обаче държавата да няма пари? Заради прекалено големият ни дефицит. Според председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков, той е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите при силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна. Нека да чуем още от неговите думи.
5: Първата стъпка е да се каже ясно какъв беше дефицита за 2025 година. Каква е стъпката, която вече сме направили, за да знаем тази година и бюджет 26-та, и бюджет 27-ма година, какви трябва да са. 3%, които предишното редовно правителство съобщи триумфално, това не е истината. 3,5%, което Европейската комисия взе на база на оценка на Министерството на финансите, също не е пълната истина. Най-неефективни са разходите в силовите министерства. МВР, ако се съкрати наполовина, 50%, ако се съкрати бюджета на МВР, по никакъв начин средния български гражданин няма да усети намаляване. Всички пенсионери, там има около 6300 пенсионери, които в момента работят в силовото, двете силови министерства, отбрана и МВР, те трябва веднага да напуснат.
4: А така наречените автоматизми, за които много се говори?
5: Със сигурност трябва да се премахнат.
0: От бизнеса призоваха управляващите да приемат решение, с което и държавните служители да започнат да плащат осигуровки. Такова предложение вече има внесено в парламента от групата на Демократична България. Целта – повече пари в държавната хазна. Подкрепа за такава реформа дойде и от синдикатите, но само при условие, че служителите запазят нетния си доход. Работодатели и профсъюзи сблъскаха позиции в студиото на Здравей България. Ето част от спора.
6: Ние смятаме, че абсолютно всички трябва да си плащат осигуровките. В крайна сметка, заради това бяха протестите. Хората показаха, че вече имат нетърпимост към някакви неравенства, които се създават. Положителният ефект за фиска, вероятно, ще бъде около 300 милиона евро. Едната заплата е колкото на американския президент Доналд Тръмп. Другата заплата, която се обяви, е почти колкото изпълнителният директор на SpaceX.
7: Масата от служители в администрацията не получават заплати, каквито получават Тръмп, нещо, което каза господина. Mm-hmm. Искате ли да ви кажа колко получава един контролер в здравната каса, който трябва да се грижи за 9 милиарда лева ресурс?
6: Вижте сега,
7: получава,
6: нали?
7: 900 евро заплата. Да, осигуровките трябва да се плащат от държавните служители не за друго, а защото в противен случай те са ощетени, тъй като осигуровките не са част от тяхната заплата.
0: 44-годишен мъж от Скопие, арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите николи в Северна Македония, предстои да му бъде повдигнато обвинение. Палежът стана в навечерието на обсъждането на доклада за напредъка на Скопие за Европейския съюз. На този фон президентът Илияна Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Още по темата сега от Стоян Нешев.
8: Добър ден! От македонското МВР заявиха, че мъжът е бил задържан бързо. Открити са и дрехите, които е носил по време на палежа. Официална информация за мотивите му няма, а една от версиите е, че е гледал репортаж за неправилно паркиране и като пример в него били показани дипломатическите николи пред посолството. Заради това той решил да ги подпали. Днес българският президент Илияна Йотова препотвърди позицията си, че това е посегателство срещу България. Очаква се палежът да бъде тема и в Европейския парламент днес.
9: Палежът на дипломатическите коли на посолството ни в Скопие президентът Илияна Йотова приема като посегателство срещу България.
10: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
9: Задържаният е мъж на 44 години от Скопие. Не се съобщава дали е криминално проявен. За мотивите му официална информация няма. Появиха се спекулации в македонските медии.
11: Почитател на руския президент Владимир Путин, защото на гърдите си има негова татуировка. Причината за той да тръгне да прави това нещо е, че гледал някакъв репортаж, в който бяха показани автомобили неправилно паркирани. Едни от тези автомобили бяха посочени, че са и тези на българското посолство. Той се ядосал от това нещо и отишъл попалил автомобилите. Разбира се, това са пълни глупости.
9: Още вчера македонското правителство осъди палежа, а премиерът Християн Мицковски посочи, че задържаният е признал за престъплението.
12: Стават го, знаете, ясен е и на владата, и на Министерството за надворешни работи и надворешна търговия. Силно го осудуваме, но она кое што за нас е поважно, што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи. Ние лицето го обезбедивме за помалку од 3 часа од моментот од како се случи се тоа. како институција уште нашка покажавме дека функционираме беспрекорно.
9: Днес в Европейския парламент в Страсбург се обсъжда докладът за напредъка на Северна Македония, който според предварителните заявки се очаква да е критичен. Президентът Йотова обаче посочи, че в пленарната зала могат да настъпят внезапни промени.
10: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство и по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения.
9: Докладът ще бъде гласуван утре. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Край на скритите такси за багаж при полет. Ръчния багаж вече ще е включен в цената, която обявява компанията, а при отмяна или закъснение на полет ще са длъжни да ни търсят за компенсация, а не обратното. Децата до 14 години ще бъдат настанявани безплатно до родителите си, когато пътуват с една резервация. Това са само част от новите права на пътниците, които гласува Европейския парламент. Авиокомпаниите имат 12 месеца, за да въведат промените. Докладчик и основен преговарящ от страна на Европейския съюз е българският евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков.
13: Вместо пътника да се занимава с това, да търси формуляр, да пише имейли, да звъни по телефони и в крайна сметка да се откаже, както правят 9 от 10 човека, авиокомпанията вече е длъжна да се свърже с пътника и да му каже точно как да си получи парите. Това е повече от година преговори, в които авиокомпаниите брутално оказваха натиск през министрите на транспорта. Направо невероятно, представете си, след 13 години преговори се падна един българин възможността да финализира този процес и от тук насетне 450 милиона европейци да летат по тези правила.
0: Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и, че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени, цитирам, съвсем скоро.
14: Много се радвам да съобщя, че вече е подписано. Сделката е финализирана, а проливът вече е частично отворен. Както знаете, в момента се извършва малка операция по разчистване на няколко мини, които вече са открити. Но по същество корабите вече започват да преминават. В петък проливът ще бъде напълно отворен.
0: А очакванията на финансовите експерти са още през следващите дни и цените на горивата на едро да поевтинеят. Те остават предпазливи, като според тях не можем да очакваме драстичен и бърз спад в цените на колонките. Ето и още от прогнозите им.
15: С наближаването на подписването на примирието между Съединените американски щати и Иран, растат и очакванията това да сложи край на кризата с горивата. Новината за споразумението вече е дала първо отражение на световните пазари.
16: Трейдерите и пазарите в момента стоят на трън. Тъй като, както вие казахте, до петък Швейцария, когато трябва да се ратифицира това споразумение, всеки има едно на ум и всеки е страшно предпазлив. Интересното е, че при индексите и при акциите те вече се възстановиха. Само от слуха, че след 3-4 дни ще се подпише този договор.
15: Макар и предпазливи, експертите правят прогнози за намаление с няколко единици за барел.
16: Американският West Texas е 79.20 в момента. По-търгувания физически Brent е 82.70, което е с много проценти по-надолу от това, което беше фасъл около 30%, да кажем, понижение.
15: За последните дни цените на колонките у нас остават непроменени, като средно цената за литър бензин е 1,53, а за дизел 1,59.
17: Спад на цените по-нататъчен на нефта конкретно едва ли ще има скоро. Спада е изконсумиран вече, т.е. новините, пазарите ги очакваха. Горе-долу спокойното положение в момента го дължим преди всичко на това, че ползваме страшно много от запасите.
15: Причината да няма рязък спад на цените на колонките след новината за споразумението, експертите отдават на факта, че до момента се намирахме в извънредна ситуация, която трябва да бъде нормализирана.
17: Аз лично не очаквам цената да падне под 80 долара на барел. Недостига, който се е натрупал във време, в което не е имало достатъчно добив, то недостиг трябва по някакъв начин да бъде възстановен. Потенциал за голям спад на цената не виждам в момента.
15: Кои от прогнозите ще се потвърдят, ще стане ясно след срещата в петък. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Срещата на върха на страните от G7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близки изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Володимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп. Самолет Boeing B-52 на военновъздушните сили на Съединените щати се е разбил малко след излитането си от военновъздушната база Едуардс в Калифорния. Всичките 8 души от екипажа са загинали, потвърдиха от командването на базата. Самолетът с голям обсег е способен да носи както конвенционални, така и ядрени оръжия. Военновъздушната база Едуардс се намира на около 100 км северно от Лос-Анджелес в пустинята Мохаве.
14: Днес във военно-въздушната база Едуард се случи ужасна трагедия и загубихме 8 големи американци. При тази катастрофа никой не е оцелял. Става дума за самолет B-52, който беше в начален етап на излитане в рамките на програмата за модернизация на радарите. Това е тестов изпитателен полет. Веднага след излитането самолетът се разби и се възпламени. Към момента нямаме никакви данни каква е причината за инцидента. We won't be able to release that
0: information. Ден след като британският премиер Кир Стармър обяви мащабна забрана за достъпа до социални мрежи на лица под 16 години, решението предизвика огромна вълна от коментари и полярни реакции в Великобритания. Правителството представи мярката като връщане на детството на децата, позовавайки се на мащабно национално проучване, в което 9 от 10 родители подкрепят подобно ограничение. И докато голяма част от децата под 16 годишна възраст са шокирани от предстоящото ограничение, някои експерти призовават за цялостен обществен подход, който да включва не само регулации и законодателство, но и образование за деца, младежи, родители и учители. Австралия стана първата страна, която забрани социалните мрежи за лица под 16 години. Проучвания обаче показват, че приблизително 2/3 от младежите намират начин да заобиколят ограниченията.
18: Не мислех, че наистина ще се случи. Някак си вярвах, че ще се оплаши и ще отложи решението или ще го обмисли още. Но той изглежда доста убеден в това, а аз не съм сигурна дали съм съгласна с него.
19: Мисля, че съществува риск родителите да възприемат това като решение на проблемите, свързани с онлайн опасностите. Но всъщност все още трябва да бъдем много бдителни. Страхът ни е, че децата и младежите ще мигрират към други платформи, например към такива, които са по-слабо регулирани или към тъмната мрежа, за да общуват с други деца.
0: И отново у нас 150 евро е глобата за бащата, който пиян допусна зад волана 15-годишния си син. Това е размера на санкцията за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач, обясних от полицията. За сравнение, за шофиране в нетрезво състояние автомобила трябва да бъде иззет, а санкциите са значително по-високи. Освен неправоспособния водач, проверката разкрила и други нарушения. Представеният регистрационен талон на автомобила бил обявен за невалиден.
20: При проверката се установява, че автомобила се управлява от 15-годишен младеж. В автомобила са установени и неговите родители. Като по данни на колегите, бащата видимо е употребила алкохол.
21: Какво обаче казаха на място, когато разговаряха с вашите колеги?
20: Че момчето е поискало да кара колата и просто са му дали за един кратък участък, където са сметнали, че няма кой знае какво движение. А санкцията е в размер на 150 евро, която ние отчитаме като неефективна.
0: Жители на Свищов на протеста заради изграждане на подстанция на енергийния системен оператор. Строежът е в квартал на града, където е регистрирано свлачище. Жителите на района се притесняват то да не се активизира и да погълне жилищата им в непосредствена близост. Обектът има всички необходими разрешителни, няма място за притеснение, коментираха от община Свищов, които са възложител.
1: Не знаем има ли тук проучване. Не знаем тази почва къде отдолу има глина и къде ще се отцепи. Не знаем водата къде ще се отвежда. Не знаем нищо за терена. Нищо не ни е предоставено. Това са нашите опасения. След като ни е предоставено, значи нещо се крие. Крие ли се нещо, това застрашава нашия живот и здраве. Нашите сгради, които вече се цепат. Между другото, блока започна да се цепи. Това са нашите притеснения за нашия живот и здраве, защото нищо не ни се казва.
0: Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова.
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по-нова. Без победител в последните 4 срещи от световното първенство. След точката, която Кабо Верде спечели срещу Испания, Белгия стигна до равенство срещу Египет, а Иран и Нова Зеландия завършиха 2-2. Белгия и Египет завършиха 1-1 сблъсък от група G на световното първенство. Емам Ашур даре преднина на фараоните 19-та минута на стадиона в Сиатъл, но автогол на Мохамед Хани в 66-та възстанови равенството. Рожденикът Мохамед Салах, който асистира за попадението на своя тим, не успя да се разпише и да си направи подарък с първа победа за Египет на световни първенства. Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2-2 в друг двобой от група G. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадение на Илайджа Джъстън, но персите избегнаха поражението след голове на Рамин Разеян и Мохамед Мохеби. След матча селекционерът на Иран, Амир Галинуей, изрази разочарованието си от отношението към неговия отбор по време на Мундиала. След месеци на несигурност заради войната в Близки изток, Иран все пак участва на турнира, но тимът трябваше в последния момент да премести базовия си лагер в Мексико вместо в Аризона, а Съединените щати отказаха визи на около 15 членове на делегацията. Освен това, националният отбор на Иран е получил нареждане да напусне Съединените щати часове след края на матча. Селекционерът не уточни откъде е дошла заповедта, която заличи предварителните планове на Иран да прекарат нощта в Калифорния. Той допълни, че скоро след срещата всички са се качили на самолет и са се прибрали в базата си в мексиканския град Тихуана. Саудитска Арабия и Уругвай също не излъчиха победител и завършиха 1-1 в матч от група H. Абдулела Аламри даде аванс на арабския тим в 41-та минута, но Масимилиан Араухо изравни в 80-та. Ерве Ренар е новият селекционер на Тунис. Африканската страна стана първият отбор, който смени треньора си от началото на Мондиала, след като уволни Саври Ламуши. Това се случи след загубата с 1-5 от Швеция. Дебютът на бившия наставник на Саудитска Аравия ще бъде срещу Япония на 21 юни във втория матч на Тунис от група F. В оптимален състав отборът на ЦСКА замина на подготвителен лагер в Австрия. Червените ще тренират там на 2 седмици преди да открият следващата кампания с матч от плейофите в Лига Европа. А техният опонент ще бъде определен от днешния жребий.
1: Не може да имаме предпочитания, защото не може да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин.
2: Въпреки краткото време за подготовка, треньорът на армейците Христоянов е сигурен, че неговият отбор ще подходи сериозно към тренировките, а в самата подготовка ще вземат участие много млади играчи.
1: Това е шанс да видят всичко това, което правим, начинът да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си. Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добри начин за това, което

0: Йорските острови и Петрокуп от Молдова. Сините са непоставени в началото на надпреварата, а първите мачове са на 7 или 8 юли.
1: А това е финалната спортната емисия. Да желая хубав следобед.

0: Здравейте! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Денят започна с кратки превалявания на места в Североизточна България и разкъсана облачност в останалите райони. В следобедните часове над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват гръмотевични бури, а без дъждове ще остане на северозапад. Температурите ще са подобни на тези, които имахме вчера, и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността е променлива, като рано сутринта преваля на места по северното крайбрежие, а след обед в някои райони, най-вече в централните части, ще се развият гръмотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода все още е около 22-23. В планините до обяд обстановката е сравнително спокойна и слънцето често се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете ще е около 10 градуса, а в по-низките части ще достига 20-25. Почти летни стойности ще отчитаме не само у нас, а и в цяла Южна Европа. В северните части на континента обаче температурите трудно превишават 25 градуса, а на много места утре ще има и валежи. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от гръмотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Ще има и повече слънчеви часове, като само около планините и някои източни райони може да превали. Новата седмица ще започне със слънце, като се очакват и първите сериозни горещини. Такова време ни очаква. Приятен следобед!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
5: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
12: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Дънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от дънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин или в нечовешките ни обекти.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Транспортният бранш и премиерът Румен Радев на среща, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. От бизнеса призоваха управляващите да приемат решение, с което и държавните служители да започнат да плащат осигуровки. Такова предложение вече има внесено в парламента от групата на Демократична България. Целта – повече пари в държавната хазна. Подкрепа за такава реформа дойде и от синдикатите, но само при условие, че служителите запазят нетния си доход. Премиерът Румен Радев представи в Министерския съвет системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Тя представлява нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. По думите му, Министерството на иновациите е разработило платформа, която събира и обобщава големи обеми информация, свързана с обществените поръчки и разходването на публични средства. Системата позволява да бъде проследено къде отиват бюджетните средства, кои компании печелят поръчки и по какъв начин са избрани изпълнителите. 44-годишен мъж от Скопие е арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите николи в Северна Македония. Предстои да му бъде повдигнато обвинение. Палежът стана в навечерието на обсъждането на доклада за напредъка на Скопие за Европейския съюз. На този фон президентът Илияна Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Brent поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени съвсем скоро. Ден след като британският премиер Кийър Стармър обяви мащабна забрана за достъп до социални мрежи на лица под 16 години, решението предизвика огромна вълна от коментари и полярни реакции в Великобритания. Правителството представи мярката като връщане на детството на децата, позовавайки се на мащабно национално проучване, в което 9 от 10 родители подкрепят подобно ограничение. И докато голяма част от децата под 16 годишна възраст са шокирани от предстоящото ограничение, някои експерти призовават за цялостен обществен подход, който да включва не само регулации и законодателство, но и образование за деца, младежи, родители и учители. Австралия стана първата страна, която забрани социалните медии за лица под 16 години. Проучвания обаче показват, че приблизително 2/3 от младежите намират начин да заобикалят ограниченията. Край на скритите такси за багаж при полет. Ръчният багаж вече ще е включен в цената, която обявява компанията, а при отмяна или закъснение на полет ще са длъжни да ни търсят за компенсация, а не обратното. Децата до 14 години ще бъдат настанявани безплатно до родителите си, когато пътуват с една резервация. Това са само част от новите правила за пътниците, които гласува Европейският парламент. Авиокомпаниите имат 12 месеца, за да въведат промените. И накрая, какво време ни очаква? След обяд слънцето ще отстъпва на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, придружени с гърмотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ситно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата е един от най-хубавите видове художествено изкуство, което очарова и кара хората да мислят за красотата и крехкостта на нашия свят от древни времена. Статуята «Синият мустанг» се намира край летище Денвър в Съединените американски щати. Заради смущаващия външен вид е наречен на Блуцифер, но това е само един от прякорите, с които я наричат хората от града. Други имена включват «Синият жребец на смъртта» или «Зловещия кон». Статуята представлява изправен на задните си копита кон, но според жителите на града, светещите му червени очи издават дяволския му произход. Скулптурата е наистина опасна. Не е изненадващо, че много от хората в Денвър не я харесват. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Конят на Ада е убил своя автор Луис Хименес. По време на транспортирането главата пада върху скулптура и прекъсва бедрената му артерия.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
3: vmax.bg.
2: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
3: Ние определяме климата.
2: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти.
9: За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Дълго питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: 20-метровата статуя, наречена Истината, се намира в Илфракомб, Великобритания. Авторът и Деймън Хърст изобразил бременна жена и сега тя украсява крайбрежния английски курорт. Ако погледнете статуята отляво, в нея, освен голотата, няма нищо необичайно. Но дясната й страна е направена така, че виждате детето в утробата, вътрешните й органи и оголените мускули.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Идеята за създаването на скулптурния парк Пътят на Виктория в Уиклоу, Ирландия, идва от Виктор Ланхелд. Той се вдъхновява след завръщането си от Индия, където се е занимавал с духовни търсения. Според плана му, всички ужасяващи скулптури, намиращи се там, трябва да накарат един човек да мисли за живота и истинската си съдба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Край на скритите такси за багаж при летене. А при отмяна или закъснение на полет, вече авиокомпаниите ще са длъжни да ни търсят за компенсация, а не обратното. Това са само част от новите права на пътниците, които гласува Европейския парламент. Сред предлаганите промени е гаранция, че децата до 14 години ще бъдат настанявани безплатно до родителите си, когато пътуват с една резервация. Авиокомпаниите имат 12 месеца, за да въведат промените. Докладчик и основен преговарящ от страна на Европейския съюз е български евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков. 44-годишен мъж от Скопие, арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите николи в Северна Македония. Предстои да му бъде повдигнато обвинение. На този фон президентът Иляна Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Брент поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени, цитирам, съвсем скоро. У нас транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса през последните месеци, разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Депутатите от бюджетната комисия приеха промените в удължителния закон за бюджета, с които се позволява теглянето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Отново от света, ден след като британският премиер Кир Стармър обяви мащабна забрана за достъп до социалните мрежи на лица под 16 години, решението предизвика огромна вълна от коментари и полярни реакции в Великобритания. Правителството представи мярката като връщане на детството на децата, позовавайки се на мащабно национално проучване, в което 9 от 10 родители подкрепят подобно ограничение. И докато голяма част от децата под 16 годишна възраст са шокирани от предстоящото ограничение, някои експерти призовават за цялостен обществен подход, който да включва не само регулации и законодателство, но и образование за деца, младежи, родители и учители. Австралия стана първата страна, която забрани социалните медии за лица под 16 години. Проучвания обаче показват, че приблизително 2/3 от младежите намират начин да заобиколят ограниченията. Времето. След обед превалявания от дъжд ще има на места в южна и източна България. Без валежи ще остане на северозапад, максималните температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Монументът на детеядецът в Берн изобразява голям трол, който яде голи деца и от поколения стряска мълчуганите в швейцарския град. Но никой не е наясно какво означава. Статуята е издигната през 1546 година, а сега се ползва като атрактивен фонтан, но мнозина искат да бъде премахнат напълно. Докато чакат решение дали ще бъде демонтиран или преместен на не толкова публично място, местните разпространяват легенди за историята му. Едни смятат, че е свързана с еврейската общност, живяла в града през 16 век, защото облеклото на трола прилича на техните религиозни одежди по това време. Други пък оприличава детеядецът на Кронос от гръцката митология, който изял синовете си, за да не му вземат трона.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляващи архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
0: Събуди се всяка

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Денят започна с кратки превалявания на места в Североизточна България и разкъсана облачност в останалите райони. В следобедните часове над южната половина от страната, както и в някои източни части, ще се развиват грамотевични бури, а без дъждове ще бъде на северозапад. Температурите ще останат подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 25 до 30 градуса. По Черноморието облачността е променлива, като рано сутринта преваля на места по северното крайбрежие, а след обед в някои райони и най-вече в централните части ще се развият грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига около и малко над 25 градуса, докато тази на морската вода вече е около 22-23. В планините до обяд обстановката ще е сравнително спокойна и слънцето често ще се показва между облаците. По-късно обаче на много места ще превали и прегърми, като има риски от градушки. Температурата по върховете е около 10 градуса, а в по-ниските части ще достига 20-25. В сряда и четвъртък над Южна и Източна България атмосферата ще остане нестабилна и след обед се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици. Има риски от градушки, а температурите ще достигат 25-30 градуса. Малко по-високи стойности се очакват в дните до края на седмицата, като в неделя максималните вече ще достигат 33-34 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет.

0: стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни качи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Гиавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2010 година скулптури на 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата Жишков в Чехия, катерейки се и спускайки се от нея. Скулптурите на Дейвид Черни, изобразяващи тези странни инфанти, не само полазиха по телевизионната кула в Прага, но и украсиха или изплашиха столичния парк Кампа. Все още никой не е поискал да ги демонтират, но съм сигурна, че повечето посетители на града ги приемат с доста смесени чувства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. I caught it bad just today.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Скулптурата Пелерината на съвестта в Залцбург, Австрия, олицетворява образа на командира, който убива Дон Хуан. Тя е разположена на южния вход на катедралата в града. Трябва да се отбележи, че има много близнаци, инсталирани в различни европейски градове.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Край на скритите такси за багаж при летене, а при отмяна или закъснение на полет, вече авиокомпаниите ще са длъжни да ни търсят за компенсация, а не обратното. Това са само част от новите права на пътниците, които гласува Европейския парламент. Сред предлаганите промени е гаранция, че децата до 14 години ще бъдат настанявани безплатно до родителите си, когато пътуват с една резервация. Авиокомпаниите имат 12 месеца, за да въведат промените. Докладчик и основен преговарящ от страна на Европейския съюз е български евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков. 44-годишен мъж от Скопие, арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите ни коли в Северна Македония. Предстои да му бъде повдигнато обвинение. На този фон президентът Иляна Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Цената на сорта Брент поскъпна с 26 цента до над 83 долара за барел. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната с Иран вече е подписано и намекна, че подробностите по споразумението ще бъдат оповестени, цитирам, съвсем скоро. У нас транспортният бранш и премиерът Румен Радев ще се срещнат, за да обсъдят проблемите, с които се сблъскват превозвачите. Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозно увеличение при застраховките. Те са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скокът при застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Депутатите от бюджетната комисия приеха промените в удължителния закон за бюджета, с които се позволява тегленето на по-голям дълг. Правителството поиска възможност да бъдат изтеглени до 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Отново от света, ден след като британския премиер Кир Стармър обяви мащабна забрана за достъп до социалните мрежи на лица под 16 години, решението предизвика огромна вълна от коментари и полярни реакции в Великобритания. Правителството представи мярката като връщане на детството на децата, позовавайки се на мащабно национално проучване, в което 9 от 10 родители подкрепят подобно ограничение. И докато голяма част от децата под 16 годишна възраст са шокирани от предстоящото ограничение, някои експерти призовават за цялостен обществен подход, който да включва не само регулации и законодателство, но и образование за деца, младежи, родители и учители. Австралия стана първата страна, която забрани социалните медии за лица под 16 години. Проучвания обаче показват, че приблизително 2/3 от младежите намират начин да заобиколят ограниченията. Времето. След обед превалявания от дъжд ще има на места в Южна и Източна България. Без валежи ще остане на Северозапад, максималните температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Деймиан Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не оставят никакъв шанс да ги подминете и да не ги видите. И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им от мускулите до неродените зародиши. Дева Мария е висока 10 метра и тежи 13 тона. През 2014 година е поръчана от милионер в Манхатън, чието съседи след това му обявяват война. Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 метра и държи меч над главата си в северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възхитени. Докато едни я наричат брилянт на туристическа атракция, други смятат, че би се харесала на Ханибал Лектър.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Обърнатият кон в Прага, Чехия, отново е дело на скулптора Дейвид Черни. Този път скулптурата е замислена като пародия на статуята на Свети Валенса, която стои в центъра на града. Първоначално паметникът е поставен на същия квадрат като оригинала, но по-късно го премесват на тавана на търговската сграда Люцерн. Вацлав Първи Свети не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: GiftTube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: GiftTube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: GiftTube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
9: Събуди се!

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Целувката на смъртта» в Барселона, Испания, е монтирана в гробището Поблено на гроба на млад мъж, починал през 30-те години на миналия век. Авторството ѝ все още е спорно. Смята се, че статуята е създадена от Жоуме Барба, но алтернативна версия твърди, че тя е работа на Жоан фон Бернат. Според една от легендите, скулптурата вдъхновява Ингмар Бергман за филма «Седмия печат». Творбата изобразява скелет, целуващ млада, красива жена. Символ на неизбежността на смъртта и любовта.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Сицилия.
1: Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Палермо.
1: Етна.
2: Таурмина.
1: Изола Бела.
2: Агридженто.
1: Ното.
2: И Сиракуза.
1: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене вдигането на тавана на новия дълг с до 3,8 милиарда евро. Това стана с промени в удължителния закон за бюджета. Вносителите от Министерския съвет обосноваха това с необходимостта от осигуряване на ресурса за префинансиране на проекти по националния план за възстановяване и устойчивост, както и с увеличаване на разходите в бюджета заради неочакваната промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите. Дългът ще бъде ползван за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през идните месеци.
1: Плащанията по проектите на ПВУ са в размер на 3 милиарда 107 милиона. За целия период юли-септември разликата е 2,1 милиарда.
2: Имате недостиг от 2,1 милиарда евро по ПВУ. Ако това е така, то тогава лимита би следвало да бъде тези 2,1-2,2, а не 3,8. Но ние затова искаме да го видим писменно, за да не гадаем по разказ. Нали, все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
3: Министерството на финансите казва следното нещо. Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова колкото ни трябва. Това ни казват Министерството на финансите.
4: Да прекратим дебата, защото нашата емоционална и социална интелигентност е тежко изнасилена от дебата, който се провежда в момента. Лимита, който се предлага, не е достатъчен.
5: Управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите.
6: Това, което по принцип вие искате, тази план сметка, приходи, разходи по месец и така нататък до края на година, т.е. вие искате бюджет 2026 година да ви бъде предоставен в аванс.
0: Според председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна.
7: Първата стъпка е да се каже ясно какъв беше дефицита за 2025 година. Каква е стъпката, която вече сме направили, за да знаем тази година и бюджет 26-та и бюджет 27-та година, какви трябва да са. 3%, които предишното редовно правителство съобщи триумфално, това не е истината. 3,5%, което Европейската комисия взе на база на оценка на Министерството на финансите, също не е пълната истина. Най-неефективни са разходите в силовите министерства. МВР, ако се съкрати на половина, 50%, ако се съкрати бюджета на МВР, по никакъв начин средния български гражданин няма да усети намаляване. Всички пенсионери, там има около 6300 пенсионери, които в момента работят в двете силови министерства, отбрана и МВР, те трябва веднага да напуснат.
6: А така наречените автоматизми, за които много се говори?
7: Със сигурност трябва да се премахнат.
0: От бизнеса призоваха управляващите да приемат решение, с което и държавните служители да започнат да плащат осигуровки. Такова предложение вече има внесено в парламент от групата на Демократична България. Целта – повече пари в държавната хазна. Подкрепа за такава реформа дойде и от синдикатите, но само при условие, че служителите запазят нетния си доход. Работодатели и профсъюзи сблъскаха позиции в студиото на Здравей България. Ето част от спора.
8: Ние смятаме, че абсолютно всички трябва да си плащат осигуровките. В крайна сметка, заради това бяха протестите. Хората показаха, че вече имат нетърпимост към някакви неравенства, които се създават. Положителният ефект за фиска, вероятно, ще бъде около 300 милиона евро. Едната заплата е колкото на американския президент Доналд Тръмп. Другата заплата, която се обяви, е почти колкото изпълнителният директор на SpaceX.
9: Масата от служители в администрацията не получават заплати, каквито получават Тръмп, нещо, което каза господина. Mm-hmm. Искате ли да ви кажа колко получава един контролер в здравната каса, който трябва да се грижи за 9 милиарда лева ресурс?
8: Вижте сега,
9: получава 900 евро заплата. Да, осигуровките трябва да се плащат от държавните служители не за друго, а защото в противен случай те са ощетени, тъй като осигуровките не са част от тяхната заплата.
0: Премиерът Румен Радев представи в Министерски съвет системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Тя представлява нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Според премиера, системата Сигма гарантира анализ на всички поръчки за периода 2020-2026 година и включва 193 000 договора на стойност за над 51 милиарда евро. Системата се актуализира в реално време и предстои да предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Ще се свърже и с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица.
10: Колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне, има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми.
11: Работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Сигма, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата.
0: 44-годишен мъж от Скопия, арестуваният като извършител на палежа на дипломатическите ни коли в Северна Македония, предстои да му бъде повдигнато обвинение. Палежът стана в навечерието на обсъждането на доклада за напредъка на Скопия за Европейския съюз. На този фон президентът Илияна Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Още по темата от Стоян Нешев.
12: Палежът на дипломатическите коли на посолството ни в Скопие президентът Илияна Йотова приема като посегателство срещу България.
13: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
12: Задържаният е мъж на 44 години от Скопие. Не се съобщава дали е криминално проявен. За мотивите му официална информация няма. Появиха се спекулации в македонските медии.
14: Почитател на руския президент Владимир Путин, защото на гърдите си има негова татуировка. Причината за той да тръгне да прави това нещо е, че гледал някакъв репортаж, в който бяха показани автомобили неправилно паркирани. Едни от тези автомобили бяха посочени, че са и тези на българското посолство. Той се ядосал от това нещо и отишъл попадил автомобилите. Разбира се, това са пълни глупости.
12: Още вчера македонското правителство осъди палежа, а премиерът Християн Мицковски посочи, че задържаният е признал за престъплението.
15: Стават го, знаете, ясен е и на владата, и на Министерството за надворешни работи и надворешна търговия. Силно го осудуваме, но она кое што за нас е поважно, што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи. Ние лицето го обезбедивме за помалку од 3 часа од моментот од како се случи се тоа. Како институција уште еднашка покажавме дека функционираме беспрекорно.
12: Днес в Европейския парламент в Страсбург се обсъжда докладът за напредъка на Северна Македония, който според предварителните заявки се очаква да е критичен. Президентът Йотова обаче посочи, че в пленарната зала могат да настъпят внезапни промени.
13: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство и по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения.
12: Докладът ще бъде гласуван утре. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Край на скритите такси за багаж при полет, ръчният багаж вече ще е включен в цената, която обявява компанията. При отмяна или закъснение на полет ще са длъжни да ни търсят за компенсация, не обратното. Децата до 14 години ще бъдат настанявани безплатно до родителите си, когато пътуват с една резервация. Това са само част от новите права на пътниците, които гласува Европейския парламент. Авиокомпаниите имат 12 месеца, за да въведат промените. Докладчик и основен преговарящ от страна на Европейския съюз е български евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че доставките през Ормузкия проток ще бъдат възстановени скоро. Въпреки ниското търсене и опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран, цената на сорта Brent падна до 81,47 долара за барел. Цените на петрола вече се сринаха с 5% вчера, близо до нива от 4 март, след като президента Тръмп обяви, че е подписан меморандум с Техеран. А очакванията на финансовите експерти са още през следващите дни цените на горивата на едро да поевтинеят. Те остават предпазливи, като според тях не можем да очакваме драстичен и бърз спад в цените на колонките. Ето и още от прогнозите им.
16: С наближаването на подписването на премирието между Съединените американски щати и Иран, растат и очакванията това да сложи край на кризата с горивата. Новината за споразумението вече е дала първо отражение на световните пазари.
17: Трейдерите и пазарите в момента стоят на трън. Тъй като, както вие казахте, до петък Швейцария, когато трябва да се ратифицира това споразумение, всеки има едно на ум и всеки е страшно предпазлив. Интересното е, че при индексите и при акциите те вече се възстановиха. Само от слуха, че след 3-4 дела ще се подпише този договор.
16: Макар и предпазливи, експертите правят прогнози за намаление с няколко единици за барел.
17: Американският West Texas е 79.20 в момента. По-търгувания физически Brent е 82.70, което е с много проценти по-надолу от това, което беше фасъл около 30%, да кажем, понижение.
16: За последните дни цените на колонките у нас остават непроменени, като средно цената за литър бензин е 1,53, а за дизел 1,59.
18: Спад на цените по-нататъчен на нефта конкретно едва ли ще има скоро. Спада е изконсумиран вече, т.е. новините, пазарите ги очакваха. Горе-долу спокойното положение в момента го дължим преди всичко на това, че ползваме страшно много от запасите.
16: Причината да няма рязък спад на цените на колонките след новината за споразумението, експертите отдават на факта, че до момента се намирахме в извънредна ситуация, която трябва да бъде нормализирана.
18: Аз лично не очаквам цената да падне под 80 долара на барел. Недостига, който се е натрупал във време, в което не е имало достатъчен добив, то недостиг трябва по някакъв начин да бъде възстановен. Потенциал за голям спад на цената не виждам в момента.
16: Кои от прогнозите ще се потвърдят, ще стане ясно след срещата в петък. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Ред е на пресечна точка с Юлия Наева, която ще ни каже сега за темите в предаването днес. Здравей!
19: Здравей, Навена! Високи ли са заплатите на депутатите? Да се премахне ли автоматичното увеличение на възнагражденията? Трябва ли държавните служители сами да плащат осигуровките си? Очакваме отговорите на нашите коментатори. Социалните медии вече доказаха, че могат да печелят избори. Но до каква степен успехът се дължи и на фалшивите политически новини в мрежата? Дискусията само след минути в ефира на Пресечна точка.
0: Гледайте Пресечна точка с Юлия Наева. Приятен следобед снова!
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
21: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
23: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Pet Cult са на цели 50% намаление. Гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
24: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
24: Къде са топ преживяванията за подарък?
25: Gift Tube!
24: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
25: Gift Tube!
24: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
25: Gift Tube!
24: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На 16 юни ще влезем в парламента и ще стигнем до гишетата в институциите. С нашите седмични коментатори ще направим анализ на заплатите. Едни се раздават на кълпак, други се търсят под лупа. Питаме, от чии пари трябва да реже държавата? И още, може ли да се доверяваме на социалните медии, когато става въпрос за политика? Когато новината е фейк, а потребителите й се доверяват безрезервно. На финала говорим за северно-македонските взаимоотношения. Колко тънка е границата между София и Скопие. Тази седмица съм в приятната компания на преводача Мариана Хил. Здравейте! Историкът Радослав Илиев. Привет. Добре дошли! И експертът по сигурност Милен Иванов.
2: Привет!
1: Започваме. Преполовихме годината в евро без редовен бюджет, но с нередовни цени и сметки за затягане на коланите. На второ четене днес депутатите от бюджетната комисия приеха вдигането на държавния дълг до 3,8 милиарда евро. Междувременно синдикати и работодатели изразиха своите виждания как могат да се запълнят дупките в хазната.
3: Ние смятаме, че абсолютно всички трябва да си плащат осигуровките. В крайна сметка, заради това бяха протестите. Хората показаха, че вече имат нетърпимост към някакви неравенства, които се създават. Положителният ефект за фиска, вероятно, ще бъде около 300 милиона евро.
4: Искате ли да ви кажа колко получава един контролер в здравната каса, който трябва да се грижи за 9 милиарда лева ресурс?
3: Вижте сега,
4: получава, нали? 900 евро заплата. Да, осигуровките трябва да се плащат от държавните служители не за друго, а защото в противен случай те са ощетени, тъй като осигуровките не са част от тяхната заплата.
5: Най-неефективни са разходите в силовите министерства. МВР, ако се съкрати наполовина, 50% ако се съкрати бюджета на МВР, по никакъв начин средния български гражданин няма да усети намаляване. Всички пенсионери, там има около 6300 пенсионери, които в момента работят в силовото, двете силови министерства, отбрана и МВР, те трябва веднага да напуснат.
6: А така наречените автоматизми, за които много се говори.
5: Със сигурност трябва да се премахнат.
1: Време е да продължим и ние с дискусията тук в ефира на Пресечна точка, да видим дали ще намерим допирните точки от мнението, което ще изразят сега нашите коментатори. Аз логично, след като чухме Симеон Дянков и отношението му за силовите ведомства, насочвам вниманието си към първия коментар, именно от вас, господин Иванов. Дали сте съгласен с това, което чухте?
7: Абсолютно не съм съгласен. Той е Симеон Дянков да каже откъде се появиха тези пенсионери в системата за сигурност. Когато системата имаше нормално кариерно развитие, нямаше пенсионери в нея. Именно по негово време, преди или след това неговата партия въведе такава, промени няколко закона и изведнъж се оказа, че има пенсионери в системата. Тези хора, 6000 човека, няма да решат държавния бюджет. Плюс това, като ги махнеме, ще имаме 6000 вакантни места. На тях няма да назначиме никой ли? Съмнявам се. Освен това, има един друг проблем. Как да разбереме един служител кога е пенсионер и кога не е пенсионер? Тоест, ако служителя си върши работата, има ли значението дали е пенсионер или не? От тук нататък това са, нали, политически говорения с надеждата, че ще се промени нещо в държавния бюджет. Няма да стане.
1: Вие политическо говорене ли чувате преди всичко до тук? И по отношение на пенсионерите, вижданията на Симеон Дянков от Фискалния съвет са, че по-скоро това трябва да се случи доброволно. Но аз пък лично не си представям как един пенсионер, да речем, работещ на едно гише в държавна администрация, получаваш малко над минималната пенсия, доброволно ще се откаже и ще каже: не, аз напускам, трябва да закърпим дупките в бюджета, например.
8: Много е тънка тази работа, много е тънък въпрос, защото става дума в крайна сметка, освен за едни големи числа, става дума за хора. И в случая пенсионери, хора, които са работили цял живот. И тук ясно трябва да кажем, че има два типа случаи, които всеки един е срещал. От масовия случай, вярвам, е този, в който тези пенсионери са принудени да работят не много по своето желание, а поради
1: някакси
8: размера на тяхната пенсия. Да. Има друг случай, разбира се. Обаче тогава, когато едни дълги, да ги наречем, кланови традиции в държавната администрация, където 3-4-5 поколения са се наредили на наредичка и от пенсионера през следващите до пък захапващия се още студент в някой вуз, но вече закачен в тази държавна администрация, висят така като едно черво. И тогава, разбира се, има смисъл, но как се отделя, как се казва, сухото от мокрото? Тънко е. И затова не може така, според мен, ангро да се говори пенсионерите вън или с пенсионерите ще си оправим бюджета. Трябва да се направи анализ и, разбира се, тук във фокус е в крайна сметка наистина държавната администрация. Тъй като ако има нещо, което със сигурност може да се каже, че тя за последните 15 години е много раздута. Въпросът не е само икономически, въпросът, признавам, ако ви опитахте, е и политически. Това е един от инструментите за политическо влияние в страната. И един от инструментите за устойчиво политическо влияние в страната, независимо от изборните резултати. Това сме го виждали за последните 8 избора, преди този сега голям избор, в който имаме една партия. Но предишните 8 избора, не искам да се връщам много назад, защото темите са други, но все пак една от причините да се свлича почти всяка власт, независимо от нейните така локални грешки и междусобици, е това, че тази огромна власт на държавния апарат, раздут, всъщност не позволява активно, динамично движение на каквито да било нови или различни политики от тая, която е зададена инерцията на партийната логика, която пък е раздула толкова много тази държавна администрация. Така че аз, ако има нещо хубаво в това, което се говори, е, че се насочва прожектора към държавната администрация.
2: Държавната администрация като цяло. Защото аз имам усещането, че се борим с върха на айсберга. Като говорим за силовите министерства или за не знам какво. На съдиите им пречи, че прокурорите идват от Министерство на вътрешните работи. Нека да си говорим открито.
9: Да, да.
2: Там е една система, която се самовъзпроизвежда и се използва за какви ли не политически цели, защото говорим за политически цели.
9: След малко и за влиянието в социалните мрежи.
2: Той е бухалка, той е не знам си какъв си. Ако ние се борим само с видимата част на айсберга и насочваме вниманието ти срещу пенсионерите, ти срещу милиционерите, пардон, полицаите, ти срещу еди кого си, никога няма да си решим въпроса с бюджет.
9: Коя е невидимата? Откъде? Какво да се направи?
2: Онова, което е отдолу, въпросът е, че ние махаме върха на айсберга и отдолу той излиза следващия. Mm-hmm. И следващия. Хубаво е да подхванем айсберга отдолу. В смисъл, цялата държавна администрация, анализ. Да се направи един много хубав анализ. Mm-hmm. Пенсионерите получават по 20 заплати от силовите министерства.
9: Ако станат 10,
2: служби,
9: както се предлага.
2: Ама сега ще станат 10. Извинявайте, но в държавата.
7: Ще веднага и пак ще получат 20.
2: Точно така. Нали, мисълта ми е, че винаги има тарикатлъци, с които да си добавиш парите. Ако ще се борим с корупцията, с това да дигаме заплатите автоматично на силовите министерства, то няма нищо да се получи, защото човек е свикнал, че общото е мое. Не говоря тук за корупция в високите етажи. Корупцията не се бори с това да се дига заплатата. Заплатата, имахме преди да влезем в студиото разговор, тя е мерило за резултати. За резултатите обаче склонна съм да се съглася, че няма критерии. Нали, ако да речем заплатата в държавната служба се в АПИ, да речем, заплатите ще се увеличават, ако няма никакви злоупотреби с обществените поръчки и ние не си трошим колите по улиците. Нали? Ето ви един критерий.
9: Много просто няма звучи дупки, от вас, така
7: заплати.
9: Казано, действително.
7: Няма дупки, има заплати, просто.
2: Да,
7: тук
2: и малко
7: бонуси,
2: нали? За това, че там не са направени някакви шашми. Ето сега Сигма влиза в това за държавните обществените поръчки. Кой е взел най-много? Ми АПИ. АПИ и то е ясно, там е акцента в развитието на България. Пътищата трябва да си оправи. Макар че България има население по-малко от Лондон и 111 000 квадратни километра, до които трябва да се стига, което май пак е непосилно. Просто звучи, те, нали знаете, че обикновено правилните неща са прости, но иска страшно много работа и отстъп, и малко разум от всеки един от нас и по-добро възпитание.
9: Смятате ли, че беше въпрос на възпитание и да оправдае до част очакванията за замразяването на депутатските заплати, да повдигнем и този въпрос. След третото отваряне на правилника се стигна до това, доколко намалява ножицата в заплащането и всъщност не трябва ли да се подходи по-скоро да се спрат, да речем, доходите, които получават народните представители на базата на участието им в комисии, например, което допълнително качва възнагръщенията им. Защото сега, ако не се лъжа, парите, които получават, са, чакайте да не излъжа и зрителите, схемата на около 4326 евро.
2: Да, да. И ние сме на първо място.
9: Виждаме игра.
2: Да. Като заплата, депутатска, спрямо... Това е европейската картина. В момента виждат нашите зрители. България получават най-много депутатите.
9: И да, 7 пъти от минималната заплата.
7: Случай, не за системата.
2: Да.
7: Защото държавната администрация, на първо място, тя е удобна политическа награда за този, който спечели властта в България. Тя за това е толкова раздута, държавната администрация. Там целесъобразността е политическа, не е функционална. И затова е много хубаво да имаш възможност да назначаваш и да се отплащаш на тези, които са участвали в политическия процес, който те е довел до властта, с държавни постове. Нали? Това ни е един от най-големите проблеми. Ние награждаваме с държавни постове верни хора. Оттам нататък слагаме, че липсва и система за кариерно израстване на един държавен служител. Слагаме това, което именно по времето на Дянков се въведе, че заплатата се договаря, а няма, нали, те тогава премахнаха клас прослужено време. И сега има администрации, в които новоназначения държавен служител получава повече от човек, който е там от кариерата 10-15 години. Това действа страшно демотивиращо. И накрая овзъртаме се пак и като няма откъде да вземем пари, решаваме да съкратиме или да замразим заплатите на държавните служители. Дайте да оптимизираме администрацията. Но, да, но не сечеме подред, защото преди години беше правено такова изследване и се оказа, че ако от Министерството на отбраната уволниме утре всички пенсионери, първо това е много тежък финансов удар, защото всички тези хора не са се възползвали от правото си да си вземат 20-те заплати или голяма част от тях не са, но те са назначени на ръководни длъжности и ние ще оставим висшето ръководство на Министерството на отбраната и щаба по отбраната с липса, няма откъде да ги вземем тези хора. Това е страшно порочно, защото тези хора с години са запушвали кариерното развитие на всички останали, станали са незаменими и сега пак ще минат в кръгова отбрана.
2: Да, тоест, точно така. Това е правило в тези служби. Хубавата новина днес е, че нашите заплати са пораснали с 13% на фонд 3%, на фона на 3% за целия Европейски съюз. Тоест, нашите заплати са пораснали най-много.
9: А хубава новина ли беше, че шефа на НДК не е получавал 14 000 евро, а 10 000 евро, това оспори в ефира на Нова Нюс.
8: Това е тънка работа. Значи, това е този казус, трябва да се погледне в дълбочина, защото в крайна сметка там е един много ясен критерий, че това е дружество, което не е над бюджетна издръжка. Така че...
7: Това са... Но виж, там въпрос е следния. Как може мероприятията да са печеливши, да, провеждани в НДК, а пък НДК да не е на печалба?
9: Ремонти? Както държавните болници, ремонт, за които също бяха изнесени данни, знаете, не за ремонти, други предприятия.
8: Става дума за огромна сградна площ и РЗП, което чисто счетоводно, разбира се, всяка година се учитовява като пасив, тъй като има нужда от поддръжка, която, разбира се, не може да осъществи на ежегодна база, а се случва в някакви големи цикли на поддръжка или големи капитални ремонти, които трябва да се планират. Такива ярки примери. Значи, било то сега изваждането на НДК, където според мен има и други интереси. Изваждането на депутатските заплати. Говоренето, че пенсионерите ще са някаква панацея на решението на българския бюджет, боже мой. Ми се струва важно, ако се спре до тук само за привличане на внимание, но след това се влезе в този дълбок разговор, за който каза Мария, а именно анализ на голямото нещо, което стои пред нас. Слона в стаята. Държавната администрация.
2: Да, трябва да се направи анализ.
8: Да, но не с негатив или с позитив. Не да кажем, разбира се, че има безкрайно ценни хора и въобще държавната администрация е самата държава. Нали? Като кажем държавата, не сме доволни, какво значи? Нейните служби, независимо в кой сектор. Но така че нито да казваме, че тия хора от тях полза няма, нито от друга страна пък да се лъжем, че в този размер тя е ефективна. Тя не е ефективна. И трябва да се направи просто един много хубав анализ. Да, хубаво, тия няколко казуса, надявам се, че са за захващане на внимание, и оттам насетне се гмуркаме в един голям структурен анализ и се оптимизира това нещо. С по-малко хора, разбира се, пък тия, които са останали са ефективни, с всичките им бонуси и възможности за и кариерно развитие, и финансови стимули, ако са ефективни и си изкарват парите, пак казвам, както примерно в този случай, където
9: те критерии за заплатите предлагат от Социалното министерство, но по отношение на минималната работна заплата, да уточним това нещо, но трябва да приключим тук, преди да се блъснем окончателно в айсберга, за да дадем ход и на следващата ни дискусия.

0: публикува фалшива снимка на разрушената джамия Ал-Акса, което дава повод на първите големи изстъпления спрямо еврейското население в района. Нищо ново под слънцето. Естествено, че фейк нюз ще управлява нашите възприятия.
1: В шегови тон, аз се зарадвах, че са 35% хората, които се интересуват от някакви политически послания. Защото аз бях загубила всяка надежда за българите. Те въобще са оперирани от интерес към политиката. Ма моля ви се, 12% са избрали кмета на
2: район. Район.
3: Да ги кажем в чисти числа. Това са 3000 и малко души.
1: Е, да. Ама пък 77%.
0: Да, отчита 77%.
2: Тези хора откъде са се информирали според вас за политическите процеси в техния район, да кажем? Конкретен пример.
3: Не мисля, че чак толкова в Средец.
2: Примерно,
3: първо,
2: да вземам
3: всичко
2: пример,
3: нещо, което е в центъра на София, малко или повече пред скоба извадено, първо, защото става дума за хора, които се познават, става дума за субкултурно, мен ако питате, даже почти квази религиозно.
0: Исторически обосновено.
3: Да, така че за Средец, Оборище, Сердики, там не мисля, че има някаква много голяма изненада. Това въпрос и на самозаявяване, някакво така социално възприятие и шапка, която си слагаш, за кого и как ще го слушаш, даже го манифестираш. Но по-важното е другото, социалните медии. Социалните медии, ние живеем в епохата на социалните медии, където всъщност какво се случва. Когато ние говорим за фейк нюс или тру нюс, истински новини, ние казваме следното. Ами понеже до сега е имало един източник на информация, или да кажем няколко източника, но това са най-общо официалната власт, тените официални медии, преди това вестници, радио, сега и телевизия. Или други канали, изведнъж се е получило така, че в България, където живеят 5-6 милиона души, имаме 5 милиона производители на новини. Имаме 5 милиона души, които бълват информация. Тоест, развързали сме устите на всички тия хора, които сега са стояли в последните 100 години, във века на масовата информация, са стояли, или даже по-малко от 100 години, са стояли в позицията на слушащи. Също те сега са се обърнали просто в позицията на говорещи. И това създава, разбира се, гигантски шум, гигантско объркване. Някой път то се припознава като, разбира се, целенасочено, най-вероятно и е целенасочено замъгляване на информационния терен. Всъщност ние просто трябва да осъзнаем, че живеем в това, но и да внимаваме как се справяме с него. Тъй като тук не може да се дава панацея, но със сигурност едно от тия неща е, първо, здрав разум. Възможност за анализ, т.е. възможност да мислиш.
2: Критичното мислене.
3: Критично мислене. И второ.
0: Образование,
3: казвам кратко образование, и второ авторитети. Какво прави всъщност една информация на английски, както Мариан Хил, trustable, т.е. така, когато може да се довериш или не? Ами авторитета. А ние живеем в епоха, в която просто няма авторитети, те са тотално съкрушени. Никой. Учителя не е авторитет, ти ли ще ми кажеш, а полицая, разбира се, че не е. Сега не коментирам защо се е достигнал до това. Един от резултатите на пълното авторизиране, но разгрома, деструктуризирането на авторитетите е това, че всъщност всеки може да бълва и да си говори каквото си иска, а от друга страна, последно, има другата беда. Пандемия на бръстолевенето, появяват се обаче и така речете добри герои, така речете факт-чекери, които пък на мен ще ми разкажат и на всички други, кое е истината. Това също много ме притеснява, тъй като това си е чиста проба, приятели на истината. Тоест, ако назначени по непонятни причини, значи с частни организации, проверители наистина така, че това е истина, то ще бъде истина, ако не, не е. Mm-hmm. Това е същото, само че с обратен знак. Просто едното е несредствено, глупаво, може да е с правописни грешки, пуснато като големи постове в социалните медии, препоснато много пъти. Другото е фризирано с красив дизайн и приятна страничка и парфюмирано в няколко красиви столични галерии, но е същата гадост. На несвобода.
2: И един от авторитетите, вие като засегнахте тази тема в социалните мрежи, пък имахме пример от днес. Един инфлуенсър, който беше задържан след като е шофирал автомобила си след употреба на кокаин, ако не се лъжа. Но господин Иванов, вашето отношение по темата, до каква степен фалшивите новини влияят на балона на потребители? Защото моят балон е един, например, на Радослав или друг, Мариана Хил трети.
0: Отговорът е много прост. Кой го слуша този авторитет, който днес, размахвайки Airsoft автомат, беше задържан и, нали, теста
2: казва. Много последователи има в ТикТок.
0: Значи, ситуацията е ясна. Има ли потребители, има и производители на информация. Тук вече най-лесният начин на това нещо да се регулира е като дигнем нивото на потребителите. Тоест, тия хора са образовани, те могат да мислят, не само да възприемат, защото източниците на информация, те въздействат много най-често върху страха, първо. Нали, утре ще ни нападне някой, утре ще дойдат извънземни.

0: Дните, утре ще свърши хляба, магазина. Това е, нали, толкова е изтъркан прием в пропагандата, но той работи, защото е, нали, на базово ниво въздействие.
1: Да разтревожиш и после да успокоиш.
0: Или пък да му вземеш парите, защото човек, който е разтревожен, той е готов, нали, да плаща, за да се спаси.
2: А днес Кейр Стармър въведе забрана за социалните мрежи за лица под 16 години.
3: Точно така.
2: И слушах министра на образованието, което е много хубаво, защото там е. И тя каза жената: добре, ами ние ще им забраним социалните мрежи, но те веднага ще намерят друг достъп за общуване, дори и тъмната мрежа, Darknet. Могат да си направят съответни канали за комуникация, които пък ние въобще не можем да ги следим. Така че въпросът с социалните мрежи е сложен. А в Англия също има една методика, която е за държавни служители, за борба с дезинформацията, подвеждащата информация, и те са няколко, този е цяла наука за това как можеш да подведеш населението. С малко доразкресени факти, с, не знам, така че и факт-чекерите не има лесна, тези, които проверяват истината, не има лесна работата. Въпросът е, че с социалните мрежи ние сме още в пелени като общество. Ние въобще нямаме усещане за закрила. Ние сме пеленачета, когато става въпрос за социалните мрежи. И се надявам много с това изследване на библиотеката на Народното събрание, да имаме поне една по-добра ориентация, поне за депутатите, какво би могло да се направи, нали, за да се прочисти пространството, петото измерение, от всякакви средства за влияние, които да могат да повлияят и върху... Извинявайте, но най-достоверните новини от това какво е казал Тръмп са от неговата социална мрежа Truth Social.
0: И това променя пазарите.
2: И това променя пазарите, хора.
3: Виждаме и постовете на Илон Мъск, пък, които провокират размириците в Белфаст, заради което беше повдигнат и този въпрос междувременно. Нас пък видяхме как се печелят и избори на на бившия президент Румен Радев, който спечели вота в социалните медии още преди да се обяви кампанията. Точно така. Така че как се печелят изборите именно през социалните мрежи?
1: Това е един голям въпрос. Даже отвъд социалните медии, това е големия въпрос на инфантилизацията на нашето време. Живее се през емотикони, през хаштагове, през някакви къси, клипчета, гифчета, мемчета, рилсчета. Консумира се бързо, кратко, и това нещо инфантилизира ума. Хората го търсят, защото социалните медии не могат да са толкова ефективни, ако вече не са проникнали в начина, по който ние живеем и мислим. А защо живеем и мислим? Защото сме се отказали от задълбоченото разбиране, че нашата мисъл, нашия обществен живот, нашата комуникация, нашия общо ни пространство дори, било то политическо, лично, професионално, има своя произход, има своята генеалогия, своята история, своята логика. Ние живеем в една епоха, но това вече наистина много по-важен въпрос, в която все едно като че ли всичко започва екс нихил, от нищото, пръкнали сме се, ние сме на върха на иглата, защото технологическия прогрес, и може да си позволим да почнем да стартираме от нулата с кратки глупости, които да разпространим към всички. Накрая то ни се връща в тая гадост.
3: Да. Господин Иванов, последно изречение, ако имате по тази тема.
0: И в случая най-големия проблем, държавата...
3: И образованието.
0: Не, държавата липсва в излъчването на позитивното послание. Тоест, нямаме държавен институт за правилна пропаганда, която да, то така е. Нали, в обратния случай имаме негативна пропаганда, но ние нямаме такова нещо, което да формира в съзнанието на младите хора позитивния образ на това, което трябва да бъдат.
2: Господин Иванов, с вашите камъни по вашата глава. Ако има такава, никой няма да я слуша. Тоест, няма никакво търсене за добри новини.
3: Дискусията ще продължи по време на рекламите. С вас ще се видим след малко.

0: Здравейте с пресечна точка. Напрежение по оста София-Скопие. Този път заради подпалените автомобили пред посолството на България в Република Северна Македония. По случая вече е задържан 44-годишен мъж. Мотивите му се изясняват, а една от версиите е, че е гледал репортаж за неправилно паркиране и като пример в него са били показани дипломатическите николи пред мисията на България. Темата коментираме сега с Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО Българско национално движение. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Контрера, президентът Иляна Йотова определи този случай като посегателство към България. А вие как го оценявате? Акт, който се случва посред бял ден и то пред консулството ни в Скопие.
1: Всъщност това е поредното изстъпление на държавата терорист Северна Македония, защото назад във времето ние сме имали десетки подобни случаи. Да, не срещу реално държавни институции, каквато е посолството, но срещу български граждани и техните организации. Това е едно продължение на тази безумна македонистка политика и мисля, че не е пресилено да определим тези действия като вид и форма на тероризъм. Защото какво би се случило, ако някой му кимне да запали кулите пред американското посолство в Скопие или пред германското? И ще гледаме по доста различен начин. Аз мисля, че в тази ситуация трябват крути мерки. Няма място за снишаване и само за вербални декларации.
0: Какъв трябва да е отговорът?
1: Една от стъпките трябва да бъде нашия посланник да бъде отзован за консултации, с което да дадем знак, че в дипломатически план нещата са стигнали своите крайности. Аз не случайно използвам думата тероризъм и този въпрос трябва да бъде поставен и пред останалите държави членки в Европейския съюз. Как може подобно поведение да се толерира? Още повече, че омразата системната срещу България като държава, срещу българските граждани, срещу българските институции е държавна политика в Скопие. Което означава, че след като тази държава допуска подобни терористични актове срещу български институции и българска собственост, режима на допускане на тези хора в България трябва да бъде затегнат.
0: А в Европейския съюз трябва ли да се преосмисли в тази връзка и членството на Република Северна Македония? Как смятате?
1: Според мен трябва да се поиска замразяване на преговорите. След няколко дни или може би до седмица ще започне обсъждането, забележете, на доклада за напредъка на Скопие в присъединителния процес. Какъв напредък? То си е чист регрес. Но България трябва да даде ясен знак на нашите европейски партньори, че така повече не може. Това са дни терористи и отношението към тях трябва да бъде точно такова. Съжалявам, вероятно тези думи ще се изтълкуват като твърде радикални,
0: твърде край.
1: Но виждате, че с убеждаване и с нормален човешки език не може да се комуникира с подобни хора.
0: Очаквате ли въпросния задържан 44-годишен мъж, чието мотиви очевидно сега те първо ще се изясняват и ще станат факт, но той да получи ефективна присъда или по-скоро да бъде героизиран, като да припомним един от случаите, подпаления културен институт в Битоля, тогава пък мъжа беше освободен, мисля, че получи
1: условна присъда.
0: Точно така. След това пък беше привлечен като част от един от политически проект.
1: Предният извършител беше героизиран. Съдбата ще бъде на този същата му държава, която толерира нападение на дипломатическа мисия и собственост на друга държава, не може да бъде толерирана. Което означава, че след като ще се води подобна политика, България трябва да започне да проверява на границата всички лица и автомобили, които са от Република Северна Македония, които не са с български регистрационни номера или нямат българско гражданство, за да не допускаме ето такива зловредни, ще го кажа, елементи пък на наша територия. Кой както иска да го тълкува.
0: А защо допуснахме на наша територия едни хора с много високи доходи да карат скъпи автомобили и накрая една гонка да завърши с 4 жертви? Питам ви, и нашите зрители може би са се досетили за фаталния инцидент на Челопешко шосе, след който се изсветли групата на калашниците. Трябваше ли да се случи това, за да се изсветлят и тези хора?
1: За съжаление, когато не се вземат институционално мерки, резултатът е този. За никого не е тайна, че в България подобни групички има много. хора, които реално не могат да докажат доходи или някаква трудова дейност, които обаче разполагат със сериозни финансови суми, управляват скъпи автомобили, демонстрират с това. За тях има оперативна информация, че са причастни към някакви криминални деяния. Когато не се действа на време, се получава това. Защо? Защото този тип хора, има ги и в София в различни квартали, не само в циганските гета, има ги в различни населени места в държавата, тези хора се охрабряват. Те започват да живеят с мисълта, че всичко може да им се размине, защото могат да си платят на някого,
0: дали сега ще
1: че те
0: се
1: са над закона. В момента тези твърде се осветиха и стават неудобни. Така че най-вероятно репресивната сила на държавата ще ги застигне за назидание. Но какво правим с другите подобни групи? Нека не забравяме, че така наречените калашници всъщност попаднаха в призмата на общественото внимание. Покрай техния арест, мисля, че беше преди година и нещо в студентски град. Когато започна да се разплита тяхната дейност, свързана с сводничество, насилие над жени, принуда. И въпреки това, държавата в така своите либерални припадъци ги оставила да продължат да действат и както се разбира и от разработките на ГДБОП, те са продължили да се занимават със същата дейност до степен на наглост посред бял ден двама от тях да си правят гонка на столичен булевард, да турпилират буквално автобус на градския транспорт и да убият 4 души. Същите тези хора, доколкото пък стана ясно от изявления на прокуратурата, са изпращали емисари, които да заплашват свидетели. Това също се разследва. Така става, когато се изпуснат нещата и едни хора се помислят едва ли не за полубогове.
0: Като заместник-председател на комисията по транспорт, получавали ли сте сигнали, че в този район гонките едва ли не са ежедневие, шофьорите да се чувстват застрашени по някакъв начин от това, което очевидно се е случвало?
1: Там минават проблемни трасета на градския транспорт. Говоря за линиите 119, 117, линия 90 до Бухово. Да, получавани са сигнали, че многократно автобусите са били засичани. Във времето е имало опити за саморазправа. Сега, последните проблеми, които възникнаха след погребението на този жител на квартал Ботонец, който загина в гонката, някакви местни жители си позволили да заплашват водачите на автобуси на градския транспорт по тези линии, какво щяло да им се случи. Има подадени жалби в Пето районно и аз се надявам, че полицията в случая ще разследва, ще установи, защото в градския транспорт има 100% видеонаблюдение. Кои са тези лица, които са си позволили да заплашват шофьорите и ще бъдат привлечени към наказателна отговорност за заплахи и закани за убийство. Когато говорим за проблемите на градския транспорт, сигурността на водачите също е огромен проблем. И затова има и кадрови дефицит, защото никой не отива на работа с желанието да го псуват, да му посягат, да го бият и да го заплашват.
0: Така, очевидно много проблеми на дневен ред. Сред тях обаче, за да ни остане време и за столичната топлофикация, там какво според вас трябва да се случи, за да се оптимизира работата на дружеството?
1: Проблемите на топлофикация София, те са ясни, писани са, коментирани
0: милиарди
1: са.
0: Милиарди дългове, да.
1: В момента дълговете са около 1 400 000 000 евро.
0: И на тенденция този фонд те поискаха чат. Пък за потребителите цената на парното и на топлата вода да скочи. Искаха около 30%, след това от КЕВР казаха до към 5 ще ги свием. И все пак оправдано ли е това искане?
1: Това няма да подобри нито услугата, нито потребителите ще се чувстват по-добре на обслужени, нито ще помогне на дружеството, защото основната задача е да се излезе от този дългов капан, в който топофикация е вкарана от държавата. Първо през регулаторната рамка, второ през тези огромни дългове към БЕХ и Булгаргаз, по които лихвите са баснословни. Аз не случайно наричам Булгаргаз държавно дружество лихвар. Столична община за 3 години не предприе никакви действия, освен да се говорят едни безсмислени приказки за анализи.
0: Те искаха от Световната банка, ако не се лъже.
1: С анализи няма да стане. Световната банка ще ни каже това, което са ни казвали преди и други консултанти, че трябва да се реши въпроса с дълга. и трябва да се намери финансиране за модернизация на съоръженията. Какво предлагаме от ВМРО? В случая, тъй като реално най-големия кредитор е държавата през БЕХ и Булгаргаз, да започнем процедура придобиване чрез дълг срещу собственост, държавата да придобие Топлофикация София и да започне да я управлява със своя ресурс. Защото Столична община за тези години, когато е собственик, не е дала една стотинка. На практика от бюджета. В същото време няма как този 1 400 000 000 000 евро дълг да бъде покрит. Слушам сега на някакви идиотии за концесии за външни инвеститори, без да се реши въпроса с дълга. Кой ще дойде да даде едни 2 милиарда, да плати още 1 400 000 000 000, за да получи едно дружество, на което държавата утре може да му каже да продава електроенергията на хикс пари. Тоест, тук въпросът трябва да се реши на национално ниво и затова доклада, който подготвя моя екип, екипа на ВМРО, е да започнем процедура дълг срещу собственост и държавата да придобие Топлофикация, защото в държавата в момента е ножи и хляба. И регулаторната рамка, и отношенията между Булгаргаз и Топлофикация София, и отношенията между БЕХ и Топлофикация София, всичко може да се реши в парламент, в Министерски съвет.
0: На какъв етап е доклада и скоро да го очакваме да го представите пред кмета Терзиев ли?
1: Нашата амбиция е до края на седмицата доклада да бъде готов и най-късно през следващата да бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет. Кмета Терзиев в случая си предвижда да бъде натоварен с задачата за преговорите, но без решение на органа, който упражнява правата в Столичен общински съвет. Това някак да се случи. Затова и от ВМРО ще внесем този доклад. Нека и да чуем аргументите, защото не може 3 години да се занимаваме само с анализи.
0: И може би първо да видим и кой ще се кандидатира да застане начело на дружеството, защото в Столичния общински съвет миналата седмица дадохте зелена светлина, така да кажа, на процедурите за стопанисването на общинските дружества, сред тях и Топлофикация.
1: След 3 години мотане на практика се предложи също, което аз предложих 24-та година, но така или иначе въпроса за ръководството ще бъде решен. Важното е как вадим Топлофикация от този дълго капан.
0: Благодаря ви. Тук слагаме финал. Карлос Контрера беше при нас, а с вас ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте във вторник на 16 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене вдигането на тавана на новия дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро. Това стана с промени в удължителния закон за бюджета. Вносителите от Министерския съвет обосноваха това с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и с увеличаване на разходите в бюджета заради неочакваната промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите. Дългът ще бъде ползван за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през идните месеци. Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има. И освен това, да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна. Премиерът Румен Радев представи в Министерския съвет системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Тя представлява нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Според премиера, системата Сигма гарантира анализ на всички поръчки за периода 2020-2026 година и включва 193 000 договора на стойност над 51 милиарда евро. Системата се актуализира в реално време и предстои да предупреждава автоматично за фаворитизиране на обществените поръчки. Ще се свържи и с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. Посегателство срещу България. Така президентът Илияна Йотова определи запалването на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие вчера. Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Палежът стана в навечерието на обсъждането на доклада за напредъка на Скопие за Европейския съюз. Цените на петрола се понижиха до най-ниските си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че доставките през Ормузкия проток ще бъдат възстановени скоро. Въпреки ниското търсене и опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран, цената на сорта Brent падна до $81 за барел. Цените на петрола вече се сринаха с 5% вчера, близо до нивата от 4 март, след като президентът Тръмп обяви, че е подписан меморандум с Техеран. И към новините за времето, в сряда на Трило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
10: Събуди се

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна България почти през целия ден ще е слънчево. На много места в южната половина на страната още около обяд ще започнат гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Въпреки това температурите ще са летни и ще достигат от 26 до 31 градуса. В четвъртък следобед на много места в южна и източна България отново ще превалява с гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, а температурите вече ще са до 32-33 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте във вторник на 16 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене вдигането на тавана на новия дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро. Това стана с промени в удължителния закон за бюджета. Вносителите от Министерския съвет обосноваха това с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и с увеличаване на разходите в бюджета заради неочакваната промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите. Дългът ще бъде ползван за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през идните месеци. Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има. И освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме драстично да намалим дупката в държавната хазна. Премиерът Румен Радев представи в Министерския съвет системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Тя представлява нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Според премиера, системата Сигма гарантира анализ на всички поръчки за периода 2020-2026 година и включва 193 000 договора на стойност над 51 милиарда евро. Системата се актуализира в реално време и предстои да предупреждава автоматично за фаворитизиране на обществените поръчки. Ще се свържи и с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. Посегателство срещу България. Така президентът Илияна Йотова определи запалването на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие вчера. Йотова съобщи за тревожни сигнали от Страсбург с цел да се блокира работата на съвместната комисия между България и Северна Македония. Палежът стана в навечерието на обсъждането на доклада за напредъка на Скопие за Европейския съюз. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че доставките през Ормузкия проток ще бъдат възстановени скоро. Въпреки ниското търсене и опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран, цената на сорта Brent падна до $81 за барел. Цените на петрола вече засринаха с 5% вчера, близо до нивата от 4 март, след като президентът Тръмп обяви, че е подписан меморандум с Техеран. И към новините за времето, в сряда на Трило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата.
3: Ние определяме климата.
2: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна България почти през целия ден ще е слънчево. На много места в южната половина на страната още около обяд ще започнат гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Въпреки това температурите ще са летни и ще достигат от 26 до 31 градуса. В четвъртък следобед на много места в южна и източна България отново ще превалява с гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, а температурите вече ще са до 32-33 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.

0: КАТ сложи нови камери на пътя. Ще засичат от скорост до липсата на колани или неправилно престрояване.
1: История само в ефира на Нова. 12-годишната Ани най-накрая ще живее в дом с баня.
2: Голям прозорец, от където ще мога да гледам. Това ми е било мечта да имам голям прозорец.
0: Напрежение София-Скопие заради подпалените български коли.
3: Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: Има опасност от премахване на важна точка от доклада за напредъка на Северна Македония в Европарламента.
1: Комисия в парламента одобри новия дълг от 3,8 милиарда евро. В търсене на пари за дупката в хазната ще започнат ли държавните служители сами да си плащат осигуровките?
0: Нови правила за полетите. Край на скритите такси за багаж, а родителите ще получават безплатно място до детето си.
1: Само за ден паднаха американски и руски стратегически бомбардировачи.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Нови камери на КАТ ще дебнат за нарушители на пътя. За момента те са разположени на входовете на София и са част от националната интелигентна система за сигурност.
1: Устройствата ще следят за годишен технически преглед, за сключена задължителна гражданска отговорност и дори дали сте с предпазен колан. Иляна Шишкова разказва повече за тези новости. Иляна.
2: Добър вечер. Статистиката на МВР сочи, че само до март тази година у нас са издадени почти 685 000 електронни фиша за скорост, малко под 18 000 електронни фиша за липса на технически преглед и почти 5 000 електронни фиша за несключена задължителна за страховка гражданска отговорност. Данните обаче съвсем скоро време могат драстично да се променят, след като заработят новите камери, които МВР монтира на възлови места. От пътна полиция предупреждава, че устройствата са с изключително висока резолюция и дори нощните снимки ще са с много добро качество.
3: С над 20 години опит зад волана, Линда Робертович е срещала много недисциплинирани шофьори на пътя.
4: Той има статистика катастрофите, дали се правят предимно от жени или мъже, така че много лесно може да се види кой е по-добрия шофьор, кой е по-лошия. При всички случаи хората трябва да внимават, независимо дали са мъже, жени, да не говорят по телефони, да не пушат, да не ядат и да спазват някакви ограничения.
3: За да следят за подобни провинения, от столичната пътна полиция монтират 200 нови камери на 35 кръстовища по околовръстния път и скоростната тангента на София.
5: Нарушенията, които основно ще следят тези камери, са използването на безопасителните системи и коланите на автомобилите. Ще следят за използване на мобилен телефон по време на управление. Коланите не само от водачите, но и от пътниците, държа да се знае.
3: При констатирано нарушение от снимка следва електронен фиш, напомнят от МВР.
5: Те ще се издават и за неправилно престрояване, преминаване от лента в лента там, където маркировката забранява това, навлизане на червен сигнал на светофарните уредби и престояване регламентирано в кръстовището.
3: Новите устройства няма да следят за средна скорост, казват от МВР. Те обаче могат да засекат моментната скорост, която се движи автомобилът. Мария идва от Пловдив и казва, че новите камери са в полза за шофьорите.
6: Те, нали, отдавна дебнат. По принцип да, всеки се съобразява така.
3: Новите камери ще заработят в столицата в най-скоро време. Предстои монтирането им и в другите големи градове у нас.
1: И докато сме на тази тема, и вторият шофьор, обвинен за катастрофата на Челопешко шосе, ще бъде пратен от болничната стая в ареста. Това реши Софийският градски съд, който разгледа мярката му за неотклонение в болница Света Ана. При катастрофата на 5 юни загинаха 4 души, над 20 бяха ранени. Става дума за Васил Филипов, който според прокуратурата се е врязал с колата си в автобуса на градския транспорт. Съдът прие, че той е карал с не по-малко от 113 км в час при разрешени 60 км. Миналата седмица стана ясно, че Филипов живее в общинско жилище в квартал Ботонец като социално слаб, въпреки че семейството му не отдавна е купило жилище на едно от децата си.
0: Сега към една история отново за социално жилище и щастлива развръзка. Семейството на 12-годишна Таня от Варна получи ключовете за новия си дом.
1: В серия от репортажи по Нова ви показахме тежките условия, в които живее детето, което страда от сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания. От община Варна се самосезираха и предоставиха на семейството социално жилище.
7: След дълги години кандидатстване за жилище тази сутрин, Ани и майка й влязоха в община Варна, за да го получат официално. Минути по-късно една мечта от хартия стана реалност.
8: Здравейте, ето е вратата.
7: А още с влизането детското въображение се развихри.
9: Тук ще е леглото, може би някъде, там може би ще е гардероба. Тук някъде е бюрото също. Имат голям прозорец, от където ще мога да гледам. Това ми е било мечта, да имам голям прозорец.
7: За първи път в живота си Ани ще има и баня.
10: Как се къпахте?
9: На кофе взимаме вързовара, топлим вода, след това вземам хватка с една вода и с една канка и така се поливам.
10: А сега просто влизаш в банята и се къпваш.
9: Да.
7: За първи път семейството ще живее и без постоянните мухъл, влага и течове, и без опасно рушащи се стени и тавани. Преди Ани, майка и баба и да се нанесат, обаче жилището ще има нужда от освежаване и цялостно обзавеждане.
10: Нямам претенции кога само да стане. Толкова съм чакала 20 години и за 1-2 месеца за мен са нищо.
7: Сега пред Ани има нови мечти, най-голямата от които да оздравее. Детето трябва да премине много прегледи и изследвания, за да се види дали може да бъде включено в списъка на чакащи за сърдечна трансплантация. Без такава операция лекарите са категорични, че състоянието им може във всеки един момент да се влуши. А това не влиза в плановете й.
9: Представям се Коледа, как ще празнуваме тук и другите празници. И рождения ми ден, 25 август.
7: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: След палежа на двата български автомобила на посолството ни в Скопие, външното ни министерство извика временно управляващия посолството на Северна Македония в София. Според версии от Скопие, мотивът на задържание за палежа не е бил пряко свързан с България.
1: Причина било това, че колите били неправилно паркирани. На този фон в Страсбург обсъжда доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз. Темата продължава нашият колега Стоян Нешев. Стояне, слушаме те.
11: Добър вечер. Пред временно управляващия посолството на Северна Македония у нас, заместник министърът на външните работи Христо Поледанков е заявил, че България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия и безпрецедентен в двустранните отношения на двете държави, който поставял под риск живота и здравето на служители на българското посолство, така и на случайни минувачи в Скопие. Що се отнася до мотивите на задържания, официална информация от Скопие няма, но само преди минути български евродепутати разказаха за палежа в Европейския парламент, където днес се обсъжда напредъка на Северна Македония за Европейския съюз. И днес коментар за палежа дойде от държавния глава Илияна Йотова.
12: Предвременно управляващия македонското посолство, наш заместник министър на външните работи, е посочил, че всякакви опити за всяване на страх у българите в Северна Македония са недопустими. Президентът Илияна Йотова препотвърди позицията си от вчера, че палежът на дипломатическите ни коли в Скопие е атака срещу страната ни.
13: Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
12: 44-годишният задържан е от Скопие. За мотивите му официална информация няма. В македонските медии обаче се появиха хипотези.
14: Имало е татуировка на самия Путин на своя стомах и, което е най-смешното в случая, той не запалил колите, защото са български, а защото били неправилно паркирани.
12: Още вчера македонското правителство осъди палежа.
15: Ние лицето го обезбедихме за по-малко от 3 часа от момента от како се случи се това. Како институции още нашка покажахме дека функционираме безпрекорно.
14: Аз искам да попитам господата какво направиха самите те, за да подобрят атмосферата в Република Северна Македония, за да прекъснат антибългарското говорене.
12: Днес в Европейския парламент в Страсбург се обсъжда доклада за напредъка на Северна Македония, който според предварителните заявки се очаква да е критичен. Президентът Йотова обаче сподели опасения.
13: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство.
12: Докладът ще бъде гласуван утре. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене вдигането на тавана на новия дълг с до 3,8 милиарда евро. Това стана с промени в удължителния закон за бюджета. Междувременно се засилват гласовете за облекчаване на бюджета чрез въвеждане на осигуровки и за държавните служители.
1: А като стъпка в борбата с корупцията, правителството представи първата онлайн система, която осигурява прозрачност на всички обществени поръчки. Нашите репортери разказват за това. Първо към Георги Каранфилов и проблемите с бюджет. Георги.
16: Добър вечер. Най-просто обяснено ситуацията изглежда така. Държавата трябва да изтегли нов дълг в размер до 3,8 милиарда евро, за да има пари, с които да разплати проектите по плана за възстановяване. Очевидно, щом теглим нов дълг, тези пари ги няма. Схемата при плана за възстановяване е, че първо ние сами плащаме проектите, т.е. това, което сме обещали да свършим или да построим, след което Еврокомисията ни връща парите. Това, което предизвика противоречие между управляващи и опозиция, е как точно се изчисли, че 3,8 милиарда евро може да бъде необходимата сума. Нека да чуем още.
17: Сметките показват следното. До началото на септември държавата трябва да даде над 3 милиарда за проектите по плана за възстановяване. На нас не ни достигат 2 милиарда. Еврокомисията ще ни даде един.
18: Наплащане от комисията 1 милиард, проекти 3 милиарда, разлика 2 милиарда и 100.
17: Защо, ако не ни стигат 2 милиарда, управляващите слагат таван на дълга от 3,8 милиарда, поискаха да знаят част от опозицията. Освен това, разчетите на финансовото ведомство за нуждата от дълг още не са им били предоставени.
19: Лимита би следвало да бъде тези 2,1, 2,2, а не 3,8. Но ние затова искаме да го видим писмено, за да не гадаем по разказ. Нали, все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
20: Министерството на финансите казва следното нещо. Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова колкото ни трябва. Това ни казват Министерството на финансите. Само че не работи така системата.
17: За други, дебатът беше безсмислено губене на парламентарно време, защото така или иначе мнозинството ще направи това, което е решил.
21: Да прекратим дебата, защото нашата емоционална и социална интелигентност е тежко изнасилена от дебата, който се провежда в момента. Лимита, който се предлага, не е достатъчен.
22: Управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите.
17: Финансовото ведомство все пак не предостави разчетите, по които съди, че има нужда от нов дълг, защото те ще ли да станат ясни, когато е готов бюджета.
23: Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народно събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа. Но в момента, доколкото разбирам, това е картината, която може да ни бъде предоставена.
17: От Фискалния съвет определиха данните за дефицита през миналата година, които правителството на Желязков, както и Еврокомисията, предоставиха като неверни. А разходи според тях трябва да се режат най-вече от силовите ведомства.
24: Най-неефективни са разходите в силовите министерства. МВР, ако се съкрати на половина, 50% ако се съкрати бюджета на МВР, по никакъв начин средния български гражданин няма да усети намаляване.
17: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Да погледнем и към една от идеите да се спестят разходи, а именно държавните служители да плащат сами своите осигуровки, а не те да бъдат за сметка на държавния бюджет. За кои хора става въпрос? Това са наетите служители по закона за държавния служител. Към тях прибавяме и целия сектор сигурност, МВР, армията, ДАНС, НСО, правосъдието. Общо те правят около 100 хиляди души. При тях досега осигуровките се плащаха от държавния бюджет, а не от собствените им заплати. Икономисти изчисляват, че ако държавата спре да плаща осигуровките им, то бюджета ще спести около 500 милиона евро, което е над 12% от дефицита за 25-та година. Самият дефицит е 4,1 милиарда евро. А сега, Ани, и тази нова система за обществените поръчки в България.
0: Да, Сигма е системата. Правителството представи обещаната нова система за контрол на обществените поръчки Сигма. Нейният първи етап вече стартира, предоставя достъп до данни за над 190 000 договора, които са от сключени от 2020 година насам и са на обща стойност от 51 милиарда евро. Така, например, от първоначалните данни, най-големият възложител в държавата се оказва е Пътната агенция с над 4,6 милиарда евро за изминалите 6 години, Министерството на транспорта, Булгартрансгаз, НКЖИ и АЕЦ Козлодуй са останалите в топ 5 на най-активните във възлагането на обществени поръчки в България. В следващите месеци тази система ще бъде разширявана с още информация, но повече ще ни каже сега Виктория Бочевска. Здравей, Виктория!
25: Здравейте! Начало на истинската прозрачност в публичните финанси. Така премиерът Радев даде старт на системата Сигма. Пускането ѝ е първата стъпка от плана на правителството за дигитален контрол на разходването на обществени средства. Сред възможностите сега са всеки гражданин да провери кои са най-големите възложители, кои са топ 10 печеливши компании и кои са поръчките с един участник. Така, например, 31,7% от стойността на всички поръчки по договори с една оферта.
2: Информация за над 190 000 обществени поръчки от последните 6 години може да бъде открита в обявената от правителството система Сигма. От днес данните вече се актуализират в реално време.
3: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси.
2: Освен данни, кои фирми получават най-много обществени средства, системата отчита и кои институции и общини възлагат най-много поръчки, по какъв начин се печелят поръчките и колко участници, например, има в даден конкурс.
3: Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство или от дадена агенция.
2: В идните месеци системата ще бъде разширена и надградена с възможност да предупреждава автоматично за фаворитизиране на обществени поръчки, проверка на свързани лица, както и включване на вътрешноведомствени плащания.
3: Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС, парите се заявиха от ТАЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра. Министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всичките тези пари се придвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса.
4: Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Сигма за по-малко от месец. Без допълнителен бюджет показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората.
2: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
1: Край на скритите такси за багаж при полети. Ръчната чанта вече ще е включена в цената, която обявява авиокомпанията, а при отмяна или закъснение на полет те ще са длъжни да ни търсят за компенсация, а не обратното, както е до момента. Това са само част от новите правила в защита на пътниците, които ще бъдат приети от Европейския парламент. Но още по темата от Алис Дамянова. Алис.
5: Добър вечер. Предвидените промени ще станат факт поне от другия летен сезон, т.е. все още няма да се бърза с тях. А какво се очаква да се случи? Очаква се всички авиокомпании в Европа да забравят за допълнителното таксуване на ръчен багаж след закупуване на билета. Този багаж вече като стойност ще бъде сметнат предварително, като всеки пътник, който не желая да се възползва от него, ще може да го откаже и съответно да заплати по-малко. Колкото до регулациите към децата, вече ще бъдат задължени абсолютно всички авиокомпании да предоставят безплатна седалка до техния придружител, т.е. няма да може да бъде таксуван, както до момента понякога се е случвало. И още един основен фокус в решението на Европа, той е насочен към обезщетенията при отмяна на полет или при закъснение. Активната страна от тук на сетне ще трябва да бъдат самите авиокомпании.
6: Юни е тук, а летищата са пълни с хора, тръгнали на път. Любомир пътува често, днес е на аерогарата в София със семейството си.
8: Зависи от пътуването. По принцип, винаги заплащам допълнителен един куфър за чек-ин и нося една ръчна.
5: За къде пътувате? Доста багаж имате?
8: Ами за Италия отиваме на почивка. Доста. 4 куфара и ръчни раници.
6: Даниела отлита за Виена и също се радва на новината за промени при пътуванията със самолет.
26: Чух за това нещо и смятам, че е добре и е редно да виждаме цената с включен багаж и ако съответно някой реши да пътува без багаж, да има опция да изключи багажа и да не плаща.
6: И двамата немалко пъти плащат за местата на децата си, така че да седят един до друг. Също като скритите цени за багаж, това ще остане в историята след решение на Европейската комисия. Според най-големия авиопревозвач у нас, тези промени са в добрата посока, но има неща, които следва да бъдат обмислени.
27: Включването на ръчния багаж в цената на билета може да създаде известни притеснения за пътуващите, защото виждаме, че много от тях искат да избират какво да бъде включено в това, което заплащат. Искаме да направим така, че цените да останат ниски, а не да наблюдаваме повишение.
6: А пакетът от нови правила предвижда и по-голяма защита на пътниците при отменен полет.
7: Дори тогава, когато на хората им се полагаше да получат компенсация, трябваше да минава дълъг и сложен процес, който ги отказваше. 9 от 10 човека въобще не са стигали до там да си получат парите. Сега е отговорност на авиокомпанията да се свърже с пътника и да му предостави информация как да си получи парите. Тя ще води цялата процедура и има много ограничен срок от 96 часа, до които трябва да се свържи с пътник.
6: Промените следва да залегнат в политиките на всички авиокомпании в Европа в срок до 12 месеца. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Правителството предприема мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчивото развитие на сектора. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на Сдруженията на автомобилните превозвачи в Министерския съвет. Заради натрупаните проблеми от бранша бяха обявили и национален протест, който трябваше да се проведе вчера. Той беше отложен след поканата за среща с премиера, а след нея от транспортните фирми обясниха, че са получили обещания от кабинета за мерки заради високите цени на горивата, както и за други компенсации, които въпреки, че са били обещани от предишните правителства, така и никога не са били изпълнени.
9: Премиерът беше запознат с нашите проблеми. Имаме уверението, че до края на седмица ще заработи схемата по отношение на отлагане на лизинговите вноски, така наречения мораториум върху лизинговите вноски. И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор. Тези искания бъдат изпълнени. Няма да има нужда от протест.
0: Нещо, което вече знаем всички, интернет пространството крие сериозни рискове за децата от разпространение на наркотици до достъп до хазартни игри. Около тази теза се обединиха участниците в кампанията «Не сте сами».
1: Тя е организирана съвместно от агенция Митници и Националната агенция за приходите. Ерик Борозенков е в студиото с повече данни за тези зависимости. Ерик.
10: Добър вечер. В регистъра на хазартно уязвимите в България попадат около 45 000 души. Когато определен човек е вписан в регистъра, достъпът му до онлайн и наземни игрални зали се ограничава и той не би трябвало да бъде допуснат да направи залог. До момента установените от Националната агенция по приходите нелицензирани сайтове за хазартни игри са над 7 000. Обръщаме поглед и към наркотичната зависимост сред младежите. В България близо 15% от подрастващите на възраст между 15 и 19 години са употребявали някога наркотици. Наблюдаваната тенденция е все по-често децата да поръчват наркотични вещества от интернет сайтове или телеграм канали, където дилърите остават анонимни, а адресите са изнесени в чужбина. За деветокласника Мартин, чийто живот минава между уроците, футбола и народните танци, изкушението към хазарта и наркотиците отсъства.
11: Имам приятели, които се занимават с хазарт, но не сериозно. Те взимат примерно на родителите личните карти и снимат.
10: В разговори с тях Мартин се е опитвал да ги отклони от зависимостта.
11: Ако даваш всеки ден по 5 евро и не печелиш нищо, няма ли да се нашиеш с повече пари, отколкото ще вземеш? И той ми каза, по принцип е така, но мога да ми вържи.
10: В опит да убедят децата за вредата от наркотици, хазартна зависимост и опасностите в интернет, институции се обединиха в кампанията «Не сте сами».
12: Как можеш да се предпазиш?
10: Според тях, основното предизвикателство е, че с възхода на интернет зависимостите са нараснали.
13: Всяка година повече от 5000 деца се срещаме с тях, с които провеждаме специализирани лекции, които са насочени точно към рисковете от употреба на наркотични вещества.
14: В интернет пространството правят всичко възможно самите извършители да бъдат максимално прикрити, да изнесат сайтовете извън територията на България.
15: Нормализирането на хазартните залози в семейна среда е доста проблемно за едно дете, защото е трудно за него да види риска и опасността в развитието на една хазартна зависимост.
10: И въпреки, че дискусията завърши с аплодисменти от учениците, то у Мартин остава усещането, че борбата с наркоразпространението е битка с предизвестен край.
28: Аз, примерно, полицай ставам. Вече знам за някой случай, обаче отгоре, от по-висшите ми казват, няма се занимаваш в този случай. Така си правят чадъри, според мен властите нямат какво да направят.
10: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: От света, втори ден на срещата на G7 във Франция, американският президент Доналд Тръмп се среща със световните лидери, като ситуацията около Иран и войната в Украина са основните теми на дневния ред.
1: В центъра на вниманието беше разговора между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.
16: След разговора с Зеленски, президентът Тръмп призова Русия да сключи споразумение за край на войната.
17: Русия трябва да сключи сделка. Русия загуби огромно количество хора, както и Украина. Миналия месец те загубиха 35 000 войници.
16: Украинският държавен глава е поискал Тръмп да окаже по-сериозен натиск на Русия. Зеленски подчерта, че има възможност Съединените щати да подпомогнат Украина с ракети, като издадат лиценз на Киев за производството на системите Patriot.
18: Всички вярват, че войната трябва да бъде спряна във всеки случай. Това е логично. Всички смятат, че не виждат никакво желание от страна на Русия, че тя играе игрички, че има това предвид. Преди всичко Путин не иска да я прекрати, но трябва да бъде принуден.
16: Лидерите от G7 са се съгласили, че Русия не печели войната, губи много хора и затова е необходимо бързо да бъде сключено мирно споразумение.
17: Говорих с президента Путин в неделя и горе-долу е същото. Те просто продължават, бият се, губят войници, губят толкова много войници. Това е. От Втората световна война насам не се е случвало нещо подобно.
16: По другата гореща тема Иран, президентът Тръмп каза, че Техеран се е съгласил на строг контрол върху ядрената му програма, без да обясни какво точно има предвид. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обаче уточни, че меморандумът за разбирателство между двете страни включва в основата си проверки от Международната агенция по атомна енергия.
19: Най-важното е, че те ще имат ангажимент да не изграждат ядрено оръжие. Хубавото е, че имаме лост за влияние. Имаме възможността да ги приветстваме в световната икономика, ако се представят добре. Също така имаме възможността да кажем, знаете ли какво, няма да получите нищо, ако не изпълните своята част от задължението.
16: Тръмп също заяви, че следващата фаза от преговорите с Иран ще бъде по-лесна и настоя, че Вашингтон няма да инвестира никакви пари в Иран. С това той омаловажи страховете, че Техеран ще получи заплащане за отварянето на Ормузкия проток.
1: Тежки новини от военната авиация. 8 души загинаха при катастрофа на американски бомбардировач B-52 в Южна Калифорния. Самолетът се е разбил непосредствено след излитане по време на рутинен тестов полет около 11 часа местно време. Причините за катастрофата се разследват. В същия ден руски тежък бомбардировач Ту-22М3 катастрофира по време на тренировачен полет в област в Сибир. Четиримата членове на екипажа са успели да катапултират и са оцелели. По предварителни данни, причината за инцидента е повреда в двигателя.
0: У нас след положителен полеви тест за наркотици задържаха популярния в социалните мрежи Стоян Колев. Арестът е направен тази сутрин на автомагистрала Тракия в сигнал до 112. Се съобщава за извадено автоматично оръжие през люк на движещ се автомобил. Служители на магистрална полиция са го спрели за проверка, която установила, че става дума за автомат за игра на Airsoft. Колев обаче дава положителен тест за кокаин. Той е задържан за 24 часа в районното управление на Пазарджик. Какъв е големият шок до сега на Мундиала? Големият фаворит за трофея, европейският шампион Испания, не успя да победи абсолютния дебютант Кабо Верде при нулево равенство в Атланта.
1: Матчът успя да превърне буквално за няколко часа вратаря на Кабо Верде Вожиня в световна звезда.
20: Ламин Ямал остана на пейката и игра само половин час, докато 40-годишният страж на африканците Вожиня бе играчът на матча с 8 спасявания. За негово съжаление обаче семейството му не можа да види невероятното му представяне на живо на стадиона, защото процедурата по издаване на виза е била много скъпа и отнемала много време. Вожиня стана истинска сензация в Инстаграм, а от 56 000 последователите му нараснаха до 6 милиона след сухата мрежа срещу испанците. Защитникът Пико Лопеш, пък който е прекарал целия си живот в Ирландия, призна, че първоначално след като е получил предложение в LinkedIn да играе за националния отбор на Кабо Верде, го е пропуснал, защото е било на португалски и не е успял да го прочете. Но година по-късно от Футболната федерация на страната праща текста на английски и нещата се получават. За последен път Испания не успя да вкара в откриващия си двубой на Мундиала през 2010-та, когато иберийците станаха световни шампиони. в Сиатъл преди двобоя между Белгия и Египет, пък местната полиция обособи специални протестни зони за феновете и въпреки, че преди матча завършил наравно един на един, никой там не протестираше срещу нищо, белгийските привърженици използваха зоните за декор за снимките си. Иначе звездата на фараоните Мохамед Салах стана първи африкански футболист, замесен в попадение на световно първенство на връх рождения си ден. Вече на 34 Салах даде асистенцията за гола на Емама Шур, а 20 секунди след като се появи в игра през второто полувреме, Ромео Лукако изигра ключова роля при автогола на Мохамед Хани. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново ще връчи трофея след финала на Мундиала на 19 юли в Нью-Джерси. Тръмп вече има опит, след като награди миналото лято световния клубен шампион Челси и дори остана сред празнуващите футболисти. Сега отново се очаква да направи същото, след като получи специално одобрение от FIFA за нарушаване на протокола при връчване на световната купа.
0: Браво на Кабо Верде. Сега дойде време да се похвалим и ние. Новините на Нова са най-предпочитаният източник на информация според данните от годишния доклад на Института за изследване на журналистика Reuters към университета в Оксфорд.
1: Новинарският канал Нова Нюс заема четвъртото място в тази годишната класация, а съдържанието в сайта Нова БГ оглавява класацията за най-предпочитан източник на достоверна информация в интернет пространството.
0: Продължаваме с още спорт и прогнозата за времето.
1: След малко в интервюто. Последните новини, свързани с Северна Македония. Ще се видим скоро.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
21: Банан.
22: Моля?
21: Банан бе. Банан.
22: Откъде на къде?
21: Банан за Бачорски.
22: За кой?
21: За Баничорски.
22: Бингорски. Бонзай Бачорски?
21: Не, не. Банан.
22: Що банан?
21: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
23: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
24: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
25: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Световният шампион Аржентина започва тази нощ защитата на трофея си от преди 4 години. Гаучосите се изправят срещу Алжир в първата си среща от група J. А повече за атмосферата преди мача ще научим от кореспондента ни в Съединените щати Денил Селимински.
1: Не сме в Буенос Айрес, ами сме в Канзас Сити, където тази нощ Аржентина стартира защитата на своята световна титла. Ще го направи срещу отбора на Алжир, който пък от своя страна за първи път се класира на световни футболни финали от 2014 година насам. Може би най-любопитният и интересен факт е, че Лионел Меси може би ще стане първият футболист, който ще запише официални минути на 6 световни първенства. Както виждате зад гърба ми, емоциите и вълнението около този двубой са много големи. А какво казаха част от феновете на Аржентина, нека чуем.
2: Очаквам да видим страхотен матч и Аржентина отново да ни предложи спектакъл. Вярвам, че отново ще станем световни шампиони. Тук сме да се забавляваме и да гледаме красив футбол. Града много ни харесва и всичко е на страхотно ниво.
3: Мисля, че имаме голям шанс да спечелим мундиала. Гледаме към първото място в групата, а след това и да станем световни шампиони отново. Сега имаме по-опитни футболисти и шансовете ни са много големи.
0: Левски ще играе срещу шампиона на Босна и Херцеговина борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Жребият размина сините с най-тежките възможни съперници в тази фаза – Университета Крайова и Кайрат. В първия матч на 7 или 8 юли Левски гостува. Седмица по-късно е реваншът в София.
4: Идваме.
2: Борът е един от най-големите отбори в Босна и Херцеговина след Железничар и Зрински. Тима е четирикратен шампион на страната си, като е печелил и веднъж купата на Босна. През сезон 2024-25 отбора записва най-доброто си участие в евротурнирите, след като стига до осми на финалите в Лигата на конференциите, а миналата година отпада още в първия кръг на квалификациите на турнира, след загуба от андорския Санта Колома. Голмайстор на борът е местния нападател Лука Юричич, който през миналия шампионат вкара 27 попадения в босненското първенство.
0: А ЦСКА ще се изправи срещу северноирландския Дери Сити на старта на квалификациите в Лига Европа. Червените ще бъдат домакини в първия двубой, който ще се играе на 9 юли.
5: Двата отбора вече са се срещали веднъж. През 2009 година отново в пресявките на Лига Европа. Тогава червените отстраняват своя опонент с общ резултат 2-1 под ръководството на Любослав Пенев, а в основна тема се превръща стадионът, на който играе Дери Сити.
6: Нашия стадион не е лицензиран, а тази крива поляна е лицензирана. Защото за мен това е една крива поляна. Само че са очертали малко пейки и това.
5: Иначе рано тази сутрин ЦСКА замина за двуседмичен лагер в Австрия без петима от основните си футболисти, но с много млади играчи. На по-късен етап към подготовката ще се присъединят Фьодор Лопулхов, Джеймс Етоо, Йоанис Питас, Макс Ебонг и Исак Соле.
7: Нямаме много време, затова искам

0: да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добри начин за това, което предстои.
1: ЦСКА все още няма нито едно ново попълнение в редиците си, а Христо Янев беше лаконичен по повод входящите трансфери.
0: Това може само да угадаем и ще разберете като нещата се случат.
1: По време на лятната си подготовка армейците ще премерят сили с Динамо Киев, Полесие Житомир, Карабах и Марек Дупница.
2: Григор Димитров сложи край на серията си от 7 поредни загуби с победа в първия кръг на Чаленджър турнира на трева в Дъблин. Първата ни ракета се наложи над Крис Родеш от Люксембург 6-3 и 6-4. В осми на финалите Димитров ще се изправи срещу ирландеца Конър Ганан. По-рано днес стана ясно, че най-добрият ни тенисист е получил уайлдкарт за основната схема на Уимбълдън, който стартира на 29 юни. Иван Иванов, който в момента играе първия си матч в Дъблин, ще направи своя дебют при мъжете в турнир от големия шлем, като ще вземе участие в квалификациите от надпреварата в All England Club. През 2025-та 17-годишният ни талант стана шампион на сингъл при юношите на Уимбълдън. Така се разделяме. Останете с Нова.
3: Събуди се! Всяка

Здравейте! И утре времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. На много места в южната половина на страната още около обяд ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които ще продължат и през вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това температурите ще са с почти летни стойности и максималните утре ще са от 26 до 30-31 градуса. По Черноморието почти през целия ден ще бъде слънчево. Чак в късния следобед по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Морето утре ще е спокойно с вълни до половин метър. Не толкова спокойно обаче ще е времето в планините. Около обяд облаците бързо ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Особено силни ще са бурите в Рио-Родопския масив. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, а вятърът ще е слаб с посока от изток. През следващите дни южните части на Европа и най-вече Средиземноморието се готвят за първите сериозни горещини за тази година със стойности до 40 градуса. С голяма вероятност топлите въздушни маси ще обхванат и Балканите, но очакваме това да се случи към средата на следващата седмица. У нас и в четвъртък следобед на много места в Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишат и в неделя на места очакваме стойностите да достигат 32-33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица ще е предимно слънчево. Ще остане и доста горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: време за интервюто. Поканихме тази вечер бившият заместник министър на външните работи Милен Керемечев, за да чуем мнението му за това, което става в Скопие по отношение на българското имущество там и за това, което се случва в Страсбург по отношение на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Евросъюз. Здравейте и добре
1: дошли. Добър вечер, здравейте.
0: Палежа на наши дипломатически автомобили е новина, но в никакъв случай не е новост. Това не е нещо, което не сме виждали и досега. Въпросът е, вписването на българите в северо-македонската конституция е много сериозен проблем за една част от политическия спектър в Македония. Но доколко това е много сериозен проблем за обикновения човек в Македония? Защото човека, който го направи това с нашите автомобили, не е тинейджър, не е човек на 16-18, а на 44.
1: Така е, прав сте. Злобата и напрежението, което се създава в македонското общество от политиците, наистина се нагнетява продължение вече на години и то избива и в ежедневна агресия. Аз съм виждал случаи, в които просто защото говориш на български, към тебе се приближават македонски граждани.
0: Случва ли се?
1: Да, случва ми се и започва така доста провокативно.
0: Къде? В Скопие?
1: В Скопие, да. Доста провокативно да задават въпроси, защо не спирате към Европейския съюз и така нататък. Да. Тоест, това цялостно, бих казал, промиване на съзнанието на цяло население, всъщност работи доста добре. И за това озлоблението достига от, разбира се, политическите нива до най-обикновените граждани и то става все по-видимо и все по-агресивно.
0: Сега, въпросът е обаче как да действаме ние, защото тук не става въпрос за две подпалени коли на българи, става въпрос коли на българската държава. Посегателството е срещу държава, дори не само срещу отделно физическо лице. Привикахме македонският посланик, но какво да правим от тук насетне? В Страсбург в момента, сега ще ви попитам и за това се гледа доклада за Македония, там ли да атакуваме? Или да се държим дистанцирано от цялата работа, като така, и това да мине като всяко друго нещо, което е минало до сега.
1: България трябва да има много спокойна позиция. Ние не трябва да се поддаваме на провокации, тъй като провокациите са ежедневни. Освен, разбира се, този много тежък дипломатически удар срещу България, ние само преди няколко дни имахме двама македонски журналисти, които показваха неприлични жестове към цялото ръководство на българска държава. Това, между другото, доста гледани такава медия. Тази провокация България не трябва да отговаря на нея по същия начин, защото ние слизаме на това елементарно ниво,
0: което Македония иска.
1: Нашата основна цел е да защитаваме постигнато споразумение в Брюксел с останалите европейски партньори и разбира се, че трябва да подчертаваме, защото северно-македонските ни приятели казват, че това е двустранен проблем между България и Северна Македония. От една страна, разбира се, че това е проблем между всички 27 държави, подписали френско предложение и Северна Македония. От друга страна, няма нищо лошо това да е двустранен проблем между двете държави, защото ще ви дам един пример. През 2008 година Словения, страна член на Европейския съюз, блокира в продължение на 9 месеца кандидата за член Хърватия заради граничен спор по водните граници между двете държави. Не. И докато този въпрос не беше разрешен, той е двустранен, Словения не вдигна своето вето за продължаване на преговори и протест. Така че това се случва и трябва да се приема като нещо нормално.
0: Добре, но по отношение на това, което се случва в момента в Страсбург, именно доклада за напредъка на Македония, българският президент вероятно не без основание е притеснена от поправките на евродепутата Томас Вайц, той на шумя, от групата на Зеления Европейски Свободен Алианс, с който той настоява за изтриване на текста, свързан с историческата комисия между двете държави, втория протокол на тази комисия и с научния подход на обективна основана на доказателства и интерпретация на историята. Всъщност, казано по друг начин, не получаваме ли по някой друг удар под кръста от тези 27 държави, част от тях, които са наши партньори в Съюза?
1: Разбира се, че Северна Македония в момента използва всички механизми в Брюксел постоянно да се опитва да оказва натиск на определени институции, за да може един или друг текст да бъдат прибрани или премахнати. Mm-hmm. Трябва отново да подхождаме твърдо, разбира се, в Брюксел трябва да сме много твърди от една страна, но друга страна трябва да сме много спокойни, защото България има възможност да оказва още над 24 пъти да оказва натиск върху Северна Македония, даже и тя да започне да отваря всяка една глава, тъй като за затварянето на всяка една преговорна глава става с пълно единодушие на всяка една страна членка. Даже и в момента, в който приключи преговорният процес и една страна кандидат вече е готова да за членство, трябва парламентите на всяка една страна членка да ратифицират този договор за членство на страната кандидат. Тоест, в крайна сметка, в края на деня, след може би години, може десетилетия, българският парламент ще бъде този, който ще има последната дума за това дали Северна Македония заслужава да стане член на Европейския съюз или не.
0: С други думи, топката е в Северна Македония. Всички гледат нататък към Скопие. Ако те променят нещо, и ние бихме могли да променим друго нещо.
1: Трябва да не съм много спокойно да действаме, но трябва да осъзнаем един факт. Във всяко министерство в Северна Македония има между 3 и 4 сръбски консултанти, съветници, които съветват министрите. Така че политиката на Северна Македония в момента е изцяло сърбизирана и затова ние не трябва да се очудваме от това, че Северна Македония има иска, за който и доста сръбски политици имат към страната ни.
0: Милен Керемичев, благодаря за това интервю.
1: Благодаря аз.
0: Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: След палежа на български дипломатически коли, главната прокуратура в Скопие ще поиска постоянен арест на задържания. А в Страсбург остра реакция на българските евродепутати срещу предложение на докладчика за напредъка на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Това са късните новини на Нова. Започваме. Нови над 200 камери снимат за липса на колани в автомобила и неправилно престрояване.
1: Ще следят за използване на мобилен телефон по време на управление. Коланите не само от водачите, но и от пътниците.
0: Комисия в парламента одобри новия дълг от 3,8 милиарда евро. В Страсбург обсъждат доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз. След репортаж в ефира на Нова, мечтата на 12-годишната Ани за ново жилище се сбъдна.

0: Нови камери на КАТ ще дебнат за нарушители на пътя. За момента те са разположени на входовете на София и са част от Националната интелигентна система за сигурност. Устройствата ще следят за годишен технически преглед, за сключена задължителна гражданска отговорност и дори дали сте с колан. Иляна Шишкова разказва.
1: С над 20 години опит зад волана, Линда Робертович е срещала много недисциплинирани шофьори на пътя.
2: Той има статистика катастрофите, дали се правят предимно от жени или мъже, така че много лесно може да се види кой е по-добрия шофьор, кой е по-лошия. При всички случаи хората трябва да внимават, независимо дали са мъже, жени, да не говорят по телефони, да не пушат, да не ядат и да спазват някакви ограничения.
1: За да следят за подобни провинения, от столичната пътна полиция монтират 200 нови камери на 35 кръстовища по околовръстния път и скоростната тангента на София.
3: Нарушенията, които основно ще следят тези камери, са използването на безопасителните системи и коланите на автомобилите. Ще следят за използване на мобилен телефон по време на управление. Коланите не само от водачите, но и от пътниците, държа да се знае.
1: При констатирано нарушение от снимка следва електронен фиш, напомнят от МВР.
3: Те ще се издават и за неправилно престрояване, преминаване от лента в лента там, където маркировката забранява това, навлизане на червен сигнал на светофарните уредби и престояване регламентирано в кръстовището.
1: Новите устройства няма да следят за средна скорост, казват от МВР. Те обаче могат да засекат моментната скорост, която се движи автомобилът. Мария идва от Пловдив и казва, че новите камери са в полза за шофьорите.
4: Те, нали, отдавна дебнат. По принцип да, всеки се съобразява така.
1: Новите камери ще заработят в столицата в най-скоро време. Предстои монтирането им и в другите големи градове у нас.
0: И вторият шофьор, обвинен за катастрофата на Челопешко шосе, ще бъде пратен от болничната стая в ареста. Това реши Софийският градски съд, който разгледа мярката му за неотклонение в болница Света Анна. При катастрофата на 5 юни загинаха 4 души, а над 20 бяха ранените. Става дума за Васил Филипов, който според прокуратурата се е врязал с колата си в автобуса на градския транспорт. Съдът прие, че той е карал с не по-малко от 113 км в час при разрешени 60. Миналата седмица стана ясно, че Филипов живее в общинско жилище в квартал Бутонец като социално слаб, въпреки че семейството неотдавна е купило жилище на едно от децата си. Друга тема, която следим. След палежа на български дипломатически коли, главната прокуратура в Скопие ще поиска постоянен арест на задържания. Според версии от Северна Македония, мотивът на задържания за палежа не е бил пряко свързан с страната ни. Външното ни министерство извика временно управляващия посолството на Северна Македония в София заради случая. А на този фон в Страсбург обсъдиха доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз.
5: Предвременно управляващия македонското посолство, наш заместник министър на външните работи, е посочил, че всякакви опити за всяване на страх у българите в Северна Македония са недопустими. Президентът Илияна Йотова препотвърди позицията си от вчера, че палежът на дипломатическите ни коли в Скопие е атака срещу страната ни.
6: Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
5: 44-годишният задържан е от Скопие. За мотивите му официална информация няма. В македонските медии обаче се появиха хипотези.
7: Имало е татуировка на самия Путин на своя стомах и, което е най-смешното в случая, той не запалил колите, защото са български, а защото били неправилно паркирани.
5: Още вчера македонското правителство осъди палежа.
8: Ние лицето го обезбедихме за по-малко от 3 часа от момента от како се случи се това. Како институции още нашка покажахме дека функционираме безпрекорно.
7: Аз искам да попитам господата какво направиха самите те, за да подобрят атмосферата в Република Северна Македония, за да прекъснат антибългарското говорене.
5: Днес Европейският парламент в Страсбург обсъди докладът за напредъка на Северна Македония. Докладчикът Томас Вайц поиска поправка в документа да бъде изтрит част от текста на бъдещата резолюция, който споменава конкретно втория протокол от договора за добросъседство между Северна Македония и България. Текст, който настоява за изпълняване на конкретни задачи на съвместната историческа комисия между двете страни.
9: Томас, и двамата бихме искали да подкрепим и да дадем стимул на Северна Македония, но да ги насърчаваме да не изпълняват поетите от тях ангажименти не е полезно. Бях изненадан да видя, че се опитват да премахнат част от текста на преговорната рамка, особено тази, която се отнася до научно обоснованото и обективно тълкуване на историята.
10: Ние тук, които претендираме, че представляваме демокрацията и хуманността, е крайно време да осъдим античовешката идеология на македонизма и да защитим правата на българите там. Такава Северна Македония няма място в Европейския съюз, докато не извърши нужните реформи.
11: Докладът ще бъде гласуван утре. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене вдигането на тавана на новия дълг до 3,8 милиарда евро с промени в удължителния закон за бюджета. Мотивите на вносителите от Министерския съвет – необходимост от осигуряване на ресурс за рефинансиране на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост.
12: Сметките показват следното. До началото на септември държавата трябва да даде над 3 милиарда за проектите по плана за възстановяване. На нас не ни достигат 2 милиарда. Еврокомисията ще ни даде 1.
13: Наплащане от комисията 1 милиард, проекти 3 милиарда, разлика 2 милиарда и 100.
12: Защо, ако не ни стигат 2 милиарда, управляващите слагат таван на дълга от 3,8 милиарда, поискаха да знаят част от опозицията. Освен това, разчетите на финансовото ведомство за нуждата от дълг още не са им били предоставени.
14: Лимита би следвало да бъде тези 2,1, 2,2, а не 3,8. Но ние затова искаме да го видим писменно, за да не гадаем по разказ. Нали, все пак сме комисия бюджет и финанси, не сме клуб по литература.
15: Министерството на финансите казва следното нещо. Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова, колкото ви ни трябва. Това ни казват Министерството на финансите. Само, че не работи така системата.
12: За други, дебатът беше безсмислено губене на парламентарно време, защото така или иначе мнозинството ще направи това, което е решил.
16: Да прекратим дебата, защото нашата емоционална и социална интелигентност е тежко изнасилена от дебата, който се провежда в момента. Лимита, който се предлага, не е достатъчен.
17: Управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите.
12: Финансовото ведомство все пак не предостави разчетите, по които съди, че има нужда от нов дълг, защото те ще ли да станат ясни, когато е готов бюджета.
18: Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народно събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа. Но в момента, колкото разбирам, това е картината, която може да ни бъде предоставена.
12: От Фискалния съвет определиха данните за дефицита през миналата година, които правителството на Желязков, както и Еврокомисията, предоставиха като неверни. А разходи според тях трябва да се режат най-вече от силовите ведомства.
19: Най-неефективни са разходите в силовите министерства. МВР, ако се съкрати на половина, 50% ако се съкрати бюджета на МВР, по никакъв начин средния български гражданин няма да усети намаляване.
12: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Правителството представи обещаната нова система за контрол на обществените поръчки Сигма. Нейният първи етап вече стартира и предоставя достъп до данни за над 190 000 договора от 2020 година насам на обща стойност 51 милиарда евро. Така, например, от първоначалните данни най-големият възложител в държавата е Пътната агенция с над 4,6 милиарда евро за изминалите 6 години. В топ-5 на най-активните са още Министерството на транспорта, Булгартрансгаз, Национална компания железопътна инфраструктура и АЕЦ Козлодуй.
20: Информация за над 190 000 обществени поръчки от последните 6 години може да бъде открита в обявената от правителството система Сигма. От днес данните вече се актуализират в реално време.
21: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси.
20: Освен данни, кои фирми получават най-много обществени средства, системата отчита и кои институции и общини възлагат най-много поръчки, по какъв начин се печелят поръчките и колко участници, например, има в даден конкурс.
21: Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство или от дадена агенция.
20: В идните месеци системата ще бъде разширена и надградена с възможност да предупреждава автоматично за фаворитизиране на обществени поръчки, проверка на свързани лица, както и включване на вътрешноведомствени плащания.
21: Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра. Министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всичките тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса.
2: Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Сигма за по-малко от месец. Без допълнителен бюджет показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората.
20: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: И водещото от света, втори ден на срещата на G7 във Франция. Войната в Украйна и ситуацията в Иран бяха сред основните теми на срещата на световните лидери. В центъра на вниманието беше разговорът между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. След срещата Тръмп призова Русия да сключи мирно споразумение и заяви, че и двете страни понасят тежки загуби във войната. От своя страна Зеленски поиска по-силен натиск върху Москва и обсъди възможностите за допълнителна американска подкрепа за украинската противовъздушна отбрана. Лидерите от G7 се обединиха около мнението, че конфликтът трябва да бъде прекратен възможно най-скоро чрез мирно споразумение.
3: Русия трябва да сключи сделка. Русия загуби огромно количество хора, както и Украина. Миналия месец те загубиха 35 000 войници.
12: Всички вярват, че войната трябва да бъде спряна във всеки случай. Това е логично. Всички смятат, че не виждат никакво желание от страна на Русия, че тя играе игрички, че има това предвид. Преди всичко Путин не иска да я прекрати, но трябва да бъде принуден.
0: Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че доставките през Ормузкия проток ще бъдат възстановени скоро. Въпреки ниското търсене и опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между щатите и Иран, цената на сорта Brent падна до $81.47 за барел. Цените на петрола вече се сринаха с 5% вчера, близо до нивата от 4 март, след като президентът Тръмп обяви, че е подписан меморандум с Техеран. Ден след като британският премиер Стармър обяви мащабна забрана за достъп до социални мрежи на лица под 16 години, решението предизвика огромна вълна от коментари и полярни реакции във Великобритания. Правителството представи мярката като връщане на детството на децата, позовавайки се на мащабно национално проучване, в което 9 от 10 родители подкрепят подобно ограничение. И докато голяма част от децата под 16 годишна възраст са шокирани от предстоящото ограничение, някои експерти призовават за цялостен обществен подход, който да включва не само регулации и законодателство, но и информираност. Австралия стана първата страна, която забрани социалните медии за лица под 16 години. Проучвания обаче показват, че приблизително 2/3 от младежите намират начин да заобикалят ограниченията.
22: Не мислех, че наистина ще се случи. Някак си вярвах, че ще се оплаши и ще отложи решението или ще го обмисли още. Но той изглежда доста убеден в това. Аз не съм сигурна дали съм съгласна с него.
23: Мисля, че съществува риск родителите да възприемат това като решение на проблемите, свързани с онлайн опасностите. Но всъщност все още трябва да бъдем много бдителни. Страхът ни е, че децата и младежите ще мигрират към други платформи, например към такива, които са по-слабо регулирани или към тъмната мрежа, за да общуват с други деца.
0: На финала се връщаме у нас към една история за социално жилище и щастлива развръзка. Семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом. В серия от репортажи по Нова ви показахме тежките условия, в които живее детето, страдащо от сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания. От община Варна се самосезираха и предоставиха на семейството социално жилище.
24: След дълги години кандидатстване за жилище тази сутрин, Ани и майка й влязоха в община Варна, за да го получат официално. Минути по-късно една мечта от хартия стана реалност.
25: Ето е вратата.
24: а още с влизането детското въображение се развихри.
1: Тук ще е леглото, може би някъде, ей, там може би ще е гардероба, тук някъде е бюрото също. Имат голям прозорец, откъдето ще мога да гледам. Това ми е било мечта, да имам голям прозорец.
24: За първи път в живота си Ани ще има и баня.
23: Как се къпахте?
1: На кофе взимаме бързовара, топлим вода, след това взимам хладка студена вода и с една канка и така се поливам.
23: А сега просто влизаш в банята и се къпеш.
1: Да.
24: За първи път семейството ще живее и без постоянните муха, влага и течове, и без опасно рушащи се стени и тавани. Преди Ани, майка и баба и да се нанесат, обаче жилището ще има нужда от освежаване и цялостно обзавеждане.
4: Нямам претенции кога само да стане. Толкова съм чакала 20 години и за 1-2 месеца за мен са нищо.
24: Сега пред Ани има нови мечти, най-голямата от които да оздравее. Детето трябва да премине много прегледи и изследвания, за да се види дали може да бъде включено в списъка на чакащи за сърдечна трансплантация. Без такава операция лекарите са категорични, че състоянието им може във всеки един момент да се влуши. А това не влиза в плановете й.
1: Представям се Коледа, как ще празнуваме тук и другите празници. И рождения ми ден, 25 август.
24: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Така се разделяме и следим темите и на сайта ни. Знаете, Нова.bg. Спокойна вечер.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Световният шампион на Аржентина започва тази нощ защитата на трофея си от преди 4 години. Гаучосите се изправят срещу Алжир в първата си среща от група J. А повече за атмосферата преди мача ще научим от кореспондента ни в Съединените щати Денил Селимински.
1: Не сме в Буенос Айрес, ами сме в Канзас Сити, където тази нощ Аржентина стартира защитата на своята световна титла. Ще го направи срещу отбора на Алжир, който пък от своя страна за първи път се класира на световни футболни финали от 2014 година насам. Може би най-любопитният и интересен факт е, че Лионел Меси може би ще стане първият футболист, който ще запише официални минути на 6 световни първенства. Както виждате зад гърба ми, емоциите и вълнението около този двубой са много големи. А какво казаха част от феновете на Аржентина, нека чуем.
2: Очаквам да видим страхотен матч и Аржентина отново да ни предложи спектакъл. Вярвам, че отново ще станем световни шампиони. Тук сме да се забавляваме и да гледаме красив футбол. Града много ни харесва и всичко е на страхотно ниво.
3: Мисля, че имаме голям шанс да спечелим мундиала. Гледаме към първото място в групата, а след това и да станем световни шампиони отново. Сега имаме по-опитни футболисти и шансовете ни са много големи.
0: Левски ще играе срещу шампиона на Босна и Херцеговина борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Жребият размина сините с най-тежките възможни съперници в тази фаза – Университетя Крайова и Кайрат. В първия матч на 7 или 8 юли Левски гостува, седмица по-късно е реваншът в София.
4: Идваме.
2: Борец е един от най-големите отбори в Босна и Херцеговина след Железничар и Зрински. Тима е четирикратен шампион на страната си, като е печелил и веднъж купата на Босна. През сезон 2024-25 отбора записва най-доброто си участие в евротурнирите, след като стига до осми на финалите в Лигата на конференциите, а миналата година отпада още в първия кръг на квалификациите на турнира, след загуба от андорския Санта Колома. Голмайстор на Борец е местния нападател Лука Юричич, който през миналия шампионат вкара 27 попадения в босненското първенство.
0: А ЦСКА ще се изправи срещу северноирландския Дери Сити на старта на квалификациите в Лига Европа. Червените ще бъдат домакини в първия двубой, който ще се играе на 9 юли.
5: Двата отбора вече са се срещали веднъж през 2009 година отново в пресявките на Лига Европа. Тогава червените отстраняват своя опонент с общ резултат 2 на 1 под ръководството на Любослав Пенев, а в основна тема се превръща стадионът, на който играе Дери Сити.
6: Нашия стадион не е лицензиран, а тази крива поляна е лицензирана. Защото за мен това е една крива поляна, само че са очертали малко пейки и това.
5: Иначе рано тази сутрин ЦСКА замина за двуседмичен лагер в Австрия без петима от основните си футболисти, но с много млади играчи. На по-късен етап към подготовката ще се присъединят Фьодор Лопулхов, Джеймс Етоо, Йоанис Питас, Макс Ебонг и Исак Соле.
7: Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Се опитаме в краткия период време да подготвим отбора по най-добри начин за това, което предстои.
5: ЦСКА все още няма нито едно ново попълнение в редиците си, а Христо Янев беше лаконичен по повод входящите трансфери.
7: Това може само да угадаем, ще разберете като нещата случат.
5: По време на лятната си подготовка армейците ще премерят сили с Динамо Киев, Полесие Житомир, Карабах и Марек Дупница.
0: Григор Димитров сложи край на серията си от 7 поредни загуби с победа в първия кръг на чаленджър турнира на трева в Дъблин. Първата ни ракета се наложи над Крис Родеш от Люксембург с 6-3-6-4. В осми на финалите Димитров ще се изправи срещу ирландеца Конър Ганан. По-рано днес стана ясно, че най-добрият ни тенисист е получил wild card за основната схема на Уимбълдън, който стартира на 29 юни. Иван Иванов, който допусна загуба в Дъблин от Стефанос Сакеларидис 0-2 сета, ще направи своя дебют при мъже в турнир от големия шлем, като ще вземе участие в квалификациите от надпреварата в All England Club. През 2025-та 17-годишният ни талант стана шампион на сингъл при юношите на Уимбълдън. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! И утре времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. На много места в южната половина на страната още около обяд ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които ще продължат и през вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това температурите ще са с почти летни стойности и максималните утре ще са от 26 до 30-31 градуса. По Черноморието почти през целия ден ще бъде слънчево. Чак в късния следобед по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Морето утре ще е спокойно с вълни до половин метър. Не толкова спокойно обаче ще е времето в планините. Около обяд облаците бързо ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Особено силни ще са бурите в Рил-Родопския масив. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, а вятърът ще е слаб с посока от изток. През следващите дни южните части на Европа и най-вече Средиземноморието се готвят за първите сериозни горещини за тази година със стойности до 40 градуса. С голяма вероятност топлите въздушни маси ще обхванат и Балканите, но очакваме това да се случи към средата на следващата седмица. У нас и в четвъртък следобед на много места в Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишат и в неделя на места очакваме стойностите да достигат 32-33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица ще е предимно слънчево. Ще остане и доста горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Отказ от книгата «Малкият принц» на Антуан дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за бридж, за голф, за политика и въртовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета

Поръча Берлиоз. Няма, отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. Бира има ли? С дрезгав глас се осведоми бездомни. Бирата я карат по-късно, отговори жената. А какво имате? Попита Берлиоз. Кайсиев сок, но топъл, каза жената. Добре, дайте, дайте, дайте. Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм. Ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск. И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. Уф, дявол да го вземе, възкликна редактора. Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете.
Високият тенор на Бер...

Лиос кънтеше в пустата елея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинани, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито със сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемарено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си казва,

Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Марш от тук веднага и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна с укор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния намит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло, неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се очудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.